0: Američki predsjednik Trump objavio je da su Iran i SAD postigli mirovni dogovor. Na društvenoj mreži napisao je da time potpuno odobrava otvaranje Hormuškog tjesnaca i trenutačno uklanjanje američke pomorske blokade Irana. Brodovi svijeta, upalite motore, neka nafta poteče, poručio je Trump. Objavom je potvrdio izvješće pakistanskog premijera Šarifa, koji je istaknuo da je postignut mirovni sporazum dviju strana, kojim će se odmah prekinuti sve vojne operacije na svim bojištima, uključujući Libanon. Dodao je da će sporazum biti potpisan u petak u Švicarskoj. Vijest o dogovoru objavila je i iranska državna televizija.
1: Vijesti.
0: Ujutro se nastavlja potraga za osobom nestalom u sudaru jedrilice i katamarana kod otoka Brača. U nesreći su poginule 3 osobe, a 4 su ozlijeđene. Okolnosti se tek trebaju utvrditi. Svi stradali češki su državljani s jedrilice koja je potonula na dubinu od oko 50 metara. Pretpostavlja se da je nestala osoba u plovilu, rekao je kapetan Splitske lučke kapetanije Željko Kuštera.
2: Mi smo pomoću drona Hrvatske ratne mornarice locirali gdje je jedrilica potonila i pokazivanju jednoga od putnika koji je bio na jedrilici, jedna osoba je bila unutar jedrilice, tako da pretpostavljamo da je ona potonila zajedno s tim i ujutro bi se trebalo to vaditi van.
3: Ovo je jedna velika tragedija. Ja u svom karijere, evo 35 godina, koliko radim u kapetaniji, 30 nešto godina, ovo nešto ovako nisam doživio.
0: Jako nevrijeme zahvatilo je dijelove Hrvatske i prouzročilo štetu. U općini Jakšić kod Požege jak vjetar odnio je dio krova osnovne škole, a štetu saniraju vatrogasci. Nitko nije ozlijeđen. U Koprivnici je jaka kiša nakratko poplavila ulice zbog začepljenih slivnika. Najteže je bilo u Varaždinskoj županiji gdje je uz jaku kišu padala i tuča. Kod Novog Marofa drvo je palo na automobil. Šteta je nastala u Varaždinskim Toplicama. Gradonačelnica Dragica Ratković i zamjenik ravnatelja rehabilitacijske bolnice Varaždinske Toplice Damir Mihalić.
4: U sekundi je bilo toliko puno kiše i još i tuče k tome da svi odvodni kanali i sve ono kaj guta vodu nije bilo moguće progutati.
5: To su bile tolike količine oborinske vode da jednostavno je voda nadirala i nije bilo moguće obraniti kompletno objekt. Ali vrlo brzo smo se zorganizirali sa žurnim službama, krenuli na rješavanje i otklanjanje viška vode kroz ispumpavanja, brisanja površina da bi mogli funkcionirati sutra radni dan.
0: U utorak se ponovno mijenjaju cijene goriva. Prema neslužbenim informacijama, benzin bi trebao pojeftiniti 9, a dizel 4 centa. Točan iznos vlada će odrediti danas.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dražen Demeter, uredila Andrila Andri.
6: Slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Američki predsjednik Trump objavio je da su Iran i SAD postigli mirovni dogovor. Na društvenoj mreži napisao je da time potpuno odobrava otvaranje Hormuškog tjesnaca i trenutačno uklanjanje američke pomorske blokade Irana. Brodovi svijeta, upalite motore, neka nafta poteče, poručio je Trump. Objavom je potvrdio izvješće pakistanskog premijera Šarifa, koji je istaknuo da je postignut mirovni sporazum dviju strana, kojim će se odmah prekinuti sve vojne operacije na svim bojištima, uključujući Libanon. Dodao je da će sporazum biti potpisan u petak u Švicarskoj. Vijest o dogovoru objavila je i iranska državna televizija.
1: Vijesti.
0: Ujutro se nastavlja potraga za osobom nestalom u sudaru jedrilice i katamarana kod otoka Brača. U nesreći su poginule 3 osobe, a 4 su ozlijeđene. Okolnosti se tek trebaju utvrditi. Svi stradali češki su državljani s jedrilice koja je potonula na dubinu od oko 50 metara. Pretpostavlja se da je nestala osoba u plovilu, rekao je kapetan Splitske lučke kapetanije Željko Kuštera.
2: Mi smo pomoću drona Hrvatske ratne mornarice locirali gdje je jedrilica potonila i pokazivanju jednoga od putnika koji je bio na jedrilici, jedna osoba je bila unutar jedrilice, tako da pretpostavljamo da je ona potonila zajedno s tim i ujutro bi se trebalo to vaditi van.
3: Ovo je jedna velika tragedija. Ja u svom karijere, evo 35 godina, koliko radim u kapetani, 30 i nešto godina, ovo nešto ovako nisam doživio.
0: U utorak se ponovno mijenjaju cijene goriva. Prema neslužbenim informacijama, benzin bi trebao pojeftiniti 9, a dizel 4 centa. Točan iznos vlada će odrediti danas.
1: Vijesti.
0: 12 osoba poginulo je u zrakoplovnoj nesreći u Butleru u saveznoj američkoj državi Missouri. Tragedija se dogodila oko 100 km od Kansas City-a. Stradalo je 11 padobranaca i pilot zrakoplova koji nakon polijetanja nije uspio postići dovoljnu visinu te se naglo srušio.
1: Vremenska prognoza.
0: Uglavnom oblačno, povremeno uz kišu i grmljavinu. Poslije podne češća sunčana razdoblja. Na Jadranu umjereno jugo, prema jugu i jako, a na sjevernom dijelu noću i ujutro prolazna bura. Jutarnja temperatura od 11 do 16, na Jadranu od 18 do 22 stupnja. Dnevna od 19 do 23, na Jadranu od 26 do 30 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dražen Demeter, uredila Andrila Andri.
1: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

Ja svoje pjesme crtam vileni i neka niko se ne naljuti u svakoj od njih.

0: Američki predsjednik Trump objavio je da su Iran i SAD postigli mirovni dogovor. Na društvenoj mreži napisao je da time potpuno odobrava otvaranje Hormuškog tjesnaca i trenutačno uklanjanje američke pomorske blokade Irana. Brodovi svijeta, upalite motore, neka nafta poteče, poručio je Trump. Objavom je potvrdio izvješće pakistanskog premijera Šarifa, koji je istaknuo da je postignut mirovni sporazum dviju strana, kojim će se odmah prekinuti sve vojne operacije na svim bojištima, uključujući Libanon. Dodao je da će sporazum biti potpisan u petak u Švicarskoj. Vijest o dogovoru objavila je i iranska državna televizija.
1: Vijesti.
0: Ujutro se nastavlja potraga za osobom nestalom u sudaru jedrilice i katamarana kod otoka Brača. U nesreći su poginule 3 osobe, a 4 su ozlijeđene. Okolnosti se tek trebaju utvrditi. Svi stradali češki su državljani s jedrilice koja je potonula na dubinu od oko 50 metara. Pretpostavlja se da je nestala osoba u plovilu, rekao je kapetan Splitske lučke kapetanije Željko Kuštera.
2: Mi smo pomoću drona Hrvatske ratne mornarice locirali gdje je jedrilica potonila i pokazivanju jednoga od putnika koji je bio na jedrilici, jedna osoba je bila unutar jedrilice, tako da pretpostavljamo da je ona potonila zajedno s tim i ujutro bi se trebalo to vaditi van.
3: Ovo je jedna velika tragedija. Ja u svojom karijere, evo 35 godina, koliko radim u kapetaniji, 30 nešto godina, ovo nešto ovako nisam doživio.
0: Hrvatski nogometaši prvu utakmicu na svjetskom prvenstvu igraju u srijedu u 22 sata protiv Engleske. Ostale utakmice u skupini igraće protiv Paname i Gane, i to u kasnijim terminima, zbog čega su mnogi gradovi donijeli odluku o produljenju radnog vremena ugostiteljskih objekata tih dana. Među njima su Rijeka i Split, potvrdili su za HRT gradonačelnici Tomislav Šuta i Iva Rinčić.
4: Fan zona ovdje na Zvončacu, sinim ugostiteljima omogućeno je produženje radnog vremena kad su utakmice hrvatske nogometne reprezentacije. Prva utakmica bit će produženje do 1 ujutro, zatim 3 ujutro, 4 ujutro za preostale utakmice. Svakako da su svi zadovoljni, želimo da svi uživamo u veselju.
5: Mi smo ove godine donijeli, da tako kažem, univerzalnu odluku koja se odnosi na sve ugostitelje, da u danima, odnosno terminima kad igra hrvatska reprezentacija, mogu raditi produženo do 1, 4, odnosno 2 sata ujutro za ove do sada poznate termine. A kako će se dalje stvari razvijati, evo, to ćemo vidjeti naravno u nastavku.
1: Vremenska prognoza.
0: Uglavnom oblačno, povremeno uz kišu i grmljavinu. Poslije podne češća sunčana razdoblja. Na Jadranu umjereno jugo, prema jugu i jako, a na sjevernom dijelu noću i ujutro prolazna bura. Jutarnja temperatura od 11 do 16, na Jadranu od 18 do 22 stupnja. Dnevna od 19 do 23, na Jadranu od 26 do 30 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dražen Demeter, uredila Andrila Andri.

0: 6 sati. Dobro jutro.
1: Radio sve što svira.

kada, ako ne sad, krenula Kuba, ja rekao, idemo se probuditi, ljudi moji. Dobro jutro, 6 sati i 8 minuta, ako vam još ne rade nekakvi pametni uređaj, ako ste još onako mrljavih očiju i niste baš sigurni šta kažu kazaljke na zidu za vas koji još štujete te kazaljke i to. A hoćemo li plesno u ponedjeljak, ako pitate našeg Lucijana Kostrenčića, tako je odlučeno. A šta, Domagoj Zorić i Vedrana Lisica Pavlović će se povinovati njegovim odlukama. Kao rekli su i neku kišu i neku promjenu vremena i neki show program. Međutim, ja za sad bi rekla jedno lijepo, sasvim ugodno jutro, 20 celzijevih stupnjeva u Rijeci i dobro, pomalo. Sretan imendan vidovima, vitama, vitima, koga sve treba, vidama, svima koji ste povezani sa Svetim Vidom, 15. i 6. Slavit će danas i grad Rijeka, naravno, svoj dan, imat će i svečanu sjednicu, ali o tome ima vremena, ima vremena. Pa evo onda od nas samo jedno dobro jutro i pomalo ćemo mi to sve na tanane i onako kako to sve obično bude ponedjeljkom i stijene kantride i sve ostalo do podne imamo vremena i za štapalicu, ma, evo za svašta. Pa vi onda ostanite uz nas, šta ćete drugo? Glupo vam je bilo što drugo. Mislim, ako morate još nešto, nećemo se mi ljutiti. Ali ako smo vam ok kao pratnja, bit će nam drago. Evo, dobro jutro, dobar dan, kako kome i dobar start novog tjedna.

0: Clara akumulatora. Vozi dalje, vozi dalje, vozi dalje. Učlani se u HAK, osiguraj brzu i pouzdanu pomoć na cesti i vozi dalje, HAK.
1: Ako ste već na prometnicama ili tamo namjeravate biti, Teo Tabakula iz Hrvatskog autokluba ima sigurno važne i dobre informacije za nas. Dobro jutro, Teuta.
2: Dobro jutro i lijep pozdrav vama i svim slušateljima.
1: Za sad mirno, jel da?
2: Tako je, evo na riječkom području nema

0: kada uvijek imamo pojačan promet, pa samo evo molimo sve sudionike naravno za pojačan oprez i strpljenje, da poštuju prometne propise i tako čuvaju i sebe i druge. U pomorskom prometu evo danas također sve linije srećom plove prema rasporedu. Toliko za sada, evo jedno kratko izvješće kojim isto tako želimo i sretan i siguran put, te sretan početak radnog, novog radnog tjedna svim slušateljima i slušateljicama. Evo toliko.
1: Hvala, bila je ovo Teuta Bakula iz Hrvatskog autokluba. Do slušanja.
0: Do slušanja.

Ma mislim, ja tu pričam s kolegama za dobro jutro i sad kao šta, sad kao neke servisne informacije. Ma mislim, no, ma dobro, mislim, neću komentirati. Dobro, dobro, okej, šalim se, naravno, tu smo zato, bez brige. Krenimo od onih redovnih miniranja da ih ne bismo zaboravili. Znači, 15.6. to je danas, u vremenu od 13 do 13.10 izvešće se miniranje u neposrednoj blizini obiteljskih kuća i infrastrukturnih objekata. Doći će i do zaustavljanja prometa na dionici autoceste B8 Istarskog Ipsilona između čvora Anđeli i čvora Matulje. Pa, primite vi to, neću reći k srcu, ali ono, da vam bude na znanje, da ne bi bilo šta se sad ovo trese, šta je sad ovo, ili se nešto dogodilo i slično. Evo, to je ta priča u servisnim informacijama, a ima i najave radova koji će isključiti struju i vodu. Ovog jutra su me počastili bozi radova. Bozi radova su odlučili da će biti malo manje toga. Inače, mislim, to je svakodnevno mučilaštvo. Ajmo, bez struje, u Rijeci, ulica Kurirski put, kućni brojevi 2, 2A i 6. Ulica Markovići, kućni broj 20/1 do 20/5, pa onda 21A, 22, 22A, 24, 25, 25A, 27A, 27B, 27C, od 27/1 do 27/8, ovi navedeni bez struje od 10:30 do 11 sati. Mate Lovraka, evo nas na Srdoćima, kućni broj 26 i Markovići od kućnog broja 1 do 6, svi brojevi, pa od 10 do 21 svi brojevi, pa 26, 26A, 27, 28, 29, 29A, oni će biti bez struje od 8 do 11 sati. Znači Markovići, jedan dio je od 8 do 11 sati, a onda ovaj drugi dio od 10:30 do 11 sati. Neko je malo bolje prošao, a šta da vam kažem. Na Cresu, Pernat, Izbićina, sve ulice, svi kućni brojevi, bez struje od 8.30 do 14 sati. Što se tiče isključenja vode, za danas 15.6. Rijeka, ulica Ljubljanska cesta, kućni brojevi 2 do 10, parni brojevi, imaće isključenje vode danas od 9 do 13 sati. Dobro? Dobro. Pljusak.com, stranica koju ja volim popratiti, kaže ovako široko s temperaturama. Ne znam, ja sam to smjela reći, hoće se sad DHMZ na mene ljutit, ma neće, vi jedno, oni drugo, šta sad. 20 u Rijeci, 21 u Opatiji, 23 Kvenica, 19 Malinska, 21 Baška i Cres, 22 Rab, 22 Lošinj, 12 Delnice, 11 Ravna Gora, 12 Čabar, 14 Brešca. Evo, to vam je trenutna priča u vezi temperature u našem kraju jutros. A u prognozi je bilo svašta, da vam pravo kažem, ali nekako se to još ne događa. Pa sad, hoće neće, to ćemo možda morati malo i počekat, ali čućemo se mi s našim meteorolozima detaljno u 8 sati 45 minuta, a u međuvremenu stoji promjenjivo oblačno uz sunčana razdoblja, češća u Istri na Kvarneru, vrijeme će biti nestabilno, pa lokalno može past kiša, ponegdje pljuskovi s grmljavinom, puhaće slab do umjeren istočni vjetar jugo, povremeno uz nestabilnosti moguće i jako, te će navečer okretati na buru. More će biti malo do umjereno valovito, poslije podne u slabljenju. Najniže jutarnje temperature zraka, ove koje sam rekla, a najviše dnevne, kažu za Istru i Kvarner od 24 do 29, u Gorskom kotaru i Lici od 20 do 25 celzijevih stupnjeva. Eto, to je to u 6.34.

U 6.42, još jednom dobro jutro, još jednom informacija da je 15.6, što znači da je Dan grada Rijeke, da je blagdan Svetog Vida, pa onda još jednom i čestitke svima onima kojih se to tiče, Vidu, Vidi, Viti i Vitu. Jesam to ja sad dobro, jesam. Uglavnom, znate vi kome to sve ide. U svakom slučaju, mi vam želimo evo sretan imendan. A s obzirom da je Sveti Vid Dan grada Rijeke, možda bi vam bilo, Dan grada Rijeke, zaštitni grada Rijeke, to sam htjela reći, možda bi vam bilo interesantno znat da nismo sami u tome. U srednjem vijeku je bilo oko 1300 mjesta u kojima se štovao Sveti Vid kao zaštitnik. To znači s tolikim brojem crkava, kapela i oltara, a uvršten je i u slavnu skupinu takozvanih 14 zaštitnika u velikoj nevolji. Bilo je raznih životnih nezgoda u kojima ga ljudi zazivaju. Naprimjer, Svetog Vida zaziva se za vrijeme grmljavine, nevremena, požara, ali kažu i neplodnosti. I kad valja izvesti neke teške zadatke. Znači, ja ću ga početi svakog jutra zazivati za svaki slučaj. Isto tako, u pomoć ga zazivaju ljudi s epilepsijom i neki, kao ovdje kaže, opsjednuti. Sad ne bih ulazila u daljnje dijagnoze, ali to je neka priča s njim. On je tamo tobože nekom sinu, nekog cara pomogao koji je bio opsjednut. Mislim, znate kako ide s tim pričama i legendama. Pa je upao kasnije u mučenju u neki kotao, pa ga je anđeo izbavio iz kotla, ali ipak umro. Malo mi ta priča onako, ali dobro, pusti, nećemo sad u te detalje. U svakom slučaju, kao svog zaštitnika slave ga apotekari, pivari, gostioničari, podrumari, vinogradari, glumci, a preporučuju mu se naravno i ljudi slabog sluha i vida. Evo, Sveti Vid, šta da vam kažem, i Dan grada Rijeke.

0: mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Nagradna igra Hrvatske lutrije Dvostruka prilika traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici, a tu su i druge super nagrade.
1: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: Zemlja i brazda, obala i more.

0: ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
1: Jesi dobro to ugasio?
2: Ma neće biti ništa.
0: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
3: Natočite 20 litara V-Power goriva i kupite nogometnu loptu uz 50% popusta. Navijajmo zajedno uz Shell.
4: Alu felge, doplata. Metalik boja i to je doplata.
5: A ne, ne. Kad biraš Nissan Qashqai Smart limitiranu seriju, nema doplata. Za 26.500 eura dobivaš i alu felge, metalik boju, 12,3 inčni ekran te više od 15 sigurnosnih sustava. Pametno, pametnije. Nissan Qashqai Smart.
6: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
7: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
8: Vaš dan i

0: HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio, uvijek blizu.
1: PBZ Info. Omogućite svom djetetu siguran ulazak u svijet financija uz PBZ Love tekući račun i Visa Inspire karticu za djecu od 10 do 18 godina. Uplatite im džeparac, dodatna sredstva na izletu ili sredstva za iznenadne školske troškove kojima mogu raspolagati uz pomoć Visa Inspire kartice. Kroz PBZ digitalno bankarstvo pratite stanje i promet po računu. Neka financijska pismenost i odgovornost prema novcu počne na vrijeme uz vašu podršku. PBZ Love tekući račun možete ugovoriti bez naknade za vođenje u najbližoj PBZ poslovnici. Saznajte više u poslovnici ili na pbz.hr. Privredna banka Zagreb. HR mreža. Oglasi.

0: 70.
1: Jutarnja kronika s Mislavom Togonalom.
2: Dobro jutro, ovog ponedjeljka 15. lipnja. Evo što izdvajamo iz emisije.
0: Iran i Sjedinjene Države u petak u Švicarskoj potpisuju memorandum kojim bi se trebao završiti rat.
2: Snažno nevrijeme s tučom sinoć pogodilo dijelove kontinentalne Hrvatske.
0: Tijekom jutra se očekuje početak akcije izvlačenja jedrilice koja je potonula nakon sudara s katamaranom u Splitskim vratima.
2: Ako radovi na rušenju budu tekli prema planu, noćas bi se za promet mogao otvoriti podvožnjak od Vjesnika.
0: Vrijeme danas promjenjivo oblačno, a u Dalmaciji pretežno sunčano. Uglavnom u unutrašnjosti povremeno kiša, mjestimice pljuskovi s grmljavinom, a poslije podne češća sunčana razdoblja.
2: Iako se nakon mnogih pompoznih najava na kraju rata na Bliskom istoku svijet umorio od lažne nade, ovaj put izgleda da je mirovni sporazum pred vratima. Iran i Sjedinjene Države postigli su dogovor koji će omogućiti otvaranje Hormuškog tjesnaca i ukidanje američke blokade iranskih luka, te dvomjesečne pregovore o konačnom mirovnom sporazumu. Dokument koji još nije objavljen trebali bi potpisati u petak u Švicarskoj. Tržišta su odmah reagirala, cijene nafte padaju. Danje Dubrovac.
3: U ime posrednika vijesti je objavio pakistanski premijer Shehbaz Sharif, koji je kao i Iran poručio da prekid svih vojnih operacija na svim bojištima uključuje i Libanon. Američki predsjednik Donald Trump najprije je napisao da odobrava otvaranje besplatne plovidbe Hormuškim tjesnacem i objavljuje ukidanje blokade. Neka nafta poteče. A onda,
0: ovaj veliki sporazum donijet će mir i sigurnost cijeloj regiji. Mnogi predsjednici pokušali su sklopiti mir s Iranom i svi su prije mene propali. Vođe u regiji prvi su put pronašli predsjednika koji im može pomoći u postizanju pravog mira. Otvaranjem tjesnaca nakon potpisivanja sporazuma u petak, u svrhu uklanjanja mina, nafta će ponovno teći na oba kraja za regiju i svijet.
3: U Teheranu kažu da će tekst memoranduma biti objavljen kad se potpiše, te ponavljaju da se očekuje da će se o ključnim pitanjima poput iranskog nuklearnog programa raspravljati poslije. Zamjenik ministra vanjskih poslova Kazem Garibabadi na državnoj televiziji izjavio:
0: pregovori su dugo trajali, a proteklih su tjedana uz posredovanje Pakistana i Katara održani različiti razgovori i konzultacije. Izaslanstvo iz Katara od prekjučer je bilo u Teheranu kako bi se dovršili razgovori o tekstu Islamabadskog memoranduma o razumijevanju između Irana i Sjedinjenih Američkih Država. Razgovori su bili dugi, možda više od 14 ili 15 sati. Predstavili smo nove amandmane Islamske Republike Irana na tekst i oni su također revidirani, te je tekst Islamabadskog memoranduma o razumijevanju finaliziran.
3: Dogovor je odmah pozdravio glavni tajnik UN-a Antonio Guterres, kao i države četiri, Francuska, Njemačka, Italija i Velika Britanija, uz poruku da Iran nikada ne smije imati nuklearno oružje, te da su spremni na tome surađivati s SAD-om, Iranom i Međunarodnom agencijom za atomsku energiju. S večere uoči početka sastanka na vrhu G7, video porukom se javio francuski predsjednik Emmanuel Macron, te najavio razgovore o memorandumu.
0: U to ćemo uključiti Egipat, koji će također biti s nama zajedno sa zemljama Perzijskog zaljeva, posebno Katarom i Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Cilj je da procijenimo posljedice ovog sporazuma, potporu Libanonu, dugoročno ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca i naravno sklapanje sporazuma o nuklearnim i balističkim projektilima u Iranu. Razmotrit ćemo i načine diversifikacije energetskih ruta kako bismo smanjili našu ovisnost. Na kraju, srž ove rasprave bit će i posljedice krize na Bliskom i Srednjem istoku na naša gospodarstva.
3: Do petka bi se u Dohi trebali održati pripremni sastanci s objema stranama, a analitičari već spominju da bi neispunjenje ciljeva koje su SAD i Izrael spominjali kao uzroke rata moglo zakomplicirati postizanje konačnog sporazuma.
2: Danas se očekuje telefonska sjednica vlade na kojoj će se odrediti nove cijene goriva, a od sutra bi prema najavi gorivo trebalo pojeftiniti. Prema neslužbenim informacijama Eurosuper ćemo plaćati manje 9 centi po litri, a Eurodizel i plavi dizel trebali bi pojeftiniti za 4 centa.
4: Pa hoće, da, bi vlada će održati telefonsku sjednicu, u ovom trenutku ne mogu do kraja procijeniti, ali zasigurno će biti smanjenje, što je jako dobro.
3: Danas će svečano biti obilježen dovršetak radova na izgradnji magistralnog plinovoda Zabok-Lučko, vrijednog oko 80 milijuna eura i dugog oko 36 kilometara. Time se povećava kapacitet transporta prirodnog plina prema Sloveniji sa sadašnjih 260 milijuna na 876 milijuna prostornih metara na godinu. Na svečanom obilježavanju u Lugu Zabočkom sudjelovat će premijer Plenković.
1: Jutarnja kronika.
2: Jutro se u splitskim vratima između braće Šolte s dubine od 50 metara očekuje izvlačenje jedrilice na kojoj su jučer nakon naleta katamarana poginula tri češka državljana, a jedan je nestao. Pretpostavlja se da je nestala osoba ostala u potonulom brodu. Kapetan splitske lučke kapetanije Željko Kuštera i sudski vještak za pomorski promet Damir Višić.
5: Mi smo pomoću drona Hrvatske ratne mornarice locirali gdje je jedrilica potonila i pokazivanju jednog od putnika koji je bio na jedrilici.
6: Jednostavno da ih se ne može dvosmisleno tumačiti. Ovdje konkretno članak 9 međunarodnih u našem pravilniku o sigurnosti plovidbe, članak 12 kaže da brod kraći od 20 metara mora izbjegavati veće brodove na plovnim putovima i uskim kanalima. Zašto se to dogodilo? Premalo informacija došlo do nas. Možda je bio nekakav tehnički kvar, ko će ga to znati?
1: Jutarnja kronika.
2: Jako nevrijeme zahvatilo je dijelove kontinentalne Hrvatske i prouzročilo štetu. U općini Jakšić kod Požege olujni vjetar odnio je dio krova osnovne škole. U Koprivnici je jaka kiša poplavila ulice, a u Varaždinskoj županiji padala je tuča. Kod Novog Marofa drvo je palo na automobil. U Varaždinskim Toplicama nakon snažnog pljuska s tučom voda je ulazila u objekte. Gradonačelnica Dragica Ratković i zamjenik ravnatelja rehabilitacijske bolnice Varaždinske Toplice Damir Mihalić.
7: Sekundi je bilo toliko puno kiše i još i tuče k tome da svi odvodni kanali, sve ono kaj guta vodu nije bilo moguće progutati.
8: To su bile tolike količine oborinske vode da jednostavno je voda nadirala i nije bilo moguće obraniti kompletno objekt. Ali vrlo prosto smo se zorganizirali sa žurnim službama, krenuli na rješavanje i otklanjanje viška vode kroz ispumpavanja, brisanja.
2: Rušenje Vjesnikova nebodera u Zagrebu nastavlja se ubrzano nakon što je u subotu popravljen bager. Podvožnjak kod Slavonske trebao bi biti noćas otvoren, a cijeli bi nebodar trebao biti srušen i teren potpuno očišćen do sredine srpnja. Evo što je za HRT rekao nadzornik radova Krunoslav Komesar.
9: Uklanja se jezgra i dalje, uklanjaju se svi sjeverni dijelovi nebodera Vjesnik i plan je potpuno ukloniti sjeverni dio nebodera do otprilike 5. ili 6. kata kako bi mogao se osigurati siguran promet koji se planira pustiti negdje sa ponedjeljka na utorak.
3: Pet je osoba ozlijeđeno u ruskim napadima na Kijev, a zbog oštećenja električnih vodova 140 tisuća stanovnika glavnog ukrajinskog grada ostalo je bez struje. Nakon zračnog napada zapalio se samostan Kijevsko-Pečerska lavra, simbol ukrajinske duhovne i kulturne povijesti. Zapaljene su i mnoge kuće i automobili, a u plamenu se našla i jedna višekatnica. Napadi su slijedili nakon što je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao da je razgovarao s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom o naporima za završetak rata uoči sastanka G7 koji se održava u Francuskoj ovoga tjedna. Trump je pak ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu rekao da je završetak sukoba u Ukrajini ključan i da je spreman pomoći. U jednom od domaćina svjetskog nogometnog prvenstva Filadelfiji, u kojoj će igrati i hrvatska reprezentacija, dogodila se pucnjava. Ranjena su tri policajca, a napadač je ubijen. Incident se dogodio u gradskoj četvrti Winfieldu, gdje su policajci reagirali na dojave o vozilu koje je pogođeno vatrenim oružjem. Na mjestu događaja naišli su na 57-godišnjeg muškarca, koji se s njima sukobio. Dok su ga pokušavali privesti, muškarac je unatoč upozorio da to ne čini, izvadio vatreno oružje i pucao na policajce na što su oni uzvratili. U Filadelfiji je na programu 6 utakmica, pri čemu i ogled Hrvatske i Gane 27. ovog mjeseca. Pucnjava se dogodila na sjeveru grada, 15 km od stadiona Lincoln Financial Field. 11 padobranaca i pilot poginuli su u padu privatnog zrakoplova u Butleru u američkoj saveznoj državi Missouriju. Nesreća se dogodila blizu zračne luke Butler Memorial, oko 100 km južno od Kansas City-a. Prema navodima zračne luke, zrakoplov nakon polijetanja nije uspio dobiti potrebnu visinu. Naglo je skrenuo uljevo i srušio se oko 274 metra od piste, a nesreći su, nažalost, svjedočili članovi obitelji žrtava. Ne računajući nesreću u Missouriju tijekom posljednjih 10 godina, u SAD-u se dogodilo 8 smrtonosnih zrakoplovnih nesreća povezanih s padobranskim aktivnostima, u kojima je poginulo ukupno 25 osoba.
2: Bio je to pregled vijesti iz svijeta koje je uredila Marijana Mišura. Prekosutra u srijedu u 22 sata prema našem vremenu Hrvatska igra prvu utakmicu na svjetskom prvenstvu protiv Engleske. Ostale utakmice protiv Paname i Gane igraće se u kasnim satima, zbog čega su mnogi gradovi donijeli odluku o produljenju radnog vremena ugostiteljskih objekata tih dana. Među njima su i Split, Rijeka i Zagreb. Gradonačelnici Tomislav Šuta i Ivan Rinčić te zamjenik zagrebačkog gradonačelnika Luka Korlajc.
10: Fan zona ovdje na Zvončacu, svim ugostiteljima omogućeno je produženje radnog vremena kad su utakmice Hrvatske nogometne reprezentacije. Prva utakmica bit će produženje do 1 ujutro, zatim 3 ujutro, 4 ujutro za preostale utakmice. Svakako da su svi zadovoljni, želimo da svi uživamo u veselju.
11: Mi smo ove godine donijeli, da tako kažem, univerzalnu odluku koja se odnosi na sve ugostitelje, da u danima, odnosno terminima kad igra hrvatska reprezentacija, mogu raditi produženo do 1, 4, odnosno 2 sata ujutro za ove do sada poznate termine. A kako će se dalje stvari razvijati, evo, to ćemo vidjeti naravno u nastavku.
12: 17. lipnja kafići će moći raditi do 2 ujutro. Tjedan dana nakon toga, 24. lipnja ponovo u srijedu do 3 ujutro, a onda onu subotu iza toga 27. lipnja ponovo do 2 ujutro.
1: Jutarnja kronika.
2: Nakon tragedije u Drnišu u kojoj je osuđeni ubojica Kristijan Aleksić, koji je bio na slobodi iako mu je pronađeno vatreno oružje kućne izrade, ubio maturanta Luku Milovca, vlada je odlučila uvesti kaznu doživotnog zatvora. Hoće li takva kazna spriječiti najteža kaznena djela ili je važniji doživotni nadzor nad počiniteljima? To analiziramo jutros u mreži Prvoga. U emisiji gostuju resorni ministar Damir Habijan, sutkinja Ivana Bilušić i odvjetnik Fran Olujić. Emisiju od 7.30 uređuje i vodi Davor Rendulić.
3: Broj turističkih noćenja u Hrvatskoj ostvarenih u prvih 5 mjeseci porastao je za 7% u odnosu prema istom razdoblju prošle godine. Što nas očekuje u glavnom dijelu sezone? Je li sektor poslušao apele o obuzdavanju cijena? To analiziramo u poslovnom tjednu u kojem gostuje Robert Pende iz Ministarstva turizma, direktor Udruge poduzetnika u hotelijerstvu Bernard Zenzerović, dopredsjednik Udruge obiteljskog smještaja Ante Glavaš i predsjednica Udruge ugostitelja Jelena Tabak. Emisiju koja počinje nakon vijesti u 8 sati uređuje i vodi Snježana Miljak.
1: Jutarnja kronika.
2: 7 sati i 13 minuta, stigli smo do kraja emisije, ponovit ćemo još jedan put važnije vijesti.
3: Iran i Sjedinjene države u petak u Švicarskoj potpisuju memorandum kojim bi se trebao završiti rat.
2: Snažno nevrijeme s tučom sinoć pogodilo dijelove kontinentalne Hrvatske.
3: Tijekom jutra se očekuje početak akcije izvlačenja jedrilice koja je potonula nakon sudara s katamaranom u Splitskim vratima.
2: Ako radovi na rušenju budu tekli prema planu, noćas bi se za promet mogao otvoriti podvožnjak kod Vjesnika.
3: Vrijeme danas promjenjivo oblačno, a u Dalmaciji pretežno sunčano. Uglavnom u unutrašnjosti povremeno kiša, mjestimice pljuskovi s grmljavinom, a poslije podne češća sunčana razdoblja. Završena je jutarnja kronika Hrvatskog radija. Tonska realizacija Gabriel Šimunec, spikerica Ivana Vukić, uredio i vodio Mislav Dogonal.
1: Prvi program. Sport. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju izvješćuje Dameo Ramić-Kovačić.
13: Prateći utakmice prvoga kruga brojimo dane do prvog nastupa vatrenih na svjetskoj smotri u Sjevernoj Americi. Skupina L posljednja je na redu, a nestrpljivi su i naši nogometaši, otkriva Duje Čaleta Car.
14: Pa jesmo, evo stvarno, gledajući njih, ono, stvarno želiš biti na terenu i želiš osjetiti te atmosfere i na stadionima, tako da evo, dosta su već odužile ove mini pripreme, zatvaramo taj zadnji krug, ali evo, kako i tako, najvažnije je da ono u srijedu što nas čeka, kad izađemo mi na teren u Dallasu, da budemo spremni, da ne izgorimo te neke prevelike želje, jer smo predugo čekali, pa sad smo svi kao nestrpljivi, jednostavno moramo biti hladne glave i znati što radimo i onda nadam se da će biti dobro.
13: Danas, nakon jutarnjeg treninga, vatreni će iz Vašingtonske zračne luke odletiti u Dallas na mjesto susreta s Engleskom, o kojoj Luka Sučić kaže.
15: Jak protivnik, dosta dobri igrači, treba ćemo biti dosta kompaktni. Biće i u fazi gdje će biti teško, ali trebamo biti svi skupa kao ekipa, boriti se do 90. minute i onda ako Bog da izvučemo pozitivan rezultat.
13: Utakmica Hrvatske i Engleske, podsjetimo, na rasporedu je u srijedu u 22 sata po hrvatskom, a 15 po lokalnom vremenu na stadionu u Arlingtonu kraj Dallasa. Objavljeno je i da će pravdu dijeliti francuski sudac Clement Turpin.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
16: Izvještava Vedran Drabek. U prvom susretu super raspusanog četvrtog dana mundijala Elf je stao na Zibrno, odnosno četverostruki svjetski prvaci nisu imali ni trunku milosti protiv debitanta, pokazalo se slabašno Curaçao. U Houstonu je završilo čak 7-1, dvostruki strijelac bio je Kai Havertz u premijeri skupine E, uz koju se igralo i u skupini F, i to za početak u Dallasu, gdje će vatreni istrčati u srijedu. Nulu na poluvremenu u inicijalno tvrdoj utakmici Nizozemska i Japan odlučili su pretvoriti u novu golijadu sinoć fantastičnim nastavkom. Završilo je 2-2. Momčad Ronalda Kumana vodila je u dva navrata, no jasno uporni Japanci u finišu su uspjeli osvojiti važan bod. Sadržajan, podjednak po igri, filadelfijski sraz, čak 4 pogođena okvira obale bjelokosti i Ekvadora, završen je ipak pobjedom Afrikana sa golom u 90. minuti za minimalno slavlje 1-0. I za kraju 4 sata po hrvatskom vremenu sastali su se Švedska i Tunis. Favorizirani Šveđani su pred 50.000 gledatelje na tribinama u novoj golijadi pala je petarda u meksičkom Montereju bili uvjerljivi s 5-1.
0: O ostalim sportskim vijestima Karlo Plazina.
17: Dobro jutro. Dona Vekić osvojila je 5. naslov u karijeri, prvi iz kategorije WTA 500. U finalu turnira u londonskom Queen's Clubu sa 6-0 i 7-6 pobjedila je domaću tenisačicu Emu Raducanu nakon 1 sata i 48 minuta igre.
18: Ovo mi je najdraže razdoblje u godini, jer mi je trava najdraža podloga. Ovaj tjedan bio je sjajan, odlično sam ga iskoristila i vidimo se na Wimbledonu. Hvala na podršci.
17: Vekić je u turnir ušla kao sretna gubitnica iz kvalifikacija, postavši prvom takvom pobjednicom WTA 500 turnira u povijesti. Na svjetskom veslačkom kupu u Plovdivu pobjeda braće Martina i Valenta Sinkovića u dvojcu na pariće. 13. naslov u Ligi prvaka osvojili su rukometaši Barcelone, koji su u finalu u Kelnu s 37-34 bili bolji od berlinskog Füchsea. Britanac Hamilton osvojio je veliku nagradu Katalonije u Formuli 1. Ferrarijev vozač u ukupnom poretku ima 41 bod manje od Talijana Antonellija, koji u svojemu Mercedesu nije završio utrku.
1: Oglasi. Andro pršut, guđola, šunka, kulen, zimska, čajna, sir.
19: Vrhunska kvaliteta za sve prilike. Andro delikatese.
20: Ide nevrijeme. Jesmo zatvorili prozore?
21: Život nije uvijek fair. Na sreću Croatia je fair čak i kad život nije. Osigurajte imovinu u Croatia osiguranju uz čak do 50% popusta. A na dar dobivate i legendarnu Croatia pločicu ili pločicu za ulaz na vrata sa svojim prezimenom. Dobro je biti u Croatiji.
22: Alu felge, doplata. Metalik boja, i to je doplata. A ne, ne. Kad biraš Nissan Qashqai Smart limitiranu seriju, nema doplata. Za 26.500 eura dobivaš i alu felge, metalik boju, 12,3-inčni ekran, te više od 15 sigurnosnih sustava. Pametno, pametnije. Nissan Qashqai Smart.
1: Oglasi. Vremenska prognoza.
4: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Ena Dugeć. Zbog fronte koja je nad sjevernim dijelom unutrašnjosti, jutro se na kopnu prevladavalo oblačno, dok je na Jadranu prevladavala vedrina. Vjetar je bio slab do umjeren jugoistočni i sjeveroistočni, a na sjevernom dijelu Jadrana je puhala umjerena bura, na jugu jugo. Temperatura zraka u 6 sati na Sljemenu je bila 9, u Otočcu i na Zavižanu 11, Gospić i Parka i Čabra su imali 12 stupnjeva, Bilogora 13, Zagreb, Bednja, Bjelovar, Daruvar, Knin, Krapina, Križevci, Kutjevo, Ogulin, Plitvička jezera i Varaždin 14, Gorice kraj Nove Gradiške, Gradište kraj Županje, Karlovac, Osijek i Sisak 15 stupnjeva, Slavonski Brod 16, Malinska, Pazin i Ploče 19, Pula, Zračna Luka, Rijeka, Šibenik i Zadar 20, Lastovo, Makarska, Mali Lošinj, Opatija, Rovinj, Senj i Split 21, Rab 22, Hvar 23, a Dubrovnik i Konavoska Prevlaka su imali 24 celzijeva stupnja. Danas će biti promjenjivo oblačno, u Dalmaciji će prevladavati sunčano. Uglavnom u unutrašnjosti povremeno s kišom, lokalnoj obliku pljuskova s grmljavinom, a poslije podne će biti češćih sunčanih razdoblja. Kiša i poneki pljusak mogući su i na sjevernom dijelu Jadrana. Vjetar će biti slab do umjeren istočni i jugoistočni, u drugom dijelu dana i južni, a u unutrašnjosti Dalmacije jugozapadni. Na Jadranu umjereno jugo, prema jugu i jako, a na sjevernom dijelu ujutro te ponovno navečer bura. Najviša dnevna temperatura zraka bit će između 19 i 23, a na Jadranu od 26 do 30 celzijevih stupnjeva. Sutra djelomice, na moru pretežno sunčano i toplije. Uz dnevni razvoj oblaka popodnevnih pljuskova može biti na krajnjem jugu zemlje, te vrlo rijetko i unutrašnjosti. Ujutro u kopnenim krajevima bit će magle. Vjetar će biti većinom slab. Na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana prije podne puhat će umjerena bura, a prema jugu jugo, u drugom dijelu dana slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka bit će između 10 i 14, a na moru od 18 do 22 stupnja. Najviša dnevna, uglavnom između 25 i 30.
5: Oglasi.
6: Ja imam zemlji plin
5: i mi se grijemo s njim.
23: Gradska plinara Zagreb Opskrba. Prijeđi na GPZO.
5: Zemlja i brazda, obala i more.

0: 26. Adris. Svatko od nas ima svoje podatke u različitim evidencijama. Sada su povezani na jednom mjestu kako biste svoja prava ostvarivali brže i jednostavnije. Središnji registar stanovništva donosi jednu potvrdu o svim vašim podacima. Provjerite osobne podatke putem sustava e-građani ili u nadležnoj ispostavi Porezne uprave te predajte dobrovoljne izjave. Središnji registar stanovništva. Registar za budućnost.
1: U dijagnostici 2000, magnetska rezonanca do 21 sat i subotom do 19.
2: Već od 187 eura.

Radio Jutro, 7.33, evo nas sa servisnim informacijama još jednom ili za neke po prvi put ako ste prespavali na naše rano jutarnje javljanje u 6.30. Pa evo imamo već i nekih novih, kako se to lijepo na hrvatski kaže, update-a po tom pitanju. Dakle, danas 15.6. od 8.30 do 14 sati zbog interventnih radova na vodoopskrbnoj mreži bez vode će biti potrošači vode u naseljima Gornji Rukavac i Kalić. U slučaju pojave zamućenja vode nakon radova potrebno je otvoriti slavinu, znate već standardno, i pustiti malo da ta voda oteče do pojave bistre vode, tako nam kažu iz Liburnijskih voda. Pa evo, primite i tu informaciju uz one koje smo već rekli, a sad ćemo ponoviti. Dakle, osim ovih potrošača, bez vode će danas biti na riječkom području Ljubljanska cesta, kućni brojevi 2 do 10 parni u vremenu od 9 do 13 sati. A bez struje danas na riječkom području Kurirski put 2, 2A i 6, Markovići od kućnog broja 20 kroz 1 do 20 kroz 5, 21A, 22, 22A, 24, 25, 25A, 27A, 27B, 27C, 27 kroz 1 do 27 kroz 8, u vremenu od 10.30 do 11 sati. A Mate Lovraka, kućni broj 26, i Marković je od kućnog broja 1 do 6, 10 do 21, 26, 26A, 27, 28, 29, 29A, imat će danas isključenje struje od 8 već do 11 sati. Na Cresu, Pernat iz Bičina, sve ulice, svi kućni brojevi bez struje će danas biti od 8.30 do 14 sati. Pa ona obavijest o miniranju, i danas se nastavlja ta priča, na desetak minuta od 13 do 13.10 bit će miniranje u neposrednoj blizini obiteljskih kuća i infrastrukturnih objekata, doći će i do zaustavljanja prometa na dionici autoceste B8 Istarskog ipsilona između čvora Anđeli i čvora Matulji. Dobro, od kad smo se probudili, mi ovdje jutarnja ekipa, malo se nešto nebo promijenilo, moram reći. Bilo je puno vedrije, ja bih čak rekla pretežno vedro, kao što moja kolegica kaže, pretežno vedrano. Uglavnom, bilo je pretežno vedro s kojim pokojim onako malim vatastim rozim oblačićem, a sad nije baš iznad rijeke tako, već su tu neki konkretni onako prema sivoj boji oblaci, ali za danas je u najavi promjenjivo oblačno uz sunčana razdoblja češća u Istri i na Kvarneru. Vrijeme će biti nestabilno, pa lokalno može pasti kiša, ponegdje pljuskovi s grmljavinom. Puhaće slab do umjeren istočni vjetar i jugo, povremeno uz nestabilnosti moguće i jako, te će navečer okretati na buru. More će biti malo do umjereno valovito, poslije podne u slabljenju. Najniža jutarnja temperatura zraka u Istri i na Kvarneru bit će od 14 do 19, u Gorskom kotaru i Lici od 8 do 13 celzijevih stupnjeva, najviša dnevna temperatura zraka u Istri na Kvarneru od 24 do 29, u Gorskom kotaru i Lici od 20 do 25 celzijevih stupnjeva. A trenutno u Rijeci 20, 21 u Opatiji, 22 u Crikvenici, 21 Malinska, 22 recimo Baška, zatim 22 Rab, 22 Cres, 22 Lošinj, što se Gorskog kotara tiče 12 Delnice, 12 Ravna Gora, 15 Mrkopalj, 14 Fužine, Čabar trenutno na 12 celzijevih stupnjeva. Kolnici ponegdje mokri i skliski, pa treba biti nekako oprezan po tom pitanju zbog obilnih oborina, moguće je zadržavanje veće količine vode na kolniku, to kaže HAK, dakle negdje pada, kod nas ne pada, ali negdje pada. Na cestama u Goriju i duž Jadranske magistrale upozorava se na moguće odrone, vozačima se savjetuje da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama i održavaju onaj sigurnosni razmak između vozila, da ne kažem spasonosni razmak između vozila. Ima i nešto magle povremeno, pa evo, pogotovo kad ste na A6, onako od tunela do tunela, računajte da možda ćete iz tunela izaći direktno u maglu, ko zna. Vozilo je u kvaru na A6 Rijeka Zagreb, u smjeru Zagreba, vozi se jednim trakom, to je na 11. kilometru, uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Evo, to vam je to što vam imam reći za sad. Ako budete imali vi meni nešto za reći, možete uvijek putem e-maila Radio Rijeke ili putem Facebooka, Instagrama, čega god hoćete, Radio Rijeke javiti pa da prenesemo ostalima. Za sad toliko.

0: Danas u Novom listu Riječanin Ivan Milatić svjedočio krahu sustava, osobni asistent na godišnjem odmoru, 100% invalid u kućnom pritvoru. Deficit zdravstvenog kadra, gorući problem ustanova socijalne skrbi. Centar Fortica nudi za svaku medicinsku sestru 5000 eura dobrodošlice. Teška nesreća u splitskom akvatoriju, 3 osobe poginule u sudaru jedrilice i katamarana. Tiha diplomacija odradila veliki posao, hrvatski pomorci stigli kući nakon gotovo 2 mjeseca zatočeništva u Hormuzu. 2 dana do starta Hrvatske na svjetskom prvenstvu, engleski napad je zastrašujući, Dalić će pokušati zatvoriti sve prilaze. Danas u Novom listu još otočni Novi list.
1: Dolje cijene kruha, dolje cijene.
2: Pa što niste čuli? Daj mi to.
3: Svakog mjeseca u Mlinaru, novi kruh na akcijskom
4: mjeseca. Primorski kruh. Trenutno 1,40 €. Ručni rad i domaća kvaliteta.
5: Mlinar.
6: Ljeto je pred vratima, a vi još uvijek razmišljate o neugodnom puhanju klime. Samsung Windfree hladi bez direktnog puhanja i pametno se prilagođava vašem prostoru. Za Rijeku, Kvarner i Istru obratite se Frigoboxu i dočekajte ljeto spremni uz Samsung Windfree.

0: tisuću boja. Jedan osjećaj. Bačelić.
1: Kada slijediš srce, biraš naše. Za početak tjedna u Plodinama biraj domaća paprika Babora iz doline Neretve, euro 99 i domaća jabuka Zlatni Delišes, samo euro 29. Slijedim srce, biram naše. Plodine, uvijek od akcije.
2: Hyundai FIFA edicija je stigla u Rijeku. Odvezi novi Tucson u limitiranom FIFA World Cup 2026 edition izdanju uz vrhunsku opremu za maksimalan Hyundai doživljaj. Pobjednička ponuda modela čekate u Hyundai Afro Permani.
3: Planirate sudbonosno da. Posjetite Prahir i ostvarite do fantastičnih 40% popusta na zaručničko i vjenčano prstenje.

Radio Jutro je najbolji doručak kojeg možete imati. Svako jutro, Radio Jutro. Radio Jutro, 8 sati 2 minute, naravno da ćemo kao i svakoga dana u ovom terminu malo vam priuštiti najavu najzanimljivijih i najvažnijih događaja za današnji dan, pa krenimo, može, je tako da može. Evo, kaže ovako, vi to već znate, pričali smo od jutra, danas je dan grada Rijeke i blagdan Svetog Vida, još jednom koristimo priliku da svima koji slave čestitamo imendan, a tim povodom danas će u 11 sati u zgradi Exporta na Delti biti svečana sjednica gradskog vijeća grada Rijeke, na kojoj će uz čelne ljude grada sudjelovati i predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković. Tom prigodom predviđeno je obraćanje predsjednika Vlade, uz kojeg će biti potpredsjednik Vlade i ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković, ali i ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić. Na svečanosti će se prigodnim govorima prisutnima obratiti i predsjednik gradskog vijeća grada Rijeke Robert Kurelić, gradonačelnica Rijeke Iva Rinčić, nadbiskup riječki metropolit Mate Uzinić, izaslanik predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića, saborski zastupnik Josip Ostrogović, izaslanik predsjednika Republike Hrvatske Zorana Milanovića, župan Primorsko-goranske županije Ivica Lukanović i naravno tijekom svečanosti održat će se dodjela javnih priznanja grada Rijeke. Možda kratko ponavljanje. Dobitnici godišnjih nagrada grada Rijeke su Asija Brusić, Roland Vlahović, profesor doktor znanosti Damir Tulić i doktor znanosti Mario Pintarić, Svetozar Nilović i Davor Pasarić, biciklistički klub Rijeka, Vera Štimac, umjetnička organizacija Kolektiv Igralke. Dobitnici zlatnih plaketa grb grada Rijeke su Nenad Belan, poznati svima kao Neno Belan, Zajednica tehničke kulture Rijeka, Melita Šuka, Abdon Pamić. Dobitnica nagrade grada Rijeke za životno djelo, ali posmrtno, je doktorica znanosti Jasna Arigoni. U prigodnom programu svečanosti nastupit će Radojka Šverko uz klavirsku pratnju Vladimira Babina, ženski vokalni kvartet Done uz klavirsku pratnju Aleksandra Valenčića, Josiah Olumuiwa Fanyi, nešto sam tu sigurno krivo pročitala, i Francesco Squarcia uz klavirsku pratnju Aleksandra Valenčića. Istovremeno sa svečanom sjednicom koja je ove godine u jutarnjim satima, ne uobičajeno u poslijepodnevno večernjima, bit će u 11 sati na trgu 128. brigade Hrvatske vojske u Rijeci povodom blagdana Svetog Vida i tradicionalna zajednička marenda za građane uz nastup Klapene Vera. Za ovogodišnju marendu pripremat će se oko 2000 porcija rižota od liganja, za koji će se iskoristiti 350 kila liganja, 140 kila riže, 40 litara maslinovog ulja, 30 kilograma kapu i češnjaka, 10 kila peršina i oko 10 litara pelata. Sve namirnice za merendu osigurale su Plodine, a pripremu i podjelu obroka osigurat će, odnosno organizirat, Studentski centar Rijeka. Kako je dan grada Rijeke i ujedno blagdan, dakle, Svetog Vida, onda je red da vam kažemo i kako ovogodišnja proslava svetkovine Svetog Vida, zaštitnika Riječke nadbiskupije, katedrale i grada Rijeke, je ujedno i završna proslava riječkog jubileja 100. obljetnice uspostave biskupijskog sjedišta u Rijeci. U ponedjeljak 15. lipnja, dakle danas u 18 sati, misu u Riječkoj katedrali predvodi zagrebački nadbiskup i metropolit Dražen Kutleša, predsjednik HBK. Nakon mise bit će i procesija središtem Riječkog starog grada, katedrala, mlikarica, korzo, urak, pa opet katedrala, a misu na talijanskom jeziku već u 9.30 predvodit će novi apostolski nunci u Republici Hrvatskoj, nadbiskup Leopoldo Girelli. U 18 sati na Korzu, sve i dalje povodom Dana Svetog Vida i Dana grada Rijeke, gradska glazba Trsat će održati svoj tradicionalni koncert. To su vam nekako najvažniji događaji danas, pogotovo nama u Rijeci. Mogu reći naravno da je i summit G7 na svjetskoj razini, dakle, važan događaj koji se danas održava, a u nogometnom smislu, osim što traje svjetsko prvenstvo, možda je važan događaj za reći da počinju pripreme NK Rijeke danas, poslije podne, u 17.30 im je prvi trening.
Prije toga će se medijima obratiti pomoćni trener Mate Maleš i s njim će biti, ako sam dobro shvatila, Ante Majstorović, pa ćemo vas i mi sigurno o tome dodatno izvijestiti. Ali moram i to reći, kad već najavljujemo događaje, u 9.30 pod stjenama Kantride, Matijaš Kek. I to vam je to za sad.

Josip Braco Vidas. Riko grade. Lipo je bit tvoj, grade moj, na ričini. Nosit sanje na sušačke rastvale kostanje. Srcu drag, plavi sag, pre tvojun lipotun. Volim te, okupanoga potledažja, i blištjetje ga na suncu Kvarnera. Z mora, rive ti se bele, v naručju Pećin i Kostabele. Rad gledan strsata, belvedera, kozale, zrujevice, škurinj, vežice, divno ti lice, oku drag mi porat, galeba na valu, dičje veselje, volin šetnju po korzu, uz prijatelje.

0: tisuću boja. Jedan osjećaj. Bačelić. Bačelić.
1: Kad je srce na mjestu, lakše je donijeti pravu odluku. Odaberite Renault, uštedite do 5000 eura i posadite svoje stablo. Posjetite najbliži salon i saznajte kako možete osvojiti još jedan auto u akciji Zeleno srce Renaulta. Više na zelenosrcerenaulta.com.
2: Iskoristite do 5000 eura popusta u Adria Renault na Škurinjama 051-226620. Adria Renault Rijeka, Škurinje.
3: Hervi se oprašta. Zatvaramo uz popuste do -70%. Sve za ljeto po cijenama koje se ne ponavljaju. Požuri u najbližu trgovinu. Ostani u pokretu. Hervis.
4: Svaka treća srijeda u mjesecu Loyalty je srijeda u Tomiju. Ostvari 10% popusta na kupnju uz Tomi karticu vjernosti. Saznaj više na tomi.hr. Tomi, znaš što voliš.
5: Sočan i pun okusa. Tu je novi Big Tasty Bacon Habanero s kremasto pikantnim habanero umakom. Tražiš nešto drukčije? Probaj Big Tasty Pork verziju. Potraži nove Big Tasty okuse samo u McDonald'su.

Kamo danas, počet ćemo s blagdanom Svetog Vida i danima Svetog Vida, a di ćemo doći, to ćemo tek čuti. Povodom blagdana Svetog Vida, dakle u 11 sati na trgu 128. brigade Hrvatske vojske, bit će tradicionalna zajednička marenda za građane uz nastup Klapene Vera. U 18 sati misu u Riječkoj katedrali predvodi zagrebački nadbiskup i metropolit Dražen Kutleša, predsjednik Hrvatske biskupske komore. Nakon mise uslijedit će procesija središtem Riječkog starog grada, a misu na talijanskom već u 9:30 predvodi nadbiskup Leopoldo Girelli. Na trgu Riječke rezolucije u 21 sat nastupit će legende riječke rock scene grupa Grad, bend koji već 4 desetljeća obilježava riječku glazbenu scenu. Publici će donijeti svoje najveće hitove i još jednom pokazati zašto su važan dio identiteta našeg grada. Ulaz na koncert je besplatan, dakle na trgu Riječke rezolucije od 21 sat grupa Grad. Prije toga u 18 sati i gradska glazba Trsat na Korzu svira povodom Dana Svetog Vida, tako da evo već tu imate dovoljno programa i dovoljno kamo danasa. A danas i sutra u 21 sat u orkestralnoj dvorani Hrvatskog narodnog kazališta Ivana Plemenitog Zajca na programu je multimedijalna kazališna predstava Zakopana čuda. Predstava je nastala prema dijelu Monike Herceg u režiji Nine Violić, a glavne uloge tumače Leon Lučev i Jelena Graovac Lučev. Predstava gledatelja uvodi u intimne posljednje trenutke žene u kojima se sjećanja otvaraju kao ogoljena skloništa, a prizori u kojima se mašta i stvarnost stapaju tvore snažan emocionalni prostor. Pa evo, svakako vam preporučamo da to pogledate. U 17 sati u Domu za starije osobe Kantrida u povodu obilježavanja Dana Svetog Vida nastupa mješoviti pjevački zbor Drenova, a Vijeće mjesnog odbora Turnić poziva sugrađane i sugrađanke na prigodno druženje u povodu Dana mjesnog odbora u prostorijama mjesnog odbora Turnić, Franje Čandeka 36B, danas u 18:30. Ako ste više od neke fine papice, pa onda još onako prirodne, od 17 do 20:30 u Šporovoj jami, a u slučaju lošeg vremena u natkrivenom prostoru parkinga dvorane Matija Katalinić u Kastvu održava se sajam Zeleni Kastav. Prijavljeno je 15 sudionika s bogatom ponudom sezonskog voća i povrća. U kući Halubajskeg zvončara kreće ljetni raspust. Ovogodišnji ljetni kamp za djecu donosi niz aktivnosti za prijavljene kandidate, a njegovo otvorenje donosi i odličnu predstavu za baš sve. Gradsko kazalište Lutaka Rijeka stiže u park kuće Halubajskeg zvončara, gdje će s početkom u 19 sati izvesti predstavu Izgubljene priče Ivica i Marica. Ulaz je besplatan i za to se ne morate prijavljivati. U Novom Vinodolskom u Narodnoj čitaonici i knjižnici gostuje astronom Ante Radonić i fizičar Miroslav Dorešić s predavanjem Od atoma do galaksija, od kvantne mehanike do kvantne gravitacije i crnih rupa, danas u 18 sati. Ljetne večeri u Cresu i ove godine će biti ispunjene zvucima tradicionalne klapske pjesme. Svakog ponedjeljka ispred Creskog muzeja održavaju se klapske večeri otoka Cresa, manifestacija koja posjetiteljima donosi autentičan doživljaj mediteranske glazbene baštine. Početak koncerta je u 21:30. Ima još izložbi u Opatiji, izložba o Ljubi Kuntariću u Hrvatskom muzeju turizma do 5. srpnja, trebalo bi ju pogledat. U Omišlju u galeriji Lapidari svečano je postavljena samostalna izložba fotografa Marka Polonija pod nazivom In Between, na kojoj se autor predstavio s ukupno 23 crno-bijele fotografije. U galeriji Loža pak samostalna izložba Kompozicija vode akademske umjetnice Jasmine Jakopanec. Obje izložbe otvorene do 28. lipnja. Ima naravno i na Lošinju toga, na rivi Lošinjskih kapetana do 19. lipnja postavljena izložba Na otvorenome, Prijatelji mora, na jedra. Izložba iz ciklusa Prijatelji mora 2026. godine na 30 velikih formata u svom specijalnom izdanju za potrebe izlaganja u Malom Lošinju, ali i Krku, propituje život na moru, ovog puta ploveći jedrima. Pa evo, vi svakako to pogledajte ako ste u Lošinju ili ako ćete tamo ići. A izložba Krčka jedra ilustrira pak tradicionalnu regatu u organizaciji jedriličarskog kluba Plav. Ima toga sigurno još, ali nešto ćemo pustiti za poslijepodnevnu ekipu. Art Kino danas nema projekcija, u Sinestaru imate svašta za pogledat, pa najbolje skoknut na njihov web i provjeriti termine i što se nudi ako ste možda baš za nekakav film danas. Ali u svakom slučaju ja bih rekla da vam događaja apsolutno ne nedostaje.

0: planirate sudbonosno da, posjetite Prahir i ostvarite do fantastičnih 40% popusta na zaručničko i vjenčano prstenje. Ne propustite Amines Wine and Gourmet Nights u restoranu Seven Seas by Matija Bogdan u Njivicama 19. lipnja od 19.30. Uživajte u večeri u 5 slijedova koju potpisuje šef Matija Bogdan uz gosta Jorg Zupana. Za desert je zadužena Bojana Bukvić, a svako jelo pratit će vina Vinarija Tomas i Peze Vrbnik. Rezervacije na 051-356-552.
1: Pripremite se za svjetsko prvenstvo uz Harvey Norman i Hisense televizore. Mega ekrani za vrhunski doživljaj svake utakmice. Sada su na popustima do 31%. Samo do ponedjeljka.
2: Tvoje mjesto za miris svježine. Tekući deterđent Pervol 4 litre 10,99 €. Praškasti deterđent Ariel 5,5 kg 19,99 €. Tommy, znaš što voliš.
3: Hyundai FIFA edicija je stigla u Rijeku. Odvezi novi Tucson u limitiranom FIFA World Cup 2026 edition izdanju uz vrhunsku opremu za maksimalan Hyundai doživljaj. Pobjednička ponuda modela čekate u Hyundai Afro Permani.
4: Kada slijediš srce, biraš naše. Za početak tjedna u Plodinama biraj domaća paprika Babora iz doline Neretve, €99, i domaća jabuka Zlatni Delišes, samo €29. Slijedim srce, biram naše. Plodine, uvijek od akcije.

0: cosa viene.
1: I vrijeme za našu meteorologinju Danijelu Vlašić. Dobro jutro.
2: Dobro jutro, Vedrana, vama i svima koji nas slušaju na Radio Rijeci.
1: Hoće pljuštat to?
2: Hoće, sada. Ima. Okolo Parga i uz granicu sa Slovenijom razvoja oblaka. Razlog tome je što je atmosfera nestabilna. Dakle, imamo sjevernije od nas dosta hladniju zračnu masu povezanu s jednom velikom dolinom koja i dalje ostaje sjevernije, ali u sklopu tog sustava pritječe nešto hladnijega i onda s time još pomiješano s ovim vlažnim zrakom dobivamo ovu kombinaciju za razvoj oblaka, dok se zapadnije od nas nalazi onaj topli zrak koji će početi onda prevladavati negdje tamo od utorka krajem dana, nema veze što je kraj dana, ali topli zrak dolazi i onda od srijede stabilnije vremenske prilike, s time da će se već za vikend temperatura zraka, ona maksimalno dnevna na dosta posta približiti, čak i premašiti 30 celzijevih stupnjeva, ali još uvijek se ne približavamo 35, tako da su to izvrsne vijesti i nadamo se evo da će još tako i ostati. I more je sve toplije i toplije, pogodno za kupanje. Kada gledamo maksimalnu temperaturu mora, ona se na širem području jučer kretala od 22 do 23, nešto malo evo svježije je na sjevernom dijelu srednjega Jadrana, južni Jadran znamo da nije još toliko pod našim područjem, ali evo tamo negdje Lastovo je došlo do 24 za one koje putuju, tako da znaju da je zaista još pogodno za kupanje svugdje, a i uz naravno uz ovu vrućinu koja dolazi moći ćemo osvježenje potražiti u moru. U ovim trenucima na širem području Istre i Kvarnera ipak pretežno sunčano, tek ima ponegdje male ili umjerene naoblake, najviše na širem riječkom području, onda na Gorski Kotar i dijelovi Like, a mjestimica uz razvoj oblaka ima ponešto kiše, za sad je to ovako u više od granicu sa Slovenijom i Gorski Kotar, ali danas cijelog dana atmosfera nije posve stabilna, puše uglavnom slabo jugo istočni vjetar, more je uglavnom malo valovito, a vidljivost je dobra. U Rijeci je u 8 sati temperatura zraka iznosila 21 celzijev stupanj, minimalna noćna bila je 19, jučer maksimalna 27, uvijek kažem da je bilo idealno da je ovakva temperatura zraka tijekom cijeloga ljeta, ali možemo još do 10 i onda ćemo imati nešto tako do 7 ili 8 mjeseca, tako je. Tlak zraka svede na srednju razinu mora iznosi 1011 hektopaskala, vlaga dosta visokih 63%. A temperatura zraka u 8 sati na preostalim postama isto zaista evo, ugodno, možemo reći hladnjikavo, pogotovo evo za nas tu koji smo ipak na 21, Delnice i Park 12 celzijevih stupnjeva, Platak i Zavižan 13, Crni Lug, Teplicička jezera 14 celzijevih stupnjeva, Ogulin 15, Gospić i Učka Poklon 16, Otočac 17, Klana i Kukuljanovo 18, Kastav i Viškovo 19, Grobnik 20, Dobrinj, Kostrena, Rijeka, Senj i Vransko jezero na Cresu 21, Cres, Gradska postaja, Crikvenica, Malenska, Opatija, Pazin, Poličepić, Porer, Pula aerodrom i Krka aerodrom 22, Pula, Gradska postaja, Rovinj, Svetenog Sveti Ivana Pučina i Silba 23 i Mali Lošinj, Poreć i Rab 24 celzijeva stupnja. Temperatura mora, evo u 8 sati kreće se od 21 do 23, a tlak zraka od 1009 do 1014 hektopaskala, vidimo da je tlak zraka niži ili on blizu srednjih vrijednosti, onda je onda pogodno isto to također upravo za uvjete za ovaj poslijepodnevni razvoj oblaka, naravno ima ga i sad, ali pogotovo u poslijepodnevnim satima. Danas u nastavku dana ostaje pretežno sunčano uz malu dumirenu na oblaku na području Istre i Kvarnera, a u Gorskom Kotaru, Lici ipak ipak više oblaka, promjenjivo oblačno, s time da će se tamo biti i nešto malo sunce, nešto malo oblaka, a onda na cijelom području mjestimice uz razvoj oblaka moguća kiša ili pljusak sa grmljavinom, i to najviše upravo sredinom dana. Puhat će slabo do umjereno jugo i istočni vjetar, more malo valovito. Najviša dnevna temperatura zraka uz obalu od 25 do 28, a u Gorskom kotaru u Lici od 24 do 26 celzijevih stupnjeva. U utorak sutra pretežno sunčano, a još uvijek ponegdje uz razvoj oblaka je moguća kiša ili kratkotrajni pljusak, uglavnom sredinom dana, ali puno manje nego danas. Već je početan je topli zrak lagano napredovat prema nama. Puhač uglavnom slab istočni vjetar, a sredinom dana zapadni i jugozapadni, naročito na zapadnoj obali Istre. Temperatura zraka još sutra bez veće promjene. Od srijede stabilnije, dakle sunčano i uspo porast temperature zraka, a imat ćemo onu slabu dnevnu cirkulaciju, dakle burin tijekom noći i jutra, i onda onaj jugozapadni i zapadni vjetar sredinom dana. I tako čini se da će se takve vremenske prilike zadržati do kraja tjedna, a onda sljedeći tjedan ćemo još malo pojačati grijanje.
1: Mm-hmm, biće prilike još o tome. Hvala Danijeli Vlašić za sad, ugodan ostatak dana.
2: Hvala i vama i do slušanja.

0: mreža. Oglasi.
1: Ide nevrijeme. Jesmo zatvorili prozore?
2: Život nije uvijek fair. Na sreću Croatia je fair, čak i kad život nije. Osigurajte imovinu u Croatia osiguranju uz čak do 50% popusta. A na dar dobivate i legendarnu Croatia pločicu ili pločicu za ulazna vrata sa svojim prezimenom. Dobro je biti u Croatiji.
3: Hrvatska dobiva još jedno Easy Shopping odredište. U Knin stiže 20. Stop Shop lokacija. Pridružite nam se na svečanom otvorenju u četvrtak 18. lipnja i uživajte u cjelodnevnom zabavnom programu. Stop Shop Knin pronađite na adresi ulica Bana Ivana Paližne 3, a potražite nas i na preostalih 19 Stop Shop lokacija diljem Hrvatske. Više provjerite na webu i društvenim mrežama Stop Shopa.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Zemlja i brazda, obala i more, slojeviti biljezi istarskog prostora i trajanja. Kari Ivančić u galeriji Adris od 19. lipnja do 31. kolovoza 2026. Adris.
7: Ne postoji malo ponižavanja.
8: Ne postoji malo batina.
9: Ne postoji malo vrijeđanja.
10: Ni malo prijetnji.
7: Djeci treba puno usmjeravanja.
11: I puno jasnih granica.
12: Djeci treba puno objašnjavanja.
13: Puno podrške.
14: I puno strpljenja.
15: I malo nasilja je previše. Učimo o roditeljstvu. Posjetite UNICEF-ov online kutak za roditelje.
16: Od 11. lipnja do 19. srpnja emisije, reportaže i prijenosi utakmica Hrvatske nogometne reprezentacije.
17: Hrvatska je u finalu! Nije sad, poštovani slušatelji!
16: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
18: Mi smo ostvarili naš san!
16: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio uvijek zajedno.
19: All dreams can come true.
0: HR mreža. Oglasi.

0: Dobar dan, želim, ja sam Lena Stojiljković. Dan je Svetog Vida, zaštitnika Rijeke. Svečana sjednica gradskoga vijeća najavljena je u 11 sati u zgradi Eksporta na Delti. Na svečanosti će se prigodnim govorima obratiti predsjednik gradskog vijeća Robert Kurelić, gradonačelnica Iva Rinčić, nadbiskup Mate Uzinić, izaslanik predsjednika sabora Josip Ostrogović, zatim izaslanik predsjednika Republike, župan Primorsko-goranske župe Županije Ivica Lukanović i predsjednik vlade Andrej Plenković, uz kojeg će biti ministri Oleg Butković i Alen Ružić. Tijekom svečanosti održat će se i dodjela ovogodišnjih javnih priznanja grada Rijeke, a u prigodnom programu nastupit će između ostalih Radojka Šverko, vokalni kvartet Done, Džozaja, Olumuiva Feni i Francesco Skvarča. A marenda za građane u povodu Dana grada i blagdana Svetog Vida počinje u 11 sati na trgu 128. brigade HV-a uz nastup klape Nevera. Za ovogodišnju marendu pripremat će se oko 2000 porcija rižota od liganja, za koji će se iskoristiti 350 kg liganja, 140 kg riže, 40 litara maslinovog ulja itd. itd. Sve namirnice osigurale su Plodine, a pripremu i podjelu obroka organizira Studentski centar Rijeka. Nastavljamo sada ostalim vijestima iz naše zemlje. U splitskim vratima između Brača i Šolte s dubine od 50 metara očekuje se izvlačenje jedrilice na kojoj su jučer nakon naleta katamarana poginula tri češka državljana, a jedan je nestao. Kapetan splitske lučke kapetanije Željko Kuštera.
1: Mi smo pomoću drona Hrvatske ratne mornarice locirali gdje je jedrilica potonila i pokazivanju jednoga od putnika koji je bio na jedrilici, jedna osoba je bila unutar jedrilice, tako da pretpostavljamo da je ona potonila zajedno s tim.
0: Najnovija je vijest kako su ronioci MUP-a pronašli tijelo četvrte osobe za kojom se tragalo. Potvrdio je to kapetan lučke kapetanije Split Željko Kuštera za N1 televiziju. Idemo u svijet. Iran i Sjedinjene Države postigli su dogovor koji će omogućiti otvaranje Hormuškog tjesnaca i ukidanje američke blokade iranskih luka te dvomjesečne pregovore o konačnom mirovnom sporazumu. Potpisivanje dokumenta očekuje se u petak u Švicarskoj. U ime posrednika vijesti objavio pakistanski premijer Shehbaz Sharif, koji je kao Iran poručio da prekid svih vojnih operacija na svim bojištima uključuje i Libanon. Vijest o dogovoru ubrzo je potvrdio i američki predsjednik Donald Trump, a objavila ga je i iranska državna televizija. Dogovor su pozdravili svjetski čelnici, a reagirala su i tržišta nafte, čije su cijene već pale. I još jedna vijest iz svijeta, 4 su osobe poginule, a 23 su ranjene u ruskim napadima na Kijev, a zbog oštećenja električnih vodova 140 tisuća stanovnika glavnog ukrajinskog grada ostalo je bez struje. Nakon zračnog napada zapalio se samostan Kijevsko-Pečerska lavra, simbol ukrajinske duhovne i kulturne povijesti. Zapaljene su i mnoge kuće i automobili, a u plamenu je bila i jedna višekatnica.
2: Vremenska prognoza.
0: Danas pretežno sunčano uz malu do umjerenu na oblaku, a u Gorskom kotaru i Lici promjenjivo oblačno. Mjestimice uz razvoj oblaka, moguća je kiša, pljusak ili grmljavina, pogotovo sredinom dana. Puhaće slabo do umjereno jugo i istočni vjetar. U Rijeci u 8 sati izmjeren 21 Celzijev stupanj.
2: Slušali ste vijesti.

0: sporta. Sve za teren, trening ili tribine. Požuri u najbliži Hervis. Ostani u pokretu.
1: Dolje cijene kruha, dolje cijene.
2: Pa što niste čuli? Daj mi to.
3: Svakog mjeseca u Mlinaru novi kruh na akcijskom sniženju.
4: Kruh mjeseca, primorski kruh. Trenutno 1 euro i 40 centi. Ručni rad i domaća kvaliteta.
5: Mlinar.
6: Razmišljaš o dodatnoj zaradi? Kupi ili prodaj zlato u Aurodomusu i unaprijedi svoju financijsku situaciju. Posjeti Aurodomus na Trgu maršala Tita 6 u Matuljima ili ulici maršala Tita 103 u Opatiji i donesi svoje zlato na besplatnu procjenu ili započni štenju u zlatu za sigurnu budućnost.
7: Kava od Bar Sat ili kava Srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, crna kava espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
8: Dati sve od sebe i zaslužiti mjesto na stolu je uvijek dobro. Stvoriti okus kojem se vjeruje i biti prvi je uvijek dobro. Dobro, pršut, slanina i buđola. Vaš prvi izbor. Hvala vam što birate dobro.
9: Planirate sudbonu snu? Da. Posjetite Prahir i ostvarite do fantastičnih 40% popusta na zaručničko i vjenčano prstenje.

0: pod stjenama Kantride.
1: Nogometaši Rijeke danas počinju pripreme za novu sezonu, a na klupu se, kao što već svi znamo, vratio trener koji je obilježio jedno od najuspješnijih razdoblja u povijesti kluba, Matijaš Kek, kojem želimo dobro jutro u ovoj tjednoj emisiji pod stjenama Kantride.
2: Dobar dan i veliki pozdrav.
1: Dobro nam došli, onako općenito. Moram priznati da je mnogima bilo posebno, pa čak ću reći evo i emotivno, vidjeti vas ponovno na Rujevici. A pretpostavljam da kod vas nekako posao vrlo brzo zamijeni taj dio emotivni.
2: Pa je, iako sam ja već na predstavljanju rekao da mi je jako, jako drago, da se jako, jako veselim novom izazovu na Rujevici. I evo, dopustite mi da najprije pozdravim sve one koji slušaju ovu legendarnu emisiju pod stjenama Kantride. Nekad smo počinjali na Kantridi, evo danas to Rujevica. A kako ste rekli, jako mi je drago i jako se veselim novom izazovu.
1: Evo, i nama je drago i naravno da smo željni pitati vas mnoge, mnoge stvari. Možda ovako za početak, što vas najviše zanima vidjeti kod ove momčadi?
2: Kako će pobjeđivati? Mm-hmm. Jer ja mislim da to zanima sve, jer sve se radi na kraju da dođeš do nekog uspjeha. Jasno je da se puno toga promijenilo. Ja sam rekao, to su novi igrači, sve je nekako drukčije, ali brzo ćemo mi to sve skupa složiti. A jednostavno, i u vremenu iza mene, Rijeka je osvajala trofeje, proizvodila reprezentativce, više ni manje nije se to puno promijenilo. Opet jako je bitno kako će ekipa imat. Jako vjerujem da je ekipa sposobna velikih i dobrih rezultata. Na kraju krajeva to ekipa je pokazala sa stručnim stožerom u europskim utakmicama. Još uvijek stojim kod toga da treba nekako razvijati ono što je bilo dobro, a popraviti neke stvari koje nisu bile dobre, koje su se vidjeli, tako da evo, ništa, dosta jednostavno sve skupa.
1: Evo sad kad ste to spomenuli, prethodni trener Viktor Sančez je prije odlaska spominjao da će vam ostaviti neke svoje analize i zapažanja o igračima. Jeste li možda uspjeli neku konkretnu, da tako kažem, primopredaju s njim napraviti i koliko vam takve informacije mogu pomoći na početku ovom novom?
2: Svaka informacija je jako dobro došla i svaka informacija koje možeš upotrijebiti u svom radu ti može pomoć, više i manje to uobičajeno, iako je taj naš život trenera ide jako brzo, danas si tu, sutra si na drugom kraju. Ja mislim da je iza Rijeke jedan uspješan period što se tiče od europskih utakmica, na kraju krajeva napravljeni povijesni rezultat. Neke stvari nisu bile dobre, to su svi vidjeli, ali što se tiče tih naših trenerskih sada saznanja i informacija, nekako ide uobičajenim tokom, iako to su stvari koje su interne i neki koji me znaju, znaju da o tome ne volim pričati.
1: Dobro, a u onom vašem, da tako kažem, prvom mandatu kod nas, evo, afirmirali su se brojni igrači koji su kasnije napravili ozbiljne karijere. Što kažete, imamo li mi danas takav kapacitet u nekim mladim igračima? Odnosno, vidite li možda neke, ne znam, nove Frigane ili braću Smolčić?
2: Pa gledajte, ja sam već prije rekao da iza Rijeke stoji jedna sezona koju je obilježio jedan vrhunski rezultat u Europi, a danas u Europi tako dugo ne možeš opstati na sreću ili na slučajnost. Znači da ima tu kvalitete, da je tu gro igrača koji su u jako dobrim godinama, nogometnim godinama. Normalno da ja volim da se previše ne govori o pojedincima, da se govori o ekipi, tako će se i govoriti, ali da ima tu kvalitete, pa na kraju krajeva oni igraju u Rijeci, zato su i dovedeni i to su potvrdili sa svojim radom skupa sa stručnim stožerom koji je bio prije, sa svojim, kako sam rekao, rezultatima koji su bili dobri, i to je činjenica i na tome ćemo graditi.
1: Evo, znam da ste već i sad rekli opet da ne volite o pojedincima, ja vas ipak moram za neke pitati, takav je evo period. Pojavila se, čini mi se jučer, informacija da Rijeka radi na dolasku veznjaka Ivana Čubelića iz Slavena. Evo, da vas ne pitam, jel to istina, pitat ću vas, jel vama je on interesantan?
2: Sigurno da kako se umalo osipa ona fantastična generacija koju je vodio Đalović, koja je osvojila i kup i prvenstvo, normalno da se gleda i za neke nove akvizicije, za neke nove igrače. Tačno se zna ko je za to odgovoran u klubu, kako te stvari teku. To je bilo i prije 13-14 godina, to je danas isto. Rijeka radi na svoj način, na svoj prepoznati način. Ja mislim da ne treba mijenjati ono što je bilo dobro. Normalno da su danas drugi zakoni na tržištu, ali ja sam siguran da uz taj kadar koji imamo, da ćemo osvježiti nešto, da će doći neki novi igrači, prije svega igrači koji su gladni uspjeha, koji su gladni dokazivanja i koji su spremni raditi. Jer ja mislim za svega mora stajati jedan rad, jedna organizacija, jedna hijerarhija, a pojedinačno u imenima sigurno da ima ljudi u klubu sa kojima ćete porazgovarati, pa će vam oni sve lijepo i krasno objasniti, tako da će svaka informacija biti potvrđena i sa moje strane kad bude to sve skupa gotovo. Mm-hmm. Inače možemo mi razgovarati o ko bi, ko ne bi do podneva. Nemate vremena ni vi, nemam vremena ni ja.
1: Da, nemam. Ne znamo još ni novosti oko Amera Gojaka, to je isto nešto što mnoge zanima, ali evo, koliko ste vi možda zadovoljni rješenjima koje trenutno imate na krilnim pozicijama s obzirom na probleme s ozljedama koje su neki igrači imali prošle sezone?
2: Da, prije svega sada treba te probleme, te ozljede sanirati. Ja sam vam vjerujem da je ta pauza igračima dobro došla, 3 tjedna su 3 tjedna. Sigurno je Gojak jedan od igrača, ako evo, prekršim neko svoje pravilo pa pričamo pojedince, koji je na kraju sezona odigrao jako, jako na visokom nivou i jednostavno kvaliteta je dobar karakter i ovo je dobro došao u Rijeci. Ali opet tržište zahtjeva svoje, klub ima svoj način održavanja, financiranja i od toga nećemo bježati, od toga nikad nismo bježali. Prijelazni rok je jako, jako dug, možda što se mene osobno tiče predug, ide već duboko u sezonu, ali tako je danas na tom svijetu, pa će sigurno dogoditi se i koji odlazak i ja sam uvjeren i koji dolazak, a prije svega ja vjerujem da taj kadar koji je sada može igrati na jako visokom nivou, da je tu nekoliko mladih igrača koji jednostavno zaslužuju da se o njima govori, da se o njima piše, da se o njima razmišlja, pa neka ugledaju možda na malog Pavića koji je odigrao krasan završetak sezone, pa ćemo tako i nastaviti. A prije svega, rekao sam, zanimaju me oni igrači koji žele doći u Rijeku, koji žele igrati za Rijeku, koji žele igrati i razmišljati na riječki način, jer valjda se ne kaže uzaludno sami protiv svih i sami na svoj način. Tako da bi jako toga ostao. Sada imena, tek je počelo sve skupa, pa je tu i svjetsko prvenstvo. Mm-hmm. Pa je onako nogomet kao da je malo razbijen, ali vjerujem da će sa stručnim stožerom koji je isto evo nov, da ćemo uspjeti složiti jako brzo, ostaćemo par dana sada na Rujevici, jer jednostavno imamo idealne uvjete za to, pa tradicionalno Ukrajinsku goru za 9 dana sa 3 utakmice i onda se vraćamo i već je to onda ona zadnja priprema za drugo pretkolo u Confederation League.
1: Da, evo spomenuli ste i svjetsko prvenstvo, poznato je da će zapravo i priča sa Zlomislićem uskoro vjerojatno po tom kraju biti riješena. Vidjeli stručni stožer rješenje za prvog golmana među postojećim opcijama, primjerice Todorović, ili će se i tu tražiti neke dodatne varijante za biti među vratnicama?
2: Pa dobro, sad sve se vi vrtite oko istih pitanja, ja vam sve više lijepo želim objasniti da stvar sportskog sektora, stvar sportskog direktora normalno u dogovoru sa mnom, jasno je ako će doći do odlaska, onda ćemo raditi o tome da netko i dođe, da ojačamo i na svim tim pozicijama koje će biti deficitarne. Zlomislić je ostavio jako dubok trak u Rijeci u zadnjim godinama, na kraju i otišao je na svjetsko prvenstvo sa svojom Bosnom i Hercegovinom, pa ćemo vidjeti šta je na tržištu, iako na kraju krajeva i Todorović je odbranio nešto na kraju sezone, pa ćemo vidjeti ima li mogućnost dovesti nekog, a sigurno da nećemo na cilju ništa dovoditi, jer mislim da u tom kadru ima još kvalitete koja će se pokazati.
1: Dobro, evo, moje je da pitam, znate kako to ide. Ali evo, danas je dakle prvi trening, kako će izgledati sljedećih nekoliko tjedana i što biste željeli da momčad nekako usvoji do prve službene utakmice?
2: Rekao sam već prije da ćemo par dana, zapravo do 24. ostati na Rujevici, da ćemo pokušati u tom periodu nekako napraviti taj kadar koji bi trebao značiti gro igrača za sljedeću sezonu, opet sa tim dugim periodom ovog prijaznog roka uvijek moraš računati, uvijek je to tako bilo kod svih trenera na Rujevici ili prije na Kantridi, neki odlazak ako za to dođe ponuda, to je jasno, i svrsishodno tome ćemo tražiti neka rješenja na nekim pozicijama za koje mislim da su deficitarna. Rekao sam onda Kranjska Gora, pa povratak, razmišljamo o jedno pet utakmica pripremim da bi odigrali sa generalkom tjedan dana prije one prve utakmice u Europi, čekamo na žrijepu u Europi. A što se tiče samog rada, je to jasno je da ćemo pokušati na neki naš svoj način sa stručnim stožerom ekipu u tom kratkom vremenu pripremiti što bolje, tako da rekao sam da vidim kvalitete u tom ekipu koja se dokazala u Europi, da neke stvari nisu bile dobre koje ćemo željeti popraviti, morat ćemo ih popraviti ako želimo biti uspješni, a kako sam ja čovjek koji volim pobjeđivati, koji volim pobjediti u svakom treningu, a ne kamoli u utakmici, bit će u tom smjeru razvijanja tih mladih igrača kojih ima baš nešto interesantnog, i na kraju kraja vidjet ćemo da će nam to uspjeti, kako brzo će nam to uspjeti.
1: Vole ljudi znati protiv koga su dogovorene prijateljske utakmice, ako već jesu.
2: Da, neke utakmice su već dogovorene, ali tražimo tu potvrdu pa da ne bi ne lutali vamo tamo. Biće te sve utakmice tri u Kranjskoj Gori, protivnicima koji su u tom regiji da se ne putuje daleko, i onda, kako sam rekao, želim odigrati 9. i 16. termin prvog pretkola u europskih utakmicama, sa jednu utakmicu vani i jednu utakmicu doma kao generalku. Postavio se i nova travnata površina na Rujevici, pa ćemo to trebati probati. A jasno je da do odlaska u Kranjsku Goru potvrdit ćemo sve te protivnike, pa će normalno i naši navijači sve znat u pravo vrijeme. Isto je sa igračima, sa prinovama, ja znam da se interesira i da se to puno špekulira i govori i možda čak i reklamira u nekom vremenu, ali svaka potvrda prvo će biti objavljena u medijima, a ono, tek kako sam rekao, kad bude potvrđeno, onda ćemo o tome pričati. Za sada je došao Puljić, ja sam jako vesel da se opet našao na Rujevici, znamo se dobro, radili smo već skupa i u tom smjeru će ići što se tiče i odlazaka i dolazaka, a normalno svaka afirmacija našeg igrača iz Rijeke svima je nama draga i se kao potvrda nekog rada, kao način financiranja kluba, i ništa se tu puno neće promijeniti.
1: Da, evo, u tom smislu afirmacije naših igrača i svjetskog prvenstva, znamo da je Fruk gdje je, i pratite li svjetsko prvenstvo, jel čekate utakmice Hrvatske ili ste već i ovo do sad popratili, šta vam se čini?
2: E pa sad zamislite da ne pratiš, da radiš u nogometu pa ne pratiš svjetsko prvenstvo u nogometu.
1: A bilo bi malo čudno, ali
2: dobro,
1: bože moj.
2: Ima je takvi, da, slažem se s vama, da baš to, bravo ste. Pogledao sam neke utakmice, normalno, ne gledam sada sve, ali neke sam pogledao, a prije svega me zanima kako će izgledat hrvatska reprezentacija. Ja sam već javno rekao da je sasvim jasno i sasvim normalno da navijam za hrvatsku reprezentaciju, da mi je jako simpatična reputacija Bosne i Hercegovine. Uh-huh. Na kraju kraja i Zlomislić i Radelić su unutra, znam i neke igrače iz međusobnih utakmica Slovenije i Bosne i Hercegovine, pa ću normalno popratiti najprije to, a prije svega kao jedno svjetsko prvenstvo koje je dosta interesantno, koje je već do sada priredilo neka iznenađenja, mislim da će ići u tom smjeru. Jedno svjetsko prvenstvo koje je specifično opet u tri velike zemlje, opet na drugom kontinentu, gdje su uvjeti različiti vremenski pojasevi, pa nadmorska visina, da ne nabranje sve skupa, o tome smo već sve govorili. I normalno pogledaš, vidiš da u kome smjeru ide nogomet, kakva je tendenca na nogometnoj igri, onako kako uvijek kad je veliko takmičenje, ako nisi na veliko takmičenje.
1: Mm-hmm. Onda pratiš pomno, ako si zainteresiran, naravno.
2: Jasno.
1: Evo, pratit ćemo naravno i to dalje, a pratit ćemo i našu Rijeku. Hvala vam treneru na izdvojenom vremenu i na strpljenju. Želimo vam puno sreće i uspjeha u novoj sezoni.
2: Puno vama hvala i još jedan veliki pozdrav svima onima kojima je naša Rijeka u srcu. Pozdrav.

0: Ne propustite Amines Wine and Gourmet Nights u restoranu Seven Seas by Matija Bogdan u Njivicama 19. lipnja od 19.30. Uživajte u večeri u 5 slijedova koju potpisuje šef Matija Bogdan uz gosta Jorg Zupana. Za desert je zadužena Bojana Bukvić, a svako jelo pratit će vina Vinarija Tomas i Peze Vrbnik. Rezervacije na 051-356-552.
1: U trgovinama Manna, 2 komada kupaćih kostima ili hlača za kupanje uz 20% popusta, 3 + 30, 50% popusta za odabir 2 ili više komada dječje odjeće. Manna.
0: Tomislav Bralić i Klapa Intrada pjesmom vas zovu na ljeto na Gradini. U petak 19. lipnja uživajte u klapskoj pjesmi u Nižanovom parku. Kupite ulaznice putem sustava Entrio i u Dallas Music Shopu.
2: Stigla je Harvey Norman Weekend akcija. Osvježenje za vruće dane donose hladnjaci i klime s popustima do 36% i poklonima uz kupnju. A štapni usisavači i roboti za čišćenje bazena štede vrijeme i do 140 eura. Samo do ponedjeljka.
3: Tvoje mjesto za spizu uz koju se svi okupe. Juneći but bez kosti, 11,99 €. Tomi, znaš što voliš?
4: Pontera nekretnine. Poznata priča dobiva novo ime. Molo Longo Grupa predstavlja Pontera nekretnine. Specijalizirani brend za nekretnine nastao iz iskustva, tržišnog znanja i povjerenja. Novo ime za sigurne odluke. Pontera nekretnine.

Dani Bige. A noć je tu i sve je kraća, a sunca ni. Svi tješa znopako, čoviku kiselo. Mi smo već finili, a nismo ni počeli.

0: Dan je Svetoga Vida, zaštitnika Rijeke. Svečana sjednica gradskog vijeća najavljena je u 11 sati u zgradi Eksporta na Delti, a uz predsjednika gradskog vijeća Roberta Kurelića, gradonačelnicu Ivu Rinčić i nadbiskupa Matu Uzinića, na njoj će govoriti i predsjednik vlade Andrej Plenković. Tijekom svečanosti održat će se i dodjela ovogodišnjih javnih priznanja grada Rijeke. Amarenda za građane u povodu Dana grada i blagdana Svetog Vida počinje u 11 sati na trgu 128. brigade HV-a uz nastup klape Nevera. Za ovogodišnju marendu pripremat će se oko 2000 porcija rižota od liganja koje priprema Studentski centar Rijeka. Ovogodišnja proslava svetkovine Svetog Vida, zaštitnika Riječke nadbiskupije, katedrale i grada Rijeke, bit će ujedno i završna proslava Riječkog jubileja 100. obljetnice uspostave biskupijskog sjedišta u Rijeci. Od 18 sati misu u Riječkoj katedrali predvodi zagrebački nadbiskup i metropolit Dražen Kutleša, predsjednik HBK. Nakon mise uslijedit će procesija središtem Riječkog starog grada od katedrale preko Trga Mlika Rice i Korza natrag do katedrale. Evo i ostalih vijesti iz naše zemlje. Pronađeno je tijelo četvrte žrtve jučerašnje pomorske nesreće u kojoj se jedrilica sudarila s putničkim katamaranom u Splitskim vratima. Ronioci MUP-a locirali su nestalu osobu u kabini jedrilice koja je potonula na dubinu od 52 metra. U tijeku je izvlačenje broda. Još se ne znaju točne okolnosti tragedije. Načelnik Nacionalnog centra sigurnosti plovidbe Damjan Dundović.
1: Sve službe koje trebaju provesti istragu, tu u prvom redu mislim i na Ministarstvo mora i na DORH i na Agenciju za istraživanje pomorskih nesreća, naravno će napraviti svoje istrage i onda ćemo vidjeti i znati ćemo više detalja što se točno dogodilo.
0: Dok je za većinu učenika osnovnih i srednjih škola danas prvi dan ljetnih praznika, maturanti su jutros izašli na ispit iz hrvatskog jezika, a sutra od 9 sati pišu i esej. Riječ je o obveznom predmetu na državnoj maturi koji se polaže na jednoj razini. Nakon ispita iz također obaveznog engleskog jezika i matematike očekuju se privremeni rezultati 8. te konačni 15. srpnja. Državnu maturu ove su godine u redovitom roku prijavila ukupno 30.703 pristupnika.
2: Vremenska prognoza.
0: Danas pretežno sunčano uz malu do umjerenu na oblaku, a u Gorskom kotaru i Lici promjenjivo oblačno. Mjestimice uz razvoj oblaka moguća je kiša, pljusak i grmljavina, pogotovo sredinom dana. Puhaće slabo do umjereno jugo i istočni vjetar. U Rijeci je u 9 sati, dajte mi trenutak da provjerimo točnu temperaturu zraka, izmjereno 22 stupnja.
2: Slušali ste vijesti.

0: Jedan od najboljih pjevača današnjice, Gregory Porter, stiže u Opatiju 6. kolovoza autentičnim glasom i melodijama koje brišu granice između jazza, soula, R&B-a i gospela. Očarat će publiku na ljetnoj pozornici. Ne propustite jedinstveni glazbeni spektakl. Ulaznice nabavite u sustavu Entrio.
1: Kad je srce na mjestu, lakše je donijeti pravu odluku. Odaberite Renault, uštedite do 5000 eura i posadite svoje stablo. Posjetite najbliži salon i saznajte kako možete osvojiti još jedan auto u akciji Zeleno srce Renaulta. Više na zelenosrcerenaulta.com.
2: Iskoristite do 5000 eura popusta u Adria Renault na Škurinjama 051-226620. Adria Renault Rijeka, Škurinje.
3: Hervi se oprašta. Zatvaramo uz popuste do minus 70%. Sve za ljeto po cijenama koje se ne ponavljaju. Požuri u najbližu trgovinu. Ostani u pokretu. Hervis.
4: Postoje pjesme koje pamtimo cijeli život i glas koji nas uvijek iznova dira ravno u srce.
5: Ovaj petak u 21 sat i 30 minuta na ljetnoj pozornici u Opatiji očekuje vas glazbena večer za pamćenje uz jedinstvenu Doris Dragović.
6: Ljeto je pred vratima, a vi još uvijek razmišljate o neugodnom puhanju klime. Samsung Windfree hladi bez direktnog puhanja i pametno se prilagođava vašem prostoru.

Sjajna stvar, The Cranberries, When You're Gone, 10.43, nama tu pozatvarali smo, moram priznat, zato što je počelo već pred nekih možda uro vremena, ma ako ne više, čuje se kapulica, dinsta se, ide, a zašto ide? Zato što na Korzu 11 sati, odnosno na trgu 128. brigade Hrvatske vojske, počinje marenda za građane, ako eventualno niste čuli. Priprema se oko 2000 porcija rižota od liganja, za koji će se iskoristiti 350 kila liganja, 140 kila riže, 40 litara maslinovog ulja, po 30 kila kapule i češnjaka, mi ćemo to osjetiti danima, 10 kila peršina i 10 litara pelata, pa ako ste od Mota, evo povodom Dana Svetog Vida i Dana Grada Rijeke, dođite na Korzo, samo što nije krenulo. A ako dolazite vozilom, imajte na umu da su ponegdje kolnici mjestimice mokri i skliski, da se naravno i promet pojačan na gradskim cestama i obilaznicama, pa recimo i na Krčkom mostu, a povremeni zastoji kolone su u zonama radova, osobito na Istarskom ipsilonu A8 između čvora i tunela Učka i na pojedinim dionicama Ličke i Jadranske magistrale. Od tamo valjda nećete potegnuti na marendu, ali nikad ne znaš, moje je da kažem.

0: planirate sudbonosno da, posjetite Prahir i ostvarite do fantastičnih 40% popusta na zaručničko i vjenčano prstenje.
1: More nas određuje, ono nas povezuje i obavezuje. Svaki dan na otvorenom moru 277 ovlaštenih osoba i 29 ribarskih inspektora čuvaju hrvatsko ribarstvo. Kroz kontrolu i nadzor osiguravamo zakonit i odgovoran ribolov. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva.
2: U trgovinama Manna, dva komada kupaći kostima ili hlača za kupanje uz 20% popusta, 3 + 30, 50% popusta za odabir dva ili više komada dječje odjeće. Manna.
3: Hyundai FIFA edicija je stigla u Rijeku. Odvezi novi Tucson u limitiranom FIFA World Cup 2026 edition izdanju uz vrhunsku opremu za maksimalan Hyundai doživljaj. Pobjednička ponuda modela čekate u Hyundai Afro Permani.
4: Stigla je Harvey Norman vikend akcija. Čeka vas vrhunski namještaj sa zalihe po sjajnim cijenama. Multifunkcijske garniture sada pronađete uz popuste do čak 56%, a setove kreveta i madraca do nevjerojatnih 62% popusta. Samo do ponedjeljka.
5: Svaka treća srijeda u mjesecu Loyalty je srijeda u Tomiju. Ostvari 10% popusta na kupnju uz Tomi karticu vjernosti. Saznaj više na tomi.hr. Tomi, znaš što voliš.

0: Dan je Svetoga Vida, zaštitnika Rijeke. U ovim trenucima u eksportu na Delti počinje svečana sjednica gradskog vijeća na kojoj će govoriti i predsjednik vlade Andrej Plenković. Tijekom svečanosti održat će se i dodjela ovogodišnjih javnih priznanja grada Rijeke. A upravo počinje i slavljenička marenda za građane na trgu 128. brigade HV-a uz nastup klape Nevera. Pripremljeno je oko 2000 porcija rižota od liganja. A evo i ostalih vijesti iz naše zemlje. Pronađeno je tijelo četvrte žrtve jučerašnje teške pomorske nesreće u kojoj se jedrilica sudarila s putničkim katamaranom u splitskim vratima. Ronioci MUP-a locirali su nestalu osobu u kabini jedrilice koja je potonula na dubinu od 52 metra. Još se ne znaju točne okolnosti ove tragedije koja je odnijela 4 života. Istražitelj pomorskih nesreća Slaven Bušić.
1: Mi od jučer provodimo istražne postupke, odnosno očevid i intervjue, prikupljamo sve dokaze i sve materijale koji bi mogli pomoći u rasvjetljavanju svih činjenica i kao rezultat, evo, što se Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu tiče, sve završava sa javno objavljenim izvješćem, kada istraga bude potpuno gotova.
0: A USKOK je pred Županijskim sudom u Rijeci podigao optužnicu protiv 14 hrvatskih državljana i jednog državljanina Bosne i Hercegovine zbog sumnje na udruživanje u zločinačku organizaciju, trgovinu drogom i pranje novca. Prema optužnici u takozvanom slučaju DiCaprio, skupina je od srpnja 2024. do veljače ove godine na području Rijeke, Zagreba i Primorsko-goranske županije organizirala nabavu, prijevoz, skladištenje i preprodaju kokaina, amfetamina, MDMA, ketamina, hašiša, marihuane i drugih droga. Istražitelji navode da je u tom razdoblju prevezeno najmanje 25 kg različitih vrsta droge. USKOK tvrdi da su okrivljenici na taj način ostvarili protupravnu imovinsku korist od najmanje 63.500 €. U srijedu u 22 sata prema našem vremenu Hrvatska igra prvu utakmicu na svjetskom prvenstvu protiv Engleske. Ostale utakmice protiv Paname i Gane igraće se poslije, zbog čega su mnogi gradovi u Hrvatskoj donijeli odluku o produljenju radnog vremena ugostiteljskih objekata tih dana. Među njima je i Rijeka, gradonačelnica Iva Rinčić.
2: Mi smo ove godine donijeli, da tako kažem, univerzalnu odluku koja se odnosi na sve ugostitelje, da u danima, odnosno terminima kad igra hrvatska reprezentacija, mogu raditi produženo do 1, 4, odnosno 2 sata ujutro za ove do sada poznate termine. A kako će se dalje stvari razvijati, evo, to ćemo vidjeti naravno u nastavku.
0: I pred kraj recimo kako Hrvatski nogometni klub Rijeka danas službeno počinje pripreme za novu sezonu. Prvi trening riječke momčadi održat će se u 17 sati i 30 minuta u klubskom kampu.
3: Vremenska prognoza.
0: Danas pretežno sunčano uz malu do umjerenu na oblaku, a u Gorskom kotaru i Lici promjenjivo oblačno. Mjestimice uz razvoj oblaka, moguća je kiša, pljusak i grmljavina, pogotovo sredinom dana. Puhaće slabo do umjereno jugo i istočni vjetar. U Rijeci su 10 sati izmjerena 24 Celzijeva stupnja.
3: Slušali ste vijesti.

0: radio sve što svira.
1: Radio Rijeka.
2: Dobre vibracije.
1: I love the colorful... 11.11, kazaljke su se ujednačile, neko misle na vas, mi uvijek u dobrim vibracijama, pogotovo ako slavite rođendan, pa onda još ako je taj rođendan danas, na dan grada Rijeke i dan blagdan Svetog Vida, ti ćeš bolje. 210777 za vas eventualne rođendankoviće, imamo jedan za vas lijepi poklon, kao i svaki put u suradnji s nakladom Val. Prema tome, slobodno vi izvrcnite ako imate rođendan na današnji dan. Ako eventualno nemate, ja ću reći da osim što je blagdan Svetog Vida, od jutra vas čestitam vam svima koji ste Vid, Vida, Vito, Vita i koga sve treba. Vidjela sam da je i Gi, G-U-Y, Gi, Gi, Gi, Gaj, će neki reći, on to je više Gi. Da je to isto iz izvedenica od Vida. Tako da može, može i vama. Evo, svima sretan imendan koji danas slave. Osim toga, osim što je dakle dan grada Rijeke, imamo još tu nekih zanimljivosti za vas. Naprimjer, na današnji dan je osnovana Europska nogometna organizacija UEFA 1954. A za prvog predsjednika izabran je Ebi Schwartz iz Danske. Evo, ako bude trebalo za nekad neki kviz, da znate. Isto tako, na današnji dan, doduše preminuo, 1521. 15. lipnja, kardinal Toma Bakač, po kojem se zove Bakačeva ulica ispod Zagrebačke katedrale. Inače, on je bio glavni kandidat za papu na konklavi za izbor pape 1513. godine. Pa, eto, da ne bi bilo, ne znamo. Bekim Fehmiu. Isto tako, rođen zapravo 1. lipnja, ali ima neke veze s 15. lipnjem, a otkriću i ko je u jednom trenutku. Ne znam zašto mi se tu pojavio kao bitan, ali evo, u svakom slučaju, fora za znat da su ti neki ljudi s naših prostora u stvari postojali i bili vrlo, vrlo važni u svijetu. Jedan od rijetkih glumaca svojih prostora koji je ostvario zapaženu međunarodnu karijeru, snimao na 5 kontinenata, bok uz bok sa zvijezdama poput Ave Gardner, Charlesa Aznavura, Irene Papas, Candice Bergen, evo baš mnogih, mnogih zanimljivih ljudi, pa evo neki on uđe u našu škrabicu zbivanja na današnji dan. Tako da, to smo vam rekli, sad još nekako trebamo proslaviti rođendan glazbeni, ali bilo bi dobro da proslavimo i vaš. Dobar dan.
3: Dobar dan.
1: Kako ste?
3: A, hvala. Dobro. I malo umorno.
1: I malo umorno?
3: Malo umorno, jer sam se upravo vratila iz Lidla, kako nema ki drugi, morala sam ja sebi vući i slatkiše i...
1: za rođendan, sam svoj majstor, jel?
3: Da.
1: Čovječe. Ali dobro, pripremate neku onda fešticu?
3: A, malo.
1: Malo?
3: Malo će biti.
1: Tako je najbolje.
3: Jer mi smo vam već 70... I 3, 4 plus.
1: Ma što, kako mislite već? Pa to je, mislim, to su sasvim lijepe danas već srednje godine.
3: Dobro, neka budu.
1: Neka budu. Evo, onda za vas danas, dakle, povodom današnjeg dana Svetog Vida, ali za vaš rođendan poklanjamo prekrasnu monografiju grada Rijeke. Rijeka, grad koji teče, službena monografija grada Rijeke s prekrasnim fotografijama Petra Fabijana i uz tekst Edija Jurkovića, a prijevod Martina Mehjua i likovnu obradu Branka Lenića. Knjigu osim u knjižari Val, inače svi ostali mogu nabaviti u svim boljim knjižarama u gradu i na web adresi www.naklada-val.hr, a vas će ova predivna monografija čekati na porti Radio Rijeke povodom vašeg rođendana. Samo još ime i prezime.
3: Vilma Burlović.
1: Vilma.
3: Kao Biograd, da.
1: Burlović.
3: Da.
1: Evo ga. Ja zapisala. Vilma, onda vi kad vam bude zgodno do Radio Rijeke skoknite i pokažite malo neku ispravicu i recite tu me čeka poklon za rođendan i oni
3: puno
1: će sve znati.
3: Hvala, puno hvala, baš lijepo da sam dobila. Jer baš sam se žalila da ja nikad neću dobiti ništa jer je Sveti Vid taj dan i nikad nema ove emisije. Ajmo danas ima.
1: Vidite, mi smo tu, sve smo se dogovorili nedogovoreno.
3: Super.
1: Prešutni dogovor, Vilma. Može, hvala. Uživajte u rođendanu.
3: Hvala lijepo.
1: Pozdrav, bok.
3: Bok. pozdrav.
1: A glazbeni rođendan koji ćemo slaviti, baš sam zadovoljna kako mi je Lučo to pristo. Ja dođem tim našim glazbenim urednicama, onda fantaziram. Jaj, znaš, imaš ovo? Onda oni kažu, daj Vedrana, saberi se. Ali danas smo imali suglasje, vrlo lijepo, Lučo i ja. Rođen je na današnji dan O'Shea Jackson, to vam ne znači ništa. Ali kad kažem Ice Cube, američki reper, tekstopisac, glumac, producent, scenarist, ma ne znam šta nije, onda je možda ipak nešto poznatije, barem ovim poznavateljima repa, hip-hopa, kako hoćete. Glazbene grupe s kojima ima veze, zaista mnoge, NWA, West Side Connection, ma mislim stvarno moglo bi se nabrajati, ali ima oni svojih stvari, pa ćemo mi čut jednu posebnu za njegov rođendan, on danas ima 57 godina, Gangsta Rap Made Me Do It.

0: što niste čuli?
1: Daj mi to.
2: Svakog mjeseca u Mlinaru novi kruh na akcijskom sniženju.
3: Kruh mjeseca, primorski kruh. Trenutno 1,40 €. Ručni rad i domaća kvaliteta.
4: Mlinar.
5: Razmišljaš o dodatnoj zaradi? Kupi ili prodaj zlato u Aurodomusu i unaprijedi svoju financijsku situaciju. Posjeti Aurodomus na Trgu maršala Tita 6 u Matuljima ili Ulici maršala Tita 103 u Opatiji i donesi svoje zlato na besplatnu procjenu ili započni štenje u zlatu za sigurnu budućnost.
6: Tvoje mjesto za voće je puno vitamina. Breskva plosnata, €99. Tomi, znaš što voliš?
7: Hyundai FIFA edicija je stigla u Rijeku. Odvezi novi Tucson u limitiranom FIFA World Cup 2026 edition izdanju uz vrhunsku opremu za maksimalan Hyundai doživljaj. Pobjednička ponuda modela čekate u Hyundai Afro Permani.
8: Dati sve od sebe i zaslužiti mjesto na stolu je uvijek dobro. Stvoriti okus kojem se vjeruje i biti prvi je uvijek dobro. Dobro, pršut, slanina i buđola. Vaš prvi izbor. Hvala vam što birate dobro.
9: Planirate sudbonosnu da? Posjetite Prahir i ostvarite do fantastičnih 40% popusta na zaručničko i vjenčano prstenje.
10: Kada slijediš srce, biraš naše. Za početak tjedna u Plodinama biraj domaća paprika Babora iz doline Neretve, €99, i domaća jabuka Zlatni Delišes, samo €29. Slijedim srce, biram naše. Plodine, uvijek od akcije.

0: Pa tiha voda brege dere, kažemo onako za neke mirne ljude, pa malo malo pa polude, ovoga, onako eksplodiraju. A zašto? Pa ne znam, možda zato jer rijeka onako konstantno ide, teče i pomalo oblikuje. E sad zašto brege dere? Pa evo, nemam pojma.
1: Zašto kažemo da tiha voda brege dere?
2: Uf, to sam najviše puta čuo, ali uopće ne znam. Što nije to nešto kao ono, samo zatajni ljudi pa mogu i oni uspjeti, ono, ne znam, u životu, iako su nenametljivi ili nešto tako.
3: Pa u principu želimo reći da neki put je i tišina snažna, jel? Tako nekako. Znači, iako je tih, neko može puno toga napraviti, pa ne moramo čuti tu vodu. Mislim da je to nekako preneseno značenje, ne moramo čuti tu vodu, ali ona može svašta napraviti, jel?
1: Zašto kažemo tiha voda brege dere?
4: Kažemo kad je neko onako izgleda povučen, miran, a na kraju ta osoba biti je puna energije i strasti i snage, i to je onako baš ostanemo paf, to nas iznenadi.
5: Štapalica ili zašto kažemo?
1: E tako, frazem tiha voda brege dere koristi se, dakle, u značenju da uporni, mirni i nenametljivi ljudi često ostvaraju veće i trajnije uspjehe od onih koji su bučni, agresivni ili brzopleti. Polagani tih tok rijeke ne stvara buku, ali s vremenom ima snagu izdubiti ili odroniti, ako hoćete, i najveće obale, odnosno bregove u ovom slučaju. U metaforičkom smislu izraz simbolizira strpljenje, ustrajnost i jednu tihu snagu koja onda svladava i najteže prepreke. Koristi se i kao upozorenje da se nikad ne podcjenjuju mirne i povučene osobe, što smo evo čuli i u našoj anketi. Frazem je nastao kao dio narodne predaje i teško ga je vezati uz jednog autora ili recimo uz neku konkretnu godinu, a sama ideja izraza potječe još iz antičkih opisa o dijelu od Aleksandra Velikog, gdje je zapisano Altissima quaque flumina minimo sono labi. To bi bilo kao najdublje rijeke teku uz najmanje zvuka. Tijekom kasnog srednjeg vijeka ova se misao proširila europskim jezicima. Primjerice, u engleskom jeziku se oblik still waters run deep, dakle tihe vode teku duboko, prvi put u zapisima pojavljuje već oko 1400. godine. Hrvatska narodna inačica prilagodila je metaforu duboke vode u sliku rijeke koja potkopava obalu, dakle tiha voda brege dere, ili u nekim regijama tiha voda breg roni, tiha voda brda valja, tiha voda brege gloda. Pa sad, kako god vi to rekli, šta da vam kažem, meni je uvijek bitno da znate zašto nešto govorite i da ja znam zašto nešto govorim, a puno puta možda i ne bude tako, pa onda mi se čini zgodno ovako naknadno makar saznat zašto nešto što često koristimo, u stvari otkud nam to u jeziku. Toliko za današnju štapalicu.

0: Smanjivanje poreza na dohodak, preustroj gradske uprave i početak osnivanja Zavoda za prostorno planiranje tri su ključne odluke koje su obilježile jednogodišnji rad aktualne vlasti u Rijeci. Rečeno je na svečanosti povodom Dana grada i blagdana riječkog zaštitnika Svetoga Vida. Pritom se gradonačelnica Iva Rinčić posebno osvrnula na kritičare lokalne vlasti. Takvi, kako kaže, zagovaraju povratak na staro i od njih prije godinu dana nije preuzet grad koji stagnira, već grad koji tone. Ta vrsta kritičara posebno proziva gradsku upravu zbog spremnosti na suradnju s državnom vlašću, kazala Rinčić.
1: Tražimo li previše ako se nadamo partnerstvu sa državom obnoviti Deltu, izgraditi palaču pravde, dovršiti preseljenje kliničkog bolničkog centra, izgraditi sveučilišni centar i priuštive stanove? Postoji li uopće netko tko zaista misli da je bolje slati razglednice ministrima nego partnerski surađivati s njima? Postoji li zaista netko tko misli da ovaj grad ima vremena čekati i gledati kako drugi rastu? Partneri poštuju jedan drugoga, pomažu kad mogu, nikada ne odmažu i prije svega neumorno, neprekidno razgovaraju, pregovaraju, dogovaraju. Posjet predsjednika vlade još ne znači preporod Rijeke, možda ni početak preporoda, ali svakako u njemu želimo vidjeti početak kraja stagnacije.
0: Grad Rijeka i ove godine u povodu blagdana Svetog Vida organizirao tradicionalnu zajedničku marendu za građane uz nastup klape Nevera. Zahvaljujući tvrtki Plodine koja je osigurala namirnice i kuharima Studentskog centra Rijeka, velik broj Riječana počastio se rižotom od liganja. Evo što su našem Vladimiru Juriću rekli jedan od kuhara, Vjeko Bortot, i zadovoljni građani.
2: Koliko, 2000 porcija?
3: 2000, otprilike, da.
2: Čo je sve unutra, osim liganja, koliko liganja je bilo?
3: Lignje, oko 350 kilo lignji, 140 kilo riže i oko 50 kilo kapule i češnjaka zajedno.
2: Ljudi još hvale, kažu da je pravi primorski.
3: To još nismo došli do te informacije.
2: Dobar dan, dobar te, kakav je rižoto?
4: Odlično.
2: Je, znači, onako bi rekli pravi primorski.
4: Je, upravo to.
5: Dobro je.
2: Je.
5: Fino je.
2: Ste vi zadovoljni?
6: Da, da, dobar je.
2: Imamo nešto, fali možda.
6: Malo kruha.
0: A u povodu Dana Svetog Vida na Trgu Riječke rezolucije večeras svira Grupa Grad, jedno od najprepoznatljivijih imena riječke glazbene scene. Koncert počinje u 21 sat, ulaz je besplatan. Iz Riječkog KBC-a javljaju kako će promet u krugu lokaliteta Sušak ispred glavne zgrade te ispred zgrade Zavoda za fizikalnu i rehabilitacijsku medicinu sutra u utorak privremeno biti obustavljen osim za hitne slučajeve. Razlog je transport materijala i opreme te rad autodizalice za potrebe izvođenja radova na energetskoj obnovi glavne zgrade lokaliteta Sušak. A u Hrvatskoj će prema najavama sutra pojeftiniti gorivo. Prema neslužbenim informacijama, Eurosuper ćemo plaćati 9 centi manje po litri, a Eurodizel i plavi dizel trebali bi pojeftiniti 4 centa.
7: Vremenska prognoza.
0: Do kraja dana pretežno sunčano uz malu do umjerenu naoblaku, a u Gorskom kotaru promjenjivo oblačno. Mjestimice uz razvoj oblaka moguća je kiša, pljusak i grmljavina, pogotovo sredinom dana. Puhaće je slabo do umjereno jugo i istočni vjetar. U Rijeci u 11 sati izmjereno 26 celzijevih stupnjeva.
7: Slušali ste vijesti.

0: Rukovnu školu i iskreno, to danas znači puno više nego prije. Programiraj, kreiraj, popravi, dizajniraj. A nakon škole, posao, fakultet, ti biraš. Što kažu roditelji? Pravi izbor za naše dijete. Novo strukovno obrazovanje daje više mogućnosti od posla do fakulteta. Odaberite strukovno obrazovanje. Spot sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda Plus.
1: Tvoje mjesto za slatko osvježenje. Rashladite se uz omiljene Bondi sladolede i njihove neodoljive okuse. Potražite ih u Tomiju po top cijenama, jer svaki dan je dan za Bondi sladoled. Tomi, znaš što voliš?
2: Hervi se oprašta, a nogomet ostaje. Sada uz 50% popusta, sve za teren, trening ili tribine. Požuri u najbliži Hervis. Ostani u pokretu.
3: Ljeto je pred vratima, a vi još uvijek razmišljate o neugodnom puhanju klime. Samsung Windfree hladi bez direktnog puhanja i pametno se prilagođava vašem prostoru. Za Rijeku, Kvarner i Istru obratite se Frigoboxu i dočekajte ljeto spremni uz Samsung Windfree.
4: Sočan i pun okusa. Tu je novi Big Tasty Bacon Habanero s kremasto pikantnim habanero umakom. Tražiš nešto drukčije? Probaj Big Tasty Pork verziju. Potraži nove Big Tasty okuse samo u McDonald'su.
5: Hyundai FIFA edicija je stigla u Rijeku. Odvezi novi Tucson u limitiranom FIFA World Cup 2026 edition izdanju uz vrhunsku opremu za maksimalan Hyundai doživljaj. Pobjednička ponuda modela čekate u Hyundai Afro Permani.
6: Planirate sudbonosnu da? Posjetite Prahir i ostvarite do fantastičnih 40% popusta na zaručničko i vjenčano prstenje.
7: Svaka treća srijeda u mjesecu Loyalty je srijeda u Tomiju. Ostvari 10% popusta na kupnju uz Tomi karticu vjernosti. Saznaj više na tomi.hr. Tomi, znaš što voliš?

0: 13 je sati.
1: Radio Rijeka. Vijesti.
0: Spremno prihvaćamo poziv vlasti grada Rijeke na suradnju, oslanjajući se na politiku ravnomjernog regionalnog razvoja koja je jedan od stupova djelovanja vlade. To je, sudjelujući na svečanosti povodom Dana grada Rijeke i zaštitnika Svetog Vida, naglasio premijer Andrej Plenković, dodavši kako spomenuta politika već daje vidljive rezultate. Oni su, kazao je, posebno uočljivi u fiskalnom jačanju Primorsko-goranske županije i Rijeke, te kroz niz projekata prometnog i energetskog osnaživanja ovog dijela Hrvatske. Izgradnja mreže državnih prometnica i autocesta, kontejnerskih te LNG terminala Omišalj, Rijeku iznova svrstavaju među vrlo konkurentne luke, podsjetio je premijer Plenković.
2: Rijeka je, zanimljivo je, po pojedinim segmentima teretnog prometa pretekla Trst, što je potpuna novost. I sa te strane ulaganja u terminal Rijeka Gateway predstavlja jačanje hrvatskoga prometnoga položaja, ali i jačanje međunarodnog položaja Rijeke, ako gledamo komparativno. Najveće svjetske kompanije koje se bave transportom i logistikom vide i Hrvatsku i Rijeku kao mjesto na koje se isplati ulagati i igrati u budućnosti. I ovi napori koje trenutno radimo da se ubrza izgradnja nizinske pruge koja će spojiti Rijeku i Zagreb na način da će taj promet biti moderniziran, činit će Rijeku dodatno snažno.
0: Slijede ostale vijesti iz naše zemlje. U kabini jedrilice, koja je nakon sudara s katamaranom između Brača i Šolte jučer potonula na dubinu od 50 metara, pronađeno je tijelo osobe za kojom se tragalo. Broj poginulih u nesreći u akvatoriju Splitskih vrata povećao se tako na četvero. Svi su iz Češke. Tri su osobe lakše ozlijeđene, a četvrta je zadržana na liječenju u splitskom KBC-u. Govore kapetan Splitske lučke kapetanije Željko Kuštera te istražitelj Slaven Bušić.
3: Ronioci su vidjeli tijelo unutra i sada morate znati da je to dolje zahtjevno, da tu ima i konopa, da tu ima i svega i morate voditi brigu da se, ne daj Bože, nešto dogodi, da je dubina preko 50 metara, tako da se to mora pripremiti. Iziskuje isto jedno određeno vrijeme pripreme i elaborata kako će se to napraviti.
4: Dakle, gledamo na samom brodu opremu, da li je ispravna, kako se koristi, operativne postupke, postupke kompanije, u samom događaju kako su ljudi reagirali, kako je ko. Glavno pitanje je zapravo zašto. Nakon što utvrdimo kako, onda mi odgovaramo kroz istragu, pokušavamo razumjeti zašto. Bilo da je nešto tehnički ili postupci ljudski.
0: I recimo još kako se saniraju posljedice jakog nevremena koje je jučer popodne pogodilo sjever Hrvatske. Više od 70 intervencija imali su vatrogasci diljem Varaždinske županije. Voda je poplavila hodnike i podrum specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice. Pod vodom su bile mnoge ceste i dvorišta. Tuča je ponovno nanijela štetu u pograničnom području sa Slovenijom.
1: Vremenska prognoza.
0: Do kraja dana pretežno sunčano uz malu do umjerenu naoblaku, a u Gorskom kotaru promjenjivo oblačno. Mjestimice uz razvoj oblaka moguća je kiša, pljusak i grmljavina, pogotovo sredinom dana. Puhaće je slabo do umjereno jugo i istočni vjetar. U Rijeci je u podne izmjereno 26 celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti.

Je, 13:15. Dobar vam dan, dobar vam ovaj zaštitnik Sveti Vid, zaštitnik grada Rijeke, taj krasan ponedjeljak danas uz nešto malo vjetra i koji oblak, možda kapne koja kap kiše, možda bude malo svježije, inače je dosta vruće i sparno, mora se priznati. Ali ne, sigurno ako slušate Radio Rijeku, osvježenje dakle u vidu dobre glazbe koju bira naš Branimir Herceg, a realizira program Deni Gulija, stiže kroz cijelo poslijepodne. Ja sam Dražen Zima i želim vam naravno ugodan dan, lijepo poslijepodne, ako što treba tu smo, a nastojat ćemo isporučiti i ako nas ne pitate sve ono što vam je potrebno za jedan ovako ugodan poslijepodneni dan po pitanju informacija, glazbe, servisnih vijesti i svega ono naravno što dobijete od nas i što ste naučili dobivati, nećemo vam naravno uskratiti ništa od toga. U svakom slučaju, dobro nam došli, dobro nam ostali uz valove Radio Rijeke.

0: Pa što niste čuli? Daj mi to.
1: Svakog mjeseca u Mlinaru novi kruh na akcijskom sniženju.
2: Kruh mjeseca, primorski kruh. Trenutno 1,40 €. Ručni rad i domaća kvaliteta. Mlinar.
3: Razmišljaš o dodatnoj zaradi? Kupi ili prodaj zlato u Aurodomusu i unaprijedi svoju financijsku situaciju. Posjeti Aurodomus na Trgu maršala Tita 6 u Matuljima ili Ulici maršala Tita 103 u Opatiji i donesi svoje zlato na besplatnu procjenu ili započni štenju u zlatu za sigurnu budućnost.
4: Jedan od najboljih pjevača današnjice, Gregory Porter, stiže u Opatiju 6. kolovoza autentičnim glasom i melodijama koje brišu granice između jazza, soula, R&B-a i gospela. Očarat će publiku na ljetnoj pozornici. Ne propustite jedinstveni glazbeni spektakl. Ulaznice nabavite u sustavu Entrio.
5: Planirate sudbonosno da? Posjetite Prahir i ostvarite do fantastičnih 40% popusta na zaručničko i vjenčano prstenje. Ne propustite Amines Wine and Gourmet Nights u restoranu Seven Seas by Matija Bogdan u Njivicama 19. lipnja od 19.30. Uživajte u večeri u 5 slijedova koju potpisuje šef Matija Bogdan uz gosta Jorg Zupana. Za desert je zadužena Bojana Bukvić, a svako jelo pratit će vina Vinarija Tomas i Peze Vrbnik. Rezervacije na 051-356-552.
6: Pontera nekretnine. Poznata priča dobiva novo ime. Molo Longo Grupa predstavlja Pontera nekretnine. Specijalizirani brend za nekretnine nastao iz iskustva, tržišnog znanja i povjerenja. Novo ime za sigurne odluke. Pontera nekretnine.
5: Tomislav Bravlić i Klapa Intrade pjesmom vas zovu na ljeto na Gradini. U petak 19. lipnja uživajte u klapskoj pjesmi u Nižanovom parku. Kupite ulaznice putem sustava Entrio i u Dallas Music Shopu.
7: U trgovinama Mana, dva komada kupaćih kostima ili hlača za kupanje uz 20% popusta, 3+30, 50% popusta za odabir dva ili više komada dječje odjeće. Mana.
8: Svaka treća srijeda u mjesecu, Loyalty je srijeda u Tomiju. Ostvari 10% popusta na kupnju uz Tomi karticu vjernosti. Saznaj više na tomi.hr. Tomi, znaš što voliš.

0: radio sve što svira.
1: Radio Rijeka.
0: Ponedeljak je, 13.30, nema razloga da danas bude drugačije, razgovaramo o županijskim temama, primorsko-goranskim, da kako, s nama u studiju je zamjenik župana, gospodin Robert Matić, dobar vam dan.
2: Dobar dan i lijepi pozdrav svim slušateljicama i slušateljima Radio Rijeke i htio bih ovako iskoristiti početak emisije da svim Riječankama i Riječanima od srca čestitam blagdan Svetoga Vida, našega zaštitnika grada i Riječke nadbiskupije, te dan grada Rijeke, evo baš sam se vratio sa svečane sjednice i neka nas ovaj dan posjeti na sve ono što Rijeku čini posebnom, njezine ljude, otvorenost, zajedništvo i ponos koju osjećamo prema svome gradu, a građanima poručio puno sreće, zdravlja, uspjeha i evo da zajedno radimo svi na napretku i boljitku života u gradu Rijeci, našoj županiji.
0: Evo došao je sa poslanicom, nisam ga stigao ni pitati nešto vezano uz to, ali odmah je imao svoju poslanicu za ispričati. Jeste bili malo prije, gospodine Matiću?
2: Jesam, malo sam morao ranije zaći, da, dosta dugo potrajalo, ima dosta nagrađenih i čestito bi lauratima.
0: Svečano je, jel?
2: Da.
0: Kako to ide?
2: Je, lauratima i stvarno bih tu htio istaknuti da su ljudi ono što, oni koji su najbitniji, evo ovako su primjer ovogodišnjih nagrađenih, to su oni ljudi koji daju svoj doprinos u zajednici, koji volontiraju, koji svoje znanje poklanjaju, odnosno daju ovome gradu i zapravo su ti ljudi ti koji čine Rijeku posebnom, otvorenom, razvijenom, naprednom i evo neka tako svi zajedno nastavimo i da činimo naš grad i našu županiju što bolje mjesto za život.
0: Lijepe riječi, što je rekao župan, vaš šef u ovom slučaju, također je dakle bio na, još uvijek je možda tamo, ne znam da li još uvijek traje sjednica.
2: Pa rekao bi da je pri kraju, poručuje isto slično, evo ljudi su tu, oni koji su bitni, koji su prvi, kažem, i grad, županija, središnja država, lijevi, desni, zapravo mi svi tu se mijenjamo, ali ljudi čine ovu Rijeku stoljećima posebno i to je dokaz da zapravo tu smo mi vrhunski talenti, ali kažem prvenstveno dobri ljudi koji znamo prepoznati, pomoći i činiti dobro jednim drugima i kažem tu bi opet apelirao svih. Evo, od papirića na cesti koji vide da ga dignu, da pokažu takvu ljubav prema gradu svojim radom, svako je bitno.

0: kogod radi bilo koji posao u našem gradu, u našoj županiji, doprinosi i evo da svi budemo pošteni jedni prema drugima i sigurno da će biti svima nama ljepše, bolje i kažem, neovisno o tome ko je na vlasti, mi moramo biti isto primjer drugima, a kažem, nas građani, bar mene osobno motiviraju upravo takvi talentirani i oni koji vole svoj grad.
1: Naš kolega Lučić je također bio na svečanoj sjednici, donio već nešto izvješća, emitirali se i u podne i u 13 sati u vijestima, no evo, ako ste me već, vi ste mi ovdje, možete mi biti na momenti dopisnik, recimo Radio Rijeke sa događaja, premijer Plenković je također bio tamo, što je on rekao, kako ste vi doživjeli njegove riječi?
0: Pa premijer Plenković je nekako pozdravio sve Riječane, naravno istaknuo one investicije koje se dešavaju u gradu Rijeci i okolici, to su lijepi projekti koji uglavnom se baziraju na luku i na prometnu infrastrukturu, urbanu aglomeraciju i slično, koji su EU fondovi, projekti i neki ostali koje država samostalno odlučila pogurati i financirati. Evo, svrnuo su neke projekte kao što je Kantrida i područje Delte, tako da evo to...
1: Veliki su to novci, to ni županija ni grad nemaju tu financijsku snagu, poput recimo u slučaju država i tih fondova iz Europske unije, koji su nam, evo šta, donijeli i obalu i D403 i još više, dakle, Plenković čini mi se spomenuo danas da je spreman i po modelu, kao što je rekao, financirati Maksimir ili Poljud, da je tako spreman financirati Kantridu. Kako vi gledate na to, županija tu igra dosta važnu ulogu, jel?
0: Pa da, rekli ste, znači država posao, zadatak je države upravo da tim velikim projektima sa poreznim izmjenima nekako diktira tempo i gospodarstva i našega života i oni imaju tu moć, odnosno mogućnosti dati, financirati takve projekte. Naravno, Kantrida je svima nama u srcu, to je jedan stadion koji je jedan od najljepših na svijetu, to svi znamo, tako da evo, nemamo ništa naravno protiv toga stadiona, treba dobro ispitati mogućnosti. Kao što ste rekli, premijer je danas najavio da je u fazi revidencije ta dva su stadiona proglašena nacionalnim, to je Poljud i Maksimir, da ide Rijeka prema tome smjeru. Tu će isto koju ta dva stadiona biti isti model financiranja, znači dio 50, država. 50-50, tu je bitno vidjeti kolika je to investicija, kako taj stadion smjestiti tamo u te gabarite da ipak i građani koji tamo živi, da se ne naruši kvaliteta života.
1: Ali možda što je najvažnije, kako prometnu infrastrukturu izvesti, jer ja se sjećam kao klinac, živio sam kad sam bio dijete nedaleko stadiona, horde su se navijača spuštala uvijek nedjeljom na utakmice, a kad bi se završila utakmica, kad bi bila nekakva stvarno onako visokog recimo intenziteta, to bi satima trajalo da se iščisti situacija na Kantridi od ljudi, od onih autobusa, pješaka, automobile, gotovo da ne govorim kakav bi čep zapali.
0: Da, ja sam isto živio na Kantridi, tako da blizu sam stadiona, tako da mi je sve to jasno i sam išao i doživljavao, to ima neke posebnosti, ali naravno i komplikacije u prometu. Kažem, mi smo spremni administrativno na bilo koji drugi način podržati, ali evo, moramo znati više o projektu. Za sada, evo, imamo samo tu informaciju da se promijenio taj koncept od strane grada Rijeke financiranja, da neće to biti u smislu, jel, imali smo onu viziju zadnji put od predsjednika NK Rijeke koji je naglašavao, odnosno isticao taj projekt sa nekim pratećim sadržajima. Grad je sad išao u tom smjeru da se to radi bez i sadržaja, ali kažem, u ovoj fazi kad nemamo neke detalje, kao što ste rekli, koji će nam pokazati kako to sve uklopiti u taj dio našeg predivnog grada, za sada ne možemo više komentirati.
1: Da, predsjednik kluba Mišković je to mislio raditi na komercijalnoj osnovi uz nekakve nebudere koji bi maltene financirali tu gradnju. Međutim, danas ako je vlada spremna naravno utrošiti nešto sredstava, odnosno pola količine novaca, onda to ne mora biti po tim, dakle, osnovama i može se graditi drugačije bez, evo, dakle, nekakvih 15 katnih nebodera ili kako već. Županija tu ima, odnosno skupština, ali tako ima važnu ulogu, moraju se nekakve promjene dogoditi i vi ćete to pratiti.
0: Pa da, sada evo, već je predao grad zahtjev da se dio lučkog područja izmijeni, mi ćemo to naravno se obraditi, prostorno planska dokumentacija se treba prilagoditi novome projektu, to je naravno grad prvi, županija će pratiti sa svojim prostornim planovima, tako da evo,
1: dobro,
0: čekamo.
1: Ok, vidjet ćemo kako će to biti i hoće li se to dogoditi i kada, ako, jel? Ali kako je danas dan Svetoga Vida i vrlo je svečano, ajmo onda, neka nam i današnja emisija protekne ovako jednom svečanom tonu. Zbrojni su projekti koje županija također podupire u Rijeci i okolici, naime, ne znam, možemo izdvojiti, to sam pričao s vašim šefom neki dan o tome, naime, u Piku bivšem, u samom centru grada gdje su nekad proizvodile pašte, Pike, kao što znamo, izišao van, prvo na Vežicu, a onda čini mi se da su sa Plodinama napravili neki dil, pa su tiži neku Kuljanovo i taj proces oslobodio. Ponudio je županiji kao pravo prvokupa, je li tako, objekt i županija ide u tom smjeru.
0: Da, ponuđena nekretnina županije, pismo namjere, mi smo kao skupštinari, odnosno i županija, zajedno sa svima obišla taj prostor. To je jedan lijepi prostor u centru našega grada u sklopu palače šećerane Art kvarta i nekako naše intencije, i mi ćemo u rebalansu predložiti skupštini donošenje takve odluke da se ide prema kupnji toga prostora, tamo bi trebali biti smješteni umjetnički programi naših srednjih škola i ostalih institucija, da se cijeli taj nekako kvart zaokruži, mislim da je to ispravno i dobro, cijena je korektna, mislim da je to jedan vrijedan resurs u centru grada koji moramo oplemeniti i našim građanima napraviti da bude sadržano adekvatan. I kažem, nisu to jedini projekti u gradu Rijeci, stvarno neki put postoji možda nekakva vizija, odnosno čini se kao da županija ne ulaže dovoljno u grad Rijeku. Mi imamo stvarno veliki broj institucija, ustanova kojima smo osnivači, jedno 118, većina njih je na području grada Rijeke. Preuzeli smo posao ureda državne uprave, tu pružamo razne usluge. Gradimo na Rujevici zapad jedan centar koji će biti zdravstveni centar i objedinit će hitnu medicinsku službu, sanitetski prijevoz, HGSS, helikoptersku bazu. U Rujevici istok je u projektiranju. To bi trebao biti novi prostor doma zdravlja, da se tako isto oslobodi u Krešimiru za nastavni zavod. Često su, vjerojatno smo svi bili jednom na šalteru u Krešimiru, pa nismo znali na koji šalter idemo, doma zdravlja nastavnog zavoda, tako da evo tu oslobodimo prostore za nastavni zavod. Isto tako imamo, projektira se školska sportska dvorana kod promjene škole u Rijeci i tu bi trebala biti jedna lijepa suvremena dvodjelna dvorana. Tako da evo, guvernerova palača koja evo, energetska obnova je gotova, odnosno pri kraju ide druga faza, tako da je puno projekata koji se odvijaju i koji se realiziraju na području grada Rijeke. Sigurno ću ja kao zamjenik župana koji dolazi iz ovoga grada sigurno inzistirati na tome da se što više i sredstva vrati ovim građanima. Evo, grad Rijeke ima oko 40% stanovnika dolazi iz grada Rijeke, naše županije, to je svaki četvrti i kažem, treba brinuti onim krajevima županije koji ima određene isto potrebe, ali treba i Rijeku kao centar razvijati.
1: Da, žurite mi se, gospodine Matiću, otišli ste mi dalje, ja sam vas htio pitati nešto o ovim stvarima, o ovim projektima koje ste spomenuli, evo, već ste ih sami rekli, da vas nešto drugo onda pitam. Naime, taj projekt na bivšim, u bivšim pogledima Pika koji se na Brajdi, dakle, nalaze, će dobro doći da zaokružite Art Kvar, kao što ste sami rekli, kad se tamo dogodila EPK i izgradio, revitalizirao taj prostor, dobio jednu potpuno novu sliku, a ovo će sigurno produžiti, odnosno pomoć da se grad možda produži, da se centar grada produži na neki način tamo do željezničke stanice. Kako vi surađujete u ovom slučaju, dakle, i sa gradom Rijekom, budući da evo danas više niste iste političke opcije kao što ste bile proteklih desetljeća, maltene, jel? Situacija se malo izmijenila, barem što se tiče te političke slike, kakva je suradnja sa gradom Rijekom?
0: Pa mislim da bi suradnja oko svih bitnih projekata obostrano, što ste pitali, ste malo prije zakantrirali, tako je kod nas vezano za prostor Pika, trebao biti uvijek u interesu da se ti projekti razvijaju, da se ne koče. Mi imamo korektno za sada suradnju i pokušavamo biti operativni i kažem, mi ko županija nećemo nikada naravno kočiti sve ono što od interesa, tako očekujemo od grada. Lijepo ste rekli, to bi sigurno zaokruženu lijepu priču iz centra grada prema Art Kvartu i dalje, tako da tu ne vidim razloga da neko to osporava. Kažem, evo, suradnji nadamo da će biti i bolja u budućnosti. Evo, tu je pitanje kanala Ri, koji je ovaj tijan isto je skupština, pa se nadam ćemo to što prije riješiti.
1: Tako će s gradom to u odluku tako da, donositi, da. Odnosno grad će izići iz vlasničke strukture, koliko sam shvatio?
0: Pa u četvrtak ćemo više znati, trebalo biti to sve definirano. Mi smo jasno dali u svim projektima, tako i kanalu Ri, jasan stav da nam je bitna ta televizija, da je želimo dalje
1: razvijati. Ne odustajete dakle od kanala Ri, jel?
0: Pa naćemo model, evo, na čelu sa županom koji se pokazao u svim projektima vrlo adekvatan, kvalitetan i znao naći rješenje. Mi ćemo zajedno sa njime naravno tražiti za kanal i rješenje. Mislimo da je ta televizija potrebna, da građani imaju informacije, vijesti cijelo područje Primorsko-goranske županije, da bude na objektivna javna televizija. Ako ne bude išlo, evo, naravno, svi su tu
1: karte na stolu. Kad smo se spomenuli Art Kvarta Benčić, tamo se nalazi knjižnica, međutim i županija ima itekako jednu veliku ulogu o pribavljanju, odnosno načinu kako da knjiga postane dostupna svim građanima naše županije. Naime, čini mi se da ste neki dan jedan novi bibliobus opremili, da li ga stavili pogon ili kako se to
0: kaže. Da, evo, baš mi je drago da ste spomenuli taj projekt. Znači, bibliobus, to je taj koristi za županijsku bibliobusnu službu. Grad Rijeka ima svoj bibliobus, ovo je naš koji smo sad dobili sredstva od Ministarstva kulture i medija, 725.000 eura, on će koristiti za sve one građane Primorsko-goranske županije koji nemaju neki ugranak knjižnice ili knjižnicu u svome gradu u općini, da on dođe na teren, da svakome omogući da pročitaju knjigu, da se razvijaju, da uče, da ima mogućnost cjeloživotnog obrazovanja. To je projekt od 2004. godine. Mislim da neki 1300 aktivnih korisnika kroz ovih tih 20 godina, preko 15.000 korisnika je zabilježena ta služba i mislim da je to jedan fenomenalan projekt. Zahvaljujem se ministarstvu na sredstvima i evo, mi ćemo ko županiju uvijek poticati takav način jednog obrazovanja i književnosti da dođu u svaki dio naše županije.
1: Je, lijepa je, prekrasna je nova gradska knjižnica u gradu Rijeci, bogatog fundusa, stvarno je ono izvrsna, ali baš djetetu iz Fužina, Delnica, Ravne Gore, ali ne znam, Sraba, nije tako lako doći do nje, međutim, eto, zato postoji Bibliobusi koje financira Primorsko-goranska županija koji će otići njima na Prag, jel?
0: Tako, znači ide od, praktički od Brod Moravica, pa sve do otoka, od Muna do općine Vinodolske, tako da stvarno napravi veliki jedan žir i vrlo smo ponosni taj projekt i da li ćemo ga podržavati. Tu mislim da je grad Ljubljana 2023. Donirali su jedan autobus, taj će ići u rashoda, ovaj novi će biti za dječicu, naravno ne samo za djecu, nego i za sve naše građane i starije životne dobi koji žele pročitati dobru knjigu.
1: Jasno. Županija također je u prošlom ciklusu imala veliku investiciju, odnosno puno velikih investicija u izgradnju kapaciteta lučkih uprava. Jedna je zapela, to je ona oko, šta smo rekli, malo prije smo pričali, gdje je bilo sa ljudima, sa građanima.
0: Mrtvaška.
1: Tako je, Mrtvaška, da, tu je jedino nešto bilo zapelo, taj projekt je stao, da. Je li ima tu još nekakvih planova, hoće li se tu nekakve sanacije naknadno još izvojiti, znam da su građani još nešto tražili da im se vrati u prvobitno stanje.
0: Pa, da, bit će sigurno tamo pripremljeno kako treba da ljudi mogu živjeti, naravno obavljati svoje svakodnevne funkcije, da ta naravno isto pristanište bude u funkciji turizma. Žao mi je možda to projekta da nije prošlo, stvarno velika sredstva, mi da bi to koristilo svim građanima, na onom prvenstveno Malog Lošinja i svima iz Primorsko-goranske županije. No idemo dalje, evo imamo puno drugih projekata koji su sad u fazi realizacije, mi za to gotovo 80 milijuna eura investicije u lučkom području i pripremamo projekte za sljedeći investicijski ciklus koji ide od 2027. Tu nam je fokus u Kostrena, moramo isto naravno vidjeti šta ćemo s ovim područjem na gradu Rijeci, tu se nadat ćemo sa gradom naći nekakvu komunikaciju i stav da stvarno svi živimo od mora s morem, tu smo primorci i moramo imati i komunalne vezove dostupne našim građanima.
1: Neka druga faza Mošćiničke Drage, to će također ići, vjerujem.
0: Tamo imamo, da, u Iki.
1: Opatija.
0: Ika je prva faza, trebala ići druga faza. Opatija je specifična radi konzervatora i same konstitucije obalnog područja, ali tamo će se tražiti neko rješenje da isto i taj dio bude. Naravno, ima što veće broj komunalnih isto veze uz same nautičke.
1: Jasno. Evo, za sam kraj možda samo bi se osvrnuo na projekt, jedan od onih najranijih koji su u Hrvatskoj bili po diktatu, ako mogu tako reći, odnosno zahtjevima Europske unije, građani. Naime, centri za gospodarenje otpada su ključan jedan kompleks koji mora biti u svakoj županiji izgrađen. Čini mi se da su za sada još uvijek samo dva ili možda čini mi se treći Karepovac, ne znam da li je napravljen, ali ili tako, Marišćina, naša i Istarski Kaštijun su bili dugo godina jedini, jel tako?
0: Sad se oni šire po Republici Hrvatskoj, veći broj, mislim da u Zadru je bilo, baš su prošli dan obilazili taj kompleks koji je interesantan, nije li se u tim novim centrima za gospodarenje otpadom primjenjuje drugačija tehnologija?
1: To sam htio pitati, mi smo samo bili u to vrijeme požurili kao recimo to tako, ali čini se da tehnologija nije bila baš ono nekakva najnovija ili ova koja sad vrijede standardi, pa još tako. Uvijek, evo, dakle, tamo se ovaj nekakav opći otpad ne razvrstava, tako ne,
0: pa,
1: još uvijek se zakapa.
0: Što se tiče Marićine, problem razvrstavanja, primarna selekcija, tu je bitno. Razvrstavanje, tako da kod Marišćine već dolazi otpad koji bi trebao biti sortiran. Ono što je problem kod Marišćine je taj pojava tog mirisa.
1: Od tog organskog otpada koji se ne razvrstava.
0: Tako je, ali tu evo postoji mogućnost tehnološke dogradnje Marišćine. To je bila tema biostabilizacije toga otpada, upravo da bi se taj organski otpad što prije i sanirao i tu postoji, radit ćemo
1: dokumentaciju o tome,
0: tako je, tu općina Viškovo inzistirala i predložila takav jedan zaključak, mi ćemo ići u izradu projektne dokumentacije, studije izvodljivosti, probat ćemo od fonda dobiti sredstva, kad sve to stavimo na kup, koliko košta, koliki je doprinos, jer nije samo tu i miris, nego će se i smanjiti, ubrzati taj proces sušenja, tako da ima više efekata, stavit ćemo sve na papir kad vidimo koliko košta, da li možemo opteretiti naše građane, odnosno, jel, naravno, tim projektima, i ako možemo, naravno, dobiti neka sredstva od fonda ili Europske unije, to je bilo vrhunski, tako da idemo i u tome smjeru.
1: Da. I onda možda što je najteže građane također naviknuti, odnosno naučiti da možda promijene još dodatno malo navike, jer evo,
0: svojim
1: navikama već koje su bile potrebne promijeniti je zapravo dosta još uvijek borbe ima.
0: Ono što me jako veseli, kako ja malu djecu, stvarno većina je i tih pjesmica i svega sadržaja stvarno ide prema tome da se djecu uče od mali nogu, ne baci smeće, moj mali kada šeće po gradu, vidi papirić, kaže, evo vidim, tata neko je bacio smeće i onda evo to podignemo i to je pravi primjer, kažem, edukacija i tu evo, ta primarna selekcija je bitna i kad mi krenemo s time, bit će nas ima lakše.
1: Želje za se koje dok je vruće, jel tako, lako malo djecu naučiti da u svoje zdrave navike, međutim problem je kod ovih starih koji, dakle, se nikako ne daju promijeniti, koji su onako tvrdi, koti kamikša bi se reklo.
0: Da.
1: Robert Matić, zamjenik župana Primorsko-goranske županije, s nama u studiju proteklih 16-17 minuta. Evo, Robi, prođe nam vrijeme za čas.
0: Je, je bilo ugodno. Hvala i lijepi pozdrav svim slušateljicama i slušateljima.
1: Hvala lijepa, Bog, do slušanja.

0: 14 je sati.
1: Radio Rijeka. Vijesti.
0: Smanjivanje poreza na dohodak, preustroj gradske uprave i početak osnivanja Zavoda za prostorno planiranje, tri su ključne odluke koje su obilježile jednogodišnji rad aktualne vlasti u Rijeci. Rečeno je tijekom svečanosti povodom današnjeg dana grada i blagdana riječkog zaštitnika Svetoga Vida. Pritom se gradonačelnica Iva Rinčić posebno osvrnula na kritičare lokalne vlasti. Takvi, kako kaže, zagovaraju povratak na staro i od njih prije godinu dana nije preuzet grad koji stagnira, već grad koji tone. Ta vrsta kritičara posebno proziva gradsku upravu zbog spremnosti na suradnju s državnom vlašću, kazala je Rinčić.
2: Tražimo li previše ako se nadamo partnerstvu sa državom obnoviti Deltu, izgraditi Palaču pravde, dovršiti preseljenje kliničkog bolničkog centra, izgraditi sveučilišni centar i priuštive stanove? Postoji li uopće netko tko zaista misli da je bolje slati razglednice ministrima nego partnerski surađivati s njima? Postoji li zaista netko tko misli da ovaj grad ima vremena čekati i gledati kako drugi rastu? Partneri poštuju jedan drugoga, pomažu kad mogu, nikada ne odmažu i prije svega neumorno, neprekidno razgovaraju, pregovaraju, dogovaraju. Posjet predsjednika vlade još ne znači preporod Rijeke, možda ni početak preporoda, ali svakako u njemu želimo vidjeti početak kraja stagnacije.
0: A je li država s gradom Rijekom spremna partnerski sudjelovati u projektu izgradnje novog stadiona Kantrida? Pitanje koje se proteklih dana i mjeseci često postavljalo u riječkoj javnosti, posebno nakon odluke vlade da projektima od nacionalnog značaja proglasi Zagrebački Maksimir i Splitski Poljud. Tijekom sudjelovanja na svečanosti povodom Dana grada, premijer Andrej Plenković ponudio je odgovor koji bi kultni riječki stadion statusno mogao svrstati uz bok onih u Splitu i Zagrebu.
3: Stadion Kantrida je u smislu ambijenta, vjerojatno uz Poljud, naš najljepši i najspecifičniji stadion. Mi smo prije nekog vremena odredili u prvoj fazi da su projekti od nacionalnog značaja Hajdukov i Dinamo stadion, dakle Maksimir i Poljud. Ta odluka se ažurira na vaš prijedlog. Spremni smo i da Rijeka bude stadion od značaja nacionalne infrastrukture i da po modelu partnerstva kakav imamo i sa Zagrebom i sa Splitom, ovdje i vlada participira u izgradnji novog stadiona. Znam da je to jedan veliki projekt i stoga je to tema za naše daljnje razgovore. Znamo koliko to znači ne samo za one koji vole nogomet, nego uopće kao jedan od simbola trećega hrvatskoga grada.
0: I još ćemo kratko u svijet. Čelnici G7 sastaju se u francuskom odmaralištu na Ženevskom jezeru nedugo nakon što su SAD i Iran objavili da su postigli preliminarni dogovor o završetku rata. Na summit bi trebao doći i američki predsjednik Donald Trump, čiji su globalni potezi već ostavili posljedice na pojedinim članicama skupine. Uz temu Irana, čelnici sedam industrijski najrazvijenijih zemalja svijeta razgovarat će i o Ukrajini, rješavanju globalnih ekonomskih neravnoteža te o nabavi ključnih minerala izvan dominantnog dobavljača Kine.
1: Vremenska prognoza.
0: Do kraja dana pretežno sunčano uz malu do umjerenu naoblaku, u Gorskom kotaru promjenjivo oblačno. Mjestimice uz razvoj oblaka moguća je kiša, pljusak i grmljavina, pogotovo sredinom dana. Puhaće je slabo do umjereno jugo i istočni vjetar. U Rijeci je 26 celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti.

Ritam muzika u ovim latino ritmovima nam govori da je vani vruće. Može to govoriti, nadam se da vam šalje možda neke druge poruke, poput da je osvježavajuća pjesma. Ali van je stvarno vruće, sparno, ako baš i kapne koja kap kiše iz oblaka koji se vrte negdje ovdje u našem kraju, ne bi se niko trebao iznenaditi, to su nam prognostičari već bili i ranije rekli, upozoravali nas na to. Čućemo se s njima za jedno pola sata pa da nam potvrde hoće li to nešto ozbiljnije ili samo malo možda prolazno ako gdje kapne, a do tada ostanite dakako uz Radio Rijeku, Branimir Herceg bira glazbu, Deni Gulija realizira program.

0: koje pamtimo cijeli život i glas koji nas uvijek iznova dira ravno u srce.
1: Ovaj petak u 21 sati i 30 minuta na ljetnoj pozornici u Opatiji očekuje vas glazbena večer za pamćenje uz jedinstvenu Doris Dragović.
2: Kad je srce na mjestu, lakše je donijeti pravu odluku. Odaberite Renault, uštedite do 5000 eura i posadite svoje stablo. Posjetite najbliži salon i saznajte kako možete osvojiti još jedan auto u akciji Zeleno srce Renaulta. Više na zelenosrcerenaulta.com.
3: Iskoristite do 5000 eura popusta u Adria Renault na Škurinjama 051-226620. Adria Renault Rijeka, Škurinje.
4: Dolje cijene kruha, dolje cijene.
5: Pa što niste čuli?
6: Daj mi to.
7: Svakog mjeseca u Mlinaru novi kruh na akcijskom sniženju.
8: Kruh mjeseca, primorski kruh. Trenutno 1,40 €. Ručni rad i domaća kvaliteta.
9: Mlinar.
10: Ljeto je pred vratima, a vi još uvijek razmišljate o neugodnom puhanju klime. Samsung Windfree hladi bez direktnog puhanja i pametno se prilagođava vašem prostoru. Za Rijeku, Kvarner i Istru obratite se Frigoboxu i dočekajte ljeto spremni uz Samsung Windfree.
11: Hyundai FIFA edicija je stigla u Rijeku. Odvezi novi Tucson u limitiranom FIFA World Cup 2026 edition izdanju uz vrhunsku opremu za maksimalan Hyundai doživljaj. Pobjednička ponuda modela čekate u Hyundai Afro Permani.
12: U trgovinama Mana, dva komada kupaćih kostima ili hlača za kupanje uz 20% popusta, 3 uz 30, 50% popusta za odabir dva ili više komada dječje odjeće. Mana.
13: Svaka treća srijeda u mjesecu Loyalty je srijeda u Tomiju. Ostvari 10% popusta na kupnju uz Tomi karticu vjernosti. Saznaj više na tomi.hr. Tomi, znaš što voliš.
14: Planirate sudbonosno da? Posjetite Prahir i ostvarite do fantastičnih 40% popusta na zaručničko i vjenčano prstenje.

0: za vrijeme.
1: Toplo je u gradu, ali nekako sparno. Čini se, imali izgleda da se to malo raščisti, da možda padne kakav kap kiše ili nešto slično. Iz ovih oblaka koji se vrte u našem kraju saznaćemo od meteorologinje Danijele Vlašić iz Državnog hidrometeorološkog zavoda Riječkog ureda. Danijela, dobar vam dan.
2: Dobar dan i vama i svim slušateljima Radija Rijeke.
1: Koliko je vlage u zraku, Danijela?
2: 50%, evo upravo sad upisujem.
1: To nije tako puno, jel da? Meni se čini kao da je više, ali nije, jel?
2: A pa to je zato što je temperatura zraka 27 i onda imamo osjećaj u stvari da je i više, nekako je sparina prisutna. Naravno imamo i ove oblake koje onda baš ta difuzna komponenta onda čini nekako neugodno za oči i sve skupa. Ipak je malo drugačiji dojam nego kad je posve vedro vrijeme. Atmosfera Dražene još nije posve stabilna. Nalazimo se između dva sustava i one koje donosi nestabilnosti u stvari dolina koja ima sjevernije od nas dosta hladnijega zraka, ali kod nas dolazi tek mala količina, no dovoljno da destabilizira atmosferu, tako da bilo je nešto razvoja oblaka uz granicu sa Slovenijom te na području Gorskoga kotara i Like, a danas još je tijekom poslijepodnevnih sati, a poslijepodne je jako dugo jer je trajanje sijanja sunca ovo doba zaista dugo, vjerujem da svi uživamo u ovim dugim danima, tako da još može nešto biti tamo do 6-7 sati, a onda nakon toga ipak ide stabilnije. U ovim trenucima nad područjem Istre, Kvarnera, Gorskoga kotara i Like je, možemo reći, na dijelu područja pretežno, a na drugom dijelu pretežno sunčano, a na drugom dijelu područja, pogotovo i dijelovi Gorskoga kotara i Like, pretežno oblačno, no izmjenjuju se i sunce i oblaci kako na kojem području, no jug Istre, Hvarnerski otoci, gotovo cijeloga dana vedri. Puše uglavnom slabo do umjereno jugo, jugozapadni vjetar, ovdje tu na našem širem području, dakle Rijeka, Bakar, Novi Vinodolski i Crikvenica ima i bure i istočnjaka do umjerene bure, ponegdje možda nešto i pojačane bure, ali to sve polako jenjava. More u tim prilikama malo, ponegdje do umjereno valovito, kako u tom dijelu Velebitskog kanala gdje ima nešto bure, tako je prema otvorenom moru uz ovaj jugozapadnjak i jugo, a vidljivost je dobra. U Rijeci, ovo već smo rekli, temperatura zraka 27 celzijevih stupnjeva, vlaga 50%, a tlak zraka se na srednju razinu mora iznosi 1011 hektopaskala i polako raste. Temperatura zraka na ostalim postajama, hvala kolegi Listu koji nam je unatoč tehničkim poteškoćama ih izvadio, evo ga, dakle Delnice 13, Park 14, Crni Lug, Zavižan, Ogulin i Plitvička jezera 16, Platak i Učka poklon 17, Otočac 21, Celzijev stupanj, Klana 22, Porer 23, Grobnik, Viškovo, Svetionik, Sveti Ivana, Pučinik, Kukuljanovo i Pazin 24, Kastav, Gospić, Malinska, Vransko jezero na Cresu, Crikvenice, Pula, Aerodrom 25, Dobrinjo, Opatija, Pula, Gradska postaja, Malo Lošinj, Bakar 26, zatim Kostrena, Rovinj, Rab, Rijeka, Krkarodom i Poreč 27, Cres i Silba 28 i Senj uz Buru najtopli sa 29 celzijevih stupnjeva, a tlak zraka se kreće od 1009 do 1016 hektopaskala. U nastavku dana ostaje pretežno sunčano, ponegdje uz malu dumirenu na oblaku, tako će biti uz obalo, a u Gorskom kotaru i Lici još djelomice sunčano ili više promjenjivo oblačno, a ponegdje, dakle, na čitavom području još uvijek, osim naravno evo na Lošinju, tamo ipak tog ne bi trebalo biti, dakle mjestimica uz razvoj oblaka, još uvijek moguća kiša ili pljusak sa grmovinom, dakle sad pogotovo sredinom dana, negdje do 7 na večer. Puhat će uglavnom slabo do umjereno jugo i istočni vjetar na dijelom područja i bura koja će slabjeti polako i sve više i više ipak okretati na to jugoistočnjak i stabilizirati se, a mora u tim prilikama ostaje malo ponegdje, evo to što smo već rekli na početku, do umjereno valovito. Sutra utorak sunčano, a tijekom poslije podneva puno je manja vjerojatnost da ponegdje uz razvoj oblaka bude kiša ili zaista kratko trajan pljusak, osobito u unutrašnjosti Istre, Učka, Čičarija, te Gorski kotar i Lika, ovo više prema jugu Like i uz granicu sa Bosnom. Vjetar uglavnom slab istočni, a sredinom dana jugo i jugozapadni, i onda će polako morati prilika malo valovita temperatura zraka bez veće promjene, i onda će polako od srijede ona stabilna cirkulacija biti pod utjecajem anticiklone, dakle burin, i onda u poslijepodnevnim satima jugozapadnjak na zapadnoj obali Istre i sjeverozapadni vjetar, onaj majstral koji nas onda poslijepodne polako i osvježava, a osvježenje se može naći i u moru, sada kada krenu ipak već vrućine od sredine sljedećeg tjedna, a temperatura mora od 22 do 23, evo sad u 14 sati, i bit će polako i sve viša i viša.
1: Da, priča se po gradu, Danijela, ne znam da li je to istina, recite mi vi, da će već za vikend ne je temperatura ići lijepo iznad 30 stupnjeva, zraka temperatura, onda samim time posljedično i temperature mora vrlo brzo rastu, jel?
2: Je, tako je, tako je, to su dobro čuo, makar ja sam čula da se priča će biti iznad 35, to su mi
1: Bogati,
2: rekli jedni na plaži, ja imam takve informacije,
1: blago,
2: da, od stručnjaka.
1: Imate
2: da.
1: Tako dobre izvore, da, tako
2: sa terena,
1: dobre izvore.
2: Sa terena,
1: da, da. Ti su uvijek najprecizniji.
2: Je, tako, ali temperatura zraka vrlo vjerojatno i iznad 30, ali ipak ne iznad 35,
1: da.
2: Nadamo se, ipak da su to moji izvori malo fulali.
1: Baš sam se pitao da li se vi informirate od njih ili oni od vas, kad se na plaži sretnete i kad lupite čakulu jednu poslijepodnevnu, ko ima bolju informaciju.
2: A čujte, ja svaku informaciju uzmem u obzir ako mi koristim.
1: Da, da, ali treba ipak procijeniti koliko i kakav je izvor, kakav je izvor. Danijeli Vlašić...
2: Pa nije bitno, Dražine, kakav je izvor, bitno da je informacija dobra.
1: Ok, slažem se, ajde. Našem pouzdanom izvoru iz Državnog hidrometeorološkog zavoda, meteorologinji Danijeli Vlašić, puno hvala, Danijela, ugodan nam, želimo dan i čujemo se, do slušanja.
2: Hvala, Dražine, i vama, i do slušanja.

Raj Mreža. Oglasi. Zemlja i

0: je ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
1: Jesi dobro to ugasio?
2: Ma neće biti ništa.
0: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
3: Alufelge, doplata. Metalik boja, i to je doplata. A ne, ne. Kad biraš Nissan Qashqai Smart limitiranu seriju, nema doplata. Za 26.500 eura dobivaš i Alufelge. Metalik boju, 12,3-inčni ekran, te više od 15 sigurnosnih sustava. Pametno, pametnije. Nissan Qashqai Smart.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Nagradna igra Hrvatske lutrije Dvostruka prilika traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici, a tu su i druge super nagrade.
6: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
7: U dijagnostici 2000, magnetska rezonanca do 21 sat i subotom do 19.
8: Već od 187 eura.
9: Ne postoji malo ponižavanja.
10: Ne postoji malo batina.
11: Ne postoji malo vrijeđanja.
12: Ni malo prijetnji.
13: Djeci treba puno usmjeravanja.
14: I puno jasnih granica.
15: Djeci treba puno objašnjavanja.
16: Puno podrške.
17: I puno strpljenja.
18: I malo nasilja je previše. Učimo o roditeljstvu. Posjetite UNICEF-ov online kutak za roditelje.
19: Od 11. lipnja do 19. srpnja emisije, reportaže i prijenosi utakmica Hrvatske nogometne reprezentacije.
20: Hrvatska je u finalu! Nije sad, poštovani slušatelji!
19: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
21: Mi smo ostvarili naš san!
19: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio. Uvijek zajedno.
22: All dreams can come true.
23: HR Mreža. Oglasi.

0: 15 je sati.
1: Radio Rijeka. Danas aktualno.
0: Dobar dan, slušate našu središnju informativnu emisiju. Dan je Svetoga Vida, zaštitnika Rijeke. Tim povodom održana je svečana sjednica gradskoga vijeća na kojoj je uz ostale uzvanike bio i premijer Andrej Plenković. Smanjivanje poreza na dohodak, preustroj gradske uprave i početak osnivanja Zavoda za prostorno planiranje tri su ključne odluke koje su obilježile jednogodišnji rad aktualne vlasti u Rijeci, rekla je gradonačelnica Iva Rinčić i posebno se osvrnula na kritičare lokalne vlasti. Takvi, kako kaže, zagovaraju povratak na staro i od njih prije godinu dana nije preuzet grad koji stagnira, već grad koji tone. Ta vrsta kritičara posebno proziva gradsku upravu zbog spremnosti na suradnju s državnom vlašću, kazala Rinčić.
2: Tražimo li previše ako se nadamo partnerstvu sa državom obnoviti Deltu, izgraditi palaču pravde, dovršiti preseljenje kliničkog bolničkog centra, izgraditi sveučilišni centar i priuštive stanove? Postoji li uopće netko tko zaista misli da je bolje slati razglednice ministrima nego partnerski surađivati s njima? Postoji li zaista netko tko misli da ovaj grad ima vremena čekati i gledati kako drugi rastu? Partneri poštuju jedan drugoga, pomažu kad mogu, nikada ne odmažu i prije svega neumorno, neprekidno razgovaraju, pregovaraju, dogovaraju. Posjet predsjednika vlade još ne znači preporod Rijeke, možda ni početak preporoda, ali svakako u njemu želimo vidjeti početak kraja stagnacije.
0: Premijer Andrej Plenković spremno je prihvatio poziv vlasti grada Rijeke na suradnju, oslanjajući se na politiku ravnomjernog regionalnog razvoja, koja je jedan od, kako kaže, stupova djelovanja vlade, dodavši kako spomenuta politika već daje vidljive rezultate. Oni su, kazao je, posebno uočljivi u fiskalnom jačanju Primorsko-goranske županije i Rijeke, te kroz niz projekata prometnog i energetskog osnaživanja ovog dijela Hrvatske. Izgradnja mreže državnih prometnica i autocesta, kontejnerskih te LNG terminala Omišalj, Rijeku iznova svrstavaju među vrlo konkurentne luke, rekao je premijer Plenković.
3: Rijeka je, zanimljivo je, po pojedinim segmentima teretnog prometa pretekla Trst, što je potpuna novost. I sa te strane ulaganja u terminal Rijeka Gateway predstavlja jačanje hrvatskoga prometnoga položaja, ali i jačanje međunarodnog položaja Rijeke, ako gledamo komparativno. Najveće svjetske kompanije koje se bave transportom i logistikom vide i Hrvatsku i Rijeku kao mjesto na koje se isplati ulagati i igrati u budućnosti. I ovi napori koje trenutno radimo da se ubrza izgradnja nizinske pruge koja će spojiti Rijeku i Zagreb na način da će taj promet biti moderniziran, činit će Rijeku dodatno snažno.
0: A grad Rijeka i ove godine u povodu blagdana Svetog Vida organizirao tradicionalnu zajedničku marendu za građane uz nastup Klape Nevera. Zahvaljujući tvrtki Plodine koja je osigurala namirnice i kuharima studentskog centra Rijeka, velik broj Riječana počastio se rižotom od liganja. Evo što su našem Vladimiru Juriću rekli jedan od kuhara Vijeko Bortot i zadovoljni građani.
4: Koliko, 2000 porcija?
5: 2000, otprilike, da.
4: Čaj sve unutra, osim liganja, koliko liganja je bilo?
5: Lignje, oko 350 kilo lignje, 140 kilo riže i oko 50 kilo kapula i češnjaka zajedno.
4: Ljudi se hvale, kažu da je pravi primorski.
5: To još nismo došli do te informacije.
4: Dobar dan, dobar te, kakav rižoto?
6: Odlično.
4: Je, znači, onako bi rekli pravi primorski.
6: Je, upravo to.
7: Dobro je.
4: Je.
7: Fino je.
4: Ste vi zadovoljni?
8: Da, da, dobar je.
4: Imamo nešto, fali možda.
8: Malo kruha.
0: A u povodu Dana Svetoga Vida na Trgu Riječke rezolucije večeras svira Grupa Grad, jedno od najprepoznatljivijih imena riječke glazbene scene. Koncert počinje u 21 sat, a ulaz je...

0: Slijede ostale vijesti iz naše zemlje. U kabini jedrilice koja je nakon sudara s katamaranom između Brača i Šolte jučer potonula na dubinu od 50 metara, pronađeno je tijelo osobe za kojom se tragalo. Broj poginulih u nesreći u akvatoriju Splitskih vrata povećao se tako na 4. Svi su iz Češke. 3 su osobe lakše ozlijeđene, a 4. je zadržana na liječenju u splitskom KBC-u. Govore kapetan Splitske lučke kapetanije Željko Kuštera te istražitelj Slaven Bušić.
1: Ronioci su vidjeli tijelo unutra i sada morate znati da je to doli zahtjevno, da tu ima i konopa, da tu ima i svega i morate voditi brigu da se, ne daj Bože, nešto dogodi, da je dubina preko 50 metara, tako da se to mora pripremiti. Iziskuje isto jedno određeno vrijeme pripreme i elaborata kako će se to napraviti.
2: Dakle, gledamo na samom brodu opremu, da li je ispravna, kako se koristi, operativne postupke, postupke kompanije, u samom događaju kako su ljudi reagirali, kako je ko. Glavno pitanje je zapravo zašto. Nakon što utvrdimo kako, onda mi odgovaramo kroz istragu, pokušavamo razumjeti zašto. Bilo da je nešto tehnički ili postupci ljudski.
0: USKOK je pred Županijskim sudom u Rijeci podigao optužnicu protiv 14 hrvatskih državljana i jednog državljanina Bosne i Hercegovine zbog sumnje na udruživanje u zločinačku organizaciju, trgovinu drogom i pranje novca. Prema optužnici u takozvanom slučaju DiCaprio, skupina je od srpnja 2024. do veljače ove godine na području Rijeke, Zagreba i Primorsko-goranske županije organizirala nabavu, prijevoz, skladištenje i preprodaju kokaina, amfetamina, MDMA, ketamina, hašiša, marihuane i drugih droga. Istražitelji navode da je u tom razdoblju prevezeno najmanje 25 kg različitih vrsta droge. USKOK tvrdi da su okrivljenici na taj način ostvarili protupravnu imovinsku korist od najmanje 63.500 €. Dok je za većinu učenika osnovnih i srednjih škola danas prvi dan ljetnih praznika, maturanti su jutros izašli na ispit iz hrvatskog jezika, a sutra od 9 sati pišu i esej. Riječ je o obveznom predmetu na državnoj maturi koji se polaže na jednoj razini. Nakon ispita iz također obaveznog engleskog jezika i matematike očekuju se privremeni rezultati 8. te konačni 15. srpnja. Državnu maturu ove su godine u redovitom roku prijavilo ukupno 30.703 pristupnika. Druga procjena inflacije koju je objavio Državni zavod za statistiku potvrdila je da su potrošačke cijene u svibnju u odnosu prema istom mjesecu prošle godine porasle za 5,2%. Blago je promijenjena procjena mjesečne inflacije. Cijene su pale za 0,3% u odnosu prema travnju, što je 0,1% bod veći pad nego u prvoj procjeni. A vlada je na telefonskoj sjednici donijela uredbu o novim cijenama goriva. Tako će iduća 2 tjedna litra benzina biti jeftinija 4 centa i bit će euro 57. Litra dizela stajaće 2 centa manje i iznosit će euro 59. Litra plavog dizela po novom će biti euro i 6 centi, što je 3 centa manje. Europska komisija odobrila je pak hrvatsku državnu potporu od 8 milijuna eura za ribarska poduzeća suočena s povećanim cijenama goriva zbog rata na Bliskom istoku. Potpora se do kraja godine može dodijeliti u obliku izravnih bespovratnih sredstava, a ovisno o vrsti ribarskog plovila može pokriti do 70% dodatnih troškova goriva ili biti ograničena na 50.000 eura po poduzeću. Idemo sada u svijet. SAD i Iran na korak su od povijesnog mirovnog sporazuma. Iz Pakistana su potvrdili da su memorandumom o razumijevanju dogovoreni trenutačni i trajni prekid vatre, uključujući Libanon, otvaranje Hormuškog tjesnaca te nadzor nad iranskim nuklearnim programom. Ta je vijest odmah srušila cijene nafte. Sporazum bi trebao biti potpisan u petak u Ženevi. Rusija je tijekom noći ponovno izvela val raketnih napada na Kijev. Pogođeno je nekoliko stambenih zgrada, poginule su 4 osobe, a 23 su ozlijeđene. Oštećena je i povijesna Uspenska katedrala unutar Kijevsko-Pečerske lavre, jednog od najvažnijih simbola ukrajinske duhovne i kulturne povijesti. Veliki požar koji je planuo zahvatio je krov i unutrašnjost te znamenitosti pod zaštitom UNESCO-a. Napad je izazvao međunarodne osude, a šteta na katedrali uspoređena je s razaranjem Pariške katedrale Notre Dame. Direktor kulturnog kompleksa Maksim Ostapenko.
3: Ovo su neki od najistaknutijih spomenika ukrajinske kulture i povijesti koje Rusija sada pokušava uništiti proračunatom preciznošću. Putin jednostavno pokazuje cijelom svijetu da ga nije briga za univerzalne ljudske vrijednosti i bilo kakva sveta mjesta. Stoga iskreno želim da se ovaj zločin ne samo kazni, nego zauvijek osudi, jer do danas Rusija je oštetila ukupno oko 1700 objekata kulturne baštine, od kojih su neki zauvijek izgubljeni.
0: A Rusija pak tvrdi da nije pogodila tu povijesnu građevinu, nego da je oštećena američkim protuzračnim projektilom Patriot. Jedan od mogućih razloga kvara tog sustava mogao bi biti to što su zapadne zemlje kijevskom režimu isporučile projektile kojima je istekao rok trajanja, kaže se u priopćenju Ruskog ministarstva obrane. I evo nas pred kraj ponovno u Hrvatskoj, u Rijeci, s najavom iz kulture. Nakon 24 godine jedna od najpoznatijih hrvatskih performerica, Vlasta Delimar, vraća se u Riječku galeriju Kortil izložbom Riječani, provjerite jeste li živi. Riječ je o projektu kojim umjetnica obilježava svoj 70. rođendan, a koji će nakon Rijeke biti predstavljen i u Zagrebu, Splitu, Ljubljani te Novigradu. Izložba nije klasična retrospektiva ni linearni pregled njezina opusa, već svojevrsno novo čitanje i reinterpretacija radova nastalih tijekom više od 4 desetljeća umjetničkog djelovanja. Otvorenje je u srijedu u 18:30 performansom Vlaste Delimar i Nike Rukavine na Jadranskom trgu, dok je svečano otvorenje izložbe u galeriji Kortil u 20:00. Izložba ostaje otvorena do 14. kolovoza. I ovime smo došli do pred sam kraj emisije Danas aktualno, Radio Rijeke, koju možete preslušati na našim internetskim stranicama. Tonski realizator bio je Deni Gulija, pripremila i vodila Lena Stojiljković. Slijede sportske aktualnosti i prognoza vremena za sutra. Sport. Vladimir Jurić.
4: Hrvatski nogometni klub Rijeka danas pod vodstvom novog starog trenera Matijaža Keka započinje pripreme za novu sezonu. Prvo okupljanje je zakazano za 17:30 u trening kampu HNK Rijeke Dejan Ščulac. Kek jutros bio gost u emisiji Po stijenama Kantride, gdje je najavio početak priprema.
5: Iako sam ja već na predstavljanju rekao da mi je jako, jako drago, da se jako, jako veselim na novom izazovu na Rujevici. Jasno je da se puno toga promijenilo. To su novi igrači, sve je nekako drukčije, ali brzo ćemo mi to sve skupa složiti. A jednostavno i u vremenu iza mene Rijeka je osvajala trofeje, proizvodila reprezentativce, više ni manje nije se to puno promijenilo. Opet jako je bitno kako će ekipa imat. Jako vjerujem da je ekipa sposobna velikih i dobrih rezultata. Na kraju krajeva to ekipa je pokazala sa stručnim stožerom u europskim utakmicama.
4: Pobjedom Obale Bjelokosti nad Ekvadorom 1-0 i visokom pobjedom Švedske nad Tunisom 5-1 noćas je nastavljeno svjetsko prvenstvo u nogometu. Sinoć Njemačka je rastavila simpatični Curaçao pobjedivši ga 7-1, a u pravoj ljepotici Nizozemska i Japan remizirali su odigravši 2-2. Večeras od 18:00 jedan od favorita za naslov Španjolska igra protiv još jedne egzotične reprezentacije zelenortskih otoka, dok će Belgija od 22:00 odigrati susret sa Egiptom. Točno u ponoći započinje susret Saudijske Arabije i Urugvaja, a u 3 za ponoć igraće Iran i Novi Zeland. Danas je objavljena najnovija ATP ljestvica na kojoj je najbolji hrvatski tenisač Marin Čilić napredovao jedno mjesto i sada zauzima 46. poziciju. Među vodećima nema promjena. Prvi je Talijan Jannik Sinner, drugi je Španjolac Carlos Alcaraz, a treći Njemac Aleksandar Zverev. Hrvatska tenisačica Dona Vekić, koja je jučer osvojila WTA 500 turnir u londonskom Queen's Clubu kao sretna gubitnica iz kvalifikacija, napredovala za čak 40 33 mjesta na novoj VTA ljestvici, te je sada najbolje plasirana hrvatska igračica i nalazi se na 33. poziciji.
6: Prognoza vremena. Danijela Vlašić.
7: Vremenska prognoza za Istru, Kvarner, Gorski kotar i Liku za sutra. Pretežno sunčano, a tijekom poslije podneva ponegdje uz razvoj oblaka, moguće je kiša ili kratkotrajni pljusak, uglavnom unutrašnjosti Istre, Gorskom kotaru i Lici. Vjetar slab istočni, a sredinom dana jugo i jugozapadni. Mora u tim prilikama malo valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka na području Istre i Kvarnera bit će od 16 do 20. A ona najviša dnevna od 26 do 29 celzijevih stupnjeva. U Gorskom kotaru u Lici najniža jutarnja temperatura zraka od 10 do 13, a najviša dnevna od 24 do 28.
6: Slušali ste Danas aktualno, Radio Rijeka.

Kao potpuni neznanac, kao skitnica, kao Rolling Stone, kako kaže Bob Dylan u njegovoj pjesmi, kotrljamo se ni kroz poslijepodnevni program Radio Rijeke. 15:27, što kažu Meritas, ovo dan je tvoj, neka je svi u nas, osobito nas koji smo, pa evo, i rođeni i odrasli u ovom gradu, ali i svi koji su došli u ovaj grad i svi koji ga vole, bez obzira odakle su i gdje se nalaze. Danas je, kao što znate, dan Svetog Vida, zaštitnika grada Rijeke. Što se tiče prometa u

ne samo kod nas u Rijeci i okolici, već u cijeloj zemlji kako teče promet i kako je u odvijanju pomorskog prometa, kako je na graničnim prilazima i sve ostalo što oni znaju. Do tada, još dobre glazbe, mi nastavljamo sa Bobom Dylanom, Like Rolling Stone.

0: redovnu školu. I iskreno, to danas znači puno više nego prije. Programiraj, kreiraj, popravi, dizajniraj. A nakon škole, posao, fakultet, ti biraš. Što kažu roditelji? Pravi izbor za naše dijete. Novo strukovno obrazovanje daje više mogućnosti od posla do fakulteta. Odaberite strukovno obrazovanje. Spot sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda Plus.
1: Stigla je Harvey Norman vikend akcija. Čeka vas vrhunski namještaj sa zalihe po sjajnim cijenama. Multifunkcijske garniture sada pronađete uz popuste do čak 56%, a setove kreveta i madraca do nevjerojatnih 62% popusta. Samo do ponedjeljka.
2: Sočan i pun okusa. Tu je novi Big Tasty Bacon Habanero s kremasto pikantnim habanero umakom. Tražiš nešto drukčije? Probaj Big Tasty Pork verziju. Potraži nove Big Tasty okuse samo u McDonald'su.

0: tisuću boja. Jedan osjećaj. Bačević.
1: Planirate sudbonosno da. Posjetite Prahir i ostvarite do fantastičnih 40% popusta na zaručničko i vjenčano prstenje.
2: More daje, ali samo ako ga čuvamo. Održivi ribolov znači odgovornost i granice koje štite budućnost. Zato štitimo more od prekomjernog izlova i stojimo uz ribare kada je najteže. Kroz ulaganja vrijedna više od 123 milijuna eura čuvamo njihovu egzistenciju. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, sufinancirano sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva.
3: Tvoje mjesto za spizu uz koju se svi okupe. Juneći but bez kosti, 11,99 €. Tomi, znaš što voliš?
4: Stigla je Harvey Norman Weekend akcija. Osvježenje za vruće dane donose hladnjaci i klime s popustima do 36% i poklonima uz kupnju. A štapni usisavači i roboti za čišćenje bazena štede vrijeme i do 140 €. Samo do ponedjeljka.

torture, and there's killing.

0: Vozi dalje. Vozi dalje. Učlani se u HAK. Osiguraj brzu i pouzdanu pomoć na cesti. I vozi dalje. HAK.
1: Ako negdje ima slučajno prometnih gužvi, kao što pjeva Jimi Hendrix sa svojoj pjesmi Cross Down Traffic, onda to nije ništa neobično jer je to ona poslijepodnevna ura kada su one moguće. Ne kažem da su izgledne, ali su moguće. Idemo put Hrvatskog autokluba, tamo nas čeka Sandra Pučić koja će nam dati onako jedan pregled opći o stanju u prometu kako u Rijeci i okolici, a bome i širom Hrvatske. Sandra, dobar vam dan želimo.
2: Pozdrav, dobar dan vama i svim slušateljima.
1: Kako je kod vas? Ili ima puno posla danas?
2: Pa, dosta je, ali evo, možemo reći da je relativno mirno unatoč poslu.
1: Dobro, recite nam što nam se danas sprema, odnosno kakva nam je aktualna situacija.
2: Pa evo, mjestimice dalje ima mokrih te vlažnih i skliskih kolnika, a promet uobičajeno za sada već ove poslijepodnevne sate pojačan na gradskim cestama, obilaznicama, pojedinim dionicama autocesta, osobito na autocesti A1 između Naplate Lučko i čvora Bosiljevo 2. Učka, posljedično je na autocesti A7 na izlaznom kraku čvora Učka u smjeru Istre, kolona oko 2 km, a zastoji su zabilježeni u zonama radova na pojedinim dionicama Ličke i Jadranske magistrale. Osim ovih gužvi na gradskim prometnicama i pojedinim dionicama autocesta, većinom bismo mogli reći da se vozi danas bez značajnijih poteškoća. Bilo je doduše nešto i prometnih nesreća, ali s lakšim posljedicama. U svakom slučaju vozače molimo da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama i održavaju sigurnosni razmak između vozila. Zabilježena su višesatna čekanja u prometu teretnih vozila na ulasku u Hrvatsku na pojedinim granicama s Bosnom i Hercegovinom i Srbijom. U putničkom prometu za sada nema dužih čekanja, trajektni i katamaranski promet redovit je na svim linijama. Evo, toliko.
1: Odlično, nadamo se da će situacija ostati povoljna na zadovoljstvo kako vas, vaših kolega u HAK-u, ali i svih vozača. Sandra, hvala vam puno, pozdrav i čujemo se, do slušanja.
2: Pozdrav, do slušanja.

0: Hyundai FIFA edicija je stigla u Rijeku. Odvezi novi Tucson u limitiranom FIFA World Cup 2026 edition izdanju uz vrhunsku opremu za maksimalan Hyundai doživljaj. Pobjednička ponuda modela čekate u Hyundai Afro Permani.
1: Kava od Bar Sat ili kava Srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, crna kava espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
2: Kad je srce na mjestu, lakše je donijeti pravu odluku. Odaberite Renault, uštedite do 5000 eura i posadite svoje stablo. Posjetite najbliži salon i saznajte kako možete osvojiti još jedan auto u akciji Zeleno srce Renaulta. Više na zelenosrcerenaulta.com.
3: Iskoristite do 5000 eura popusta u Adria Renault na Škurinjama 051-226620. Adria Renault Rijeka, Škurinje. Planirate sudbonosno da? Posjetite Prahir i ostvarite do fantastičnih 40% popusta na zaručničko i vjenčano prstenje.
0: Hyundai FIFA edicija je stigla u Rijeku. Odvezi novi Tucson u limitiranom FIFA World Cup 2026 edition izdanju uz vrhunsku opremu za maksimalan Hyundai doživljaj. Pobjednička ponuda modela čekate u Hyundai Afro Permani.

0: Sjajna solaža Angus Young u pjesmi Back in Black grupe AC/DC do 16:30. Kad pomisliš da je dan gotov,
1: mi tek počinjemo. Razgovori, glazba i dobar vibe. Sve što ti treba u 90 minuta do kraja.
2: Od 4:30 do 6 tu smo.
0: Ja, sad je 4:30, baš kako Albert kaže, 16:30, dobar dan svima, dobrodošli ili bolje ostali uz program Radio Rijeke. Lijep dan, vruć, doduše malo sparan, nema nešto previše vlage, kaže nam meteorologinja Vlašić, ali je tako vruće, toplo je i onda se čini da je jako sparno, odnosno je jako sparno. Hoće li se još negdje istres kakva kap kiše iz ovih oblaka koje vrludaju ovdje u našem kraju, kaže da može se i to dogoditi, ali ne mora. Ne mora znači, dakle nije da izgledna oborina, tako da još uvijek možete vjerojatno i skočiti na kupanje. Na plažu možete i bosih nogu šetati u nekim japankama, birkama ili sandalama, što god da ste izabrali, nećete vjerojatno pogriješiti. Ako se imate namjeru još uvijek voziti po prometnicama našega kraja, im čujte i počujte, znajte da još uvijek nešto veći intenzitet prometa u centru, ne više onakav kakav je bio odmah iza 16, ali ima autio, ima po gradu, uglavnom tamo gdje su raskršća, gdje su spojevi na zaobilaznicu, gdje ima radova, tu može biti kakvih zastoja, u Zvonimirovoj na Mlaki, dakle novi radovi, pa tu imate oprez da prestrojite se na vrijeme u desnu traku, nemojte se baš uguravati, uvaljivati onako, voziti se ovlaš nesmotreno u odnosu na ostale vozače onom trakom kojom se ne može proći, pa onda se gurati tamo još malo, dajte pustite me, stanite na vrijeme, budimo pošteni, budimo korektni, propuštajmo pješake i tako ćemo jedan drugome učiniti da nam, dakle, prometovanje bude ljepše, lakše, ugodnije. Što se tiče situacije u ponudi danas kad dođete doma pa razmišljate ili nešto, osim ako ćete gledati utakmice, kojih ima na drugom programu Hrvatske televizije koliko god hoćeš i super da ih ima, danas već prva, ja mislim Španjolci igraju u sadu 5 popodne, a što se tiče ovih nekih drugih aktivnosti na otvorenom, dosta ih je danas, kao što znate je Dan Svetoga Vida i ima bezbroj programa vezano uz to, doduše već ih se dogodilo bezbroj kroz vikend, a danas će biti zaključno jedna sjajna svirka na kraju dana na Trgu Riječke rezolucije, ali o tome za sekundu dvije, samo da vam kažem kako danas na kastvu, odnosno u kastvu je novi zeleni kastav, znači požurite se u Šporovu jamu, tamo imate dakle svu silu domaćih zdravih proizvoda koje uzgajaju naši OPG-ovci i nude vam, pa kupite si nešto fino. Pod broj 2 danas možete recimo put Viškova, gdje će se od 19 sati izvesti u kući Halubajskog zvončara gradsko kazalište Lutaka iz Rijeke, stiže dakle u goste, izvodi Ivicu i Maricu. Onda dalje idemo, možete u 18 sati na Korzu poslušati kako nam zvuči jubilarna, odnosno ne jubilarna, već kako nam svira gradska glazba Trsat, koja ove godine slavi jedan lijepi veliki jubilej. Što još ima novoga, možemo dodati kako je u Zajcu danas od 21 sat orkestralnoj dvorani HNK zakopčana čuda kazališna predstava i za kraj, dakle kulminacija bih rekao cijelog ovog dana, odnosno svih ovih dana kad se obilježavaju dani Svetog Vida, na Trgu Riječke rezolucije u 21 sat nastupa jedan od najvećih riječkih bendova vjerojatno do sada, a i ko zna hoće li biti nekih koji će se uopće primaknuti njihovom zvjezdanom statusu, ako mogu tako reći, kvaliteti, grupa Grad. Zato je s nama na telefonskoj liniji uživo Dejan Škaljac, frontman istog tog benda. Dejane, deki, Škaljo, bok.
3: Bog zima. Kako si mi najavio, strah me sad priča.
0: Slušaj, bilo šta, zaslužio si.
3: Da bi rekao. Ovoliko, dobro, hladiš, hvala.
0: Nekima
3: će biti drago koji meni.
0: Deki, pozivamo sve, ali tako? Danas
3: na pozivamo sve, da, dođite Biće nam toplije. U svakom slučaju ne vjerujem da će biti te kiše, čuo da si spominjao najavi.
0: Do navečer bi se to trebalo raščistiti, čini mi se ta situacija
3: da,
0: s oblacima.
3: Mislim da će biti.

0: Pripremite se za svjetsko prvenstvo uz Harvey Norman i Hisense televizore. Mega ekrani za vrhunski doživljaj svake utakmice. Sada su na popustima do 31%. Samo do ponedjeljka.
1: Tvoje mjesto za miris svježine. Tekući deterđent Pervol 4 litre 10,99 €. Praškasti deterđent Ariel 5,5 kg 19,99 €. Tommy, znaš što voliš.
2: Dati sve od sebe i zaslužiti mjesto na stolu je uvijek dobro. Stvoriti okus kojem se vjeruje i biti prvi je uvijek dobro. Dobro, pršut, slanina i buđola. Vaš prvi izbor. Hvala vam što birate Dobro.

0: tisuću boja. Jedan osjećaj. Bačelić.
1: Hyundai FIFA edicija je stigla u Rijeku. Odvezi novi Tucson u limitiranom FIFA World Cup 2026 edition izdanju uz vrhunsku opremu za maksimalan Hyundai doživljaj. Pobjednička ponuda modela čekate u Hyundai Afro Permani.
2: Kada slijediš srce, biraš naše. Za početak tjedna u Plodinama biraj domaća paprika Babora iz doline Neretve, euro 99 i domaća jabuka Zlatni Delišes, samo euro 29. Slijedim srce, biram naše. Plodine, uvijek od akcije.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Ide nevrijeme. Jesmo zatvorili prozore.
2: Život nije uvijek fair. Na sreću Croatia je fair čak i kad život nije. Osigurajte imovinu u Croatia osiguranju uz čak do 50% popusta. A na dar dobivate i legendarnu Croatia pločicu ili pločicu za ulazna vrata sa svojim prezimenom. Dobro je biti u Croatiji.
3: Ja imam zemni plin
4: i mi se grijemo s njim.
5: Gradska plinara Zagreb opskrba. Prijeđi na GPZO.
6: Stop.
7: Hrvatska dobiva još jedno Easy Shopping odredište. U Knin stiže 20. Stop Shop lokacija. Pridružite nam se na svečanom otvorenju u četvrtak 18. lipnja i uživajte u cjelodnevnom zabavnom programu. Stop Shop Knin pronađite na adresi ulica Bana Ivana Paližne 3, a potražite nas i na preostalih 19 Stop Shop lokacija diljem Hrvatske. Više provjerite na webu i društvenim mrežama Stop Shopa.
6: Stop Shop Easy Shopping.
8: Zemlja i brazda.

0: Adris. Svatko od nas ima svoje podatke u različitim evidencijama. Sada su povezani na jednom mjestu kako biste svoja prava ostvarivali brže i jednostavnije. Središnji registar stanovništva donosi jednu potvrdu o svim vašim podacima. Provjerite osobne podatke putem sustava e-građani ili u nadležnoj ispostavi Porezne uprave te predajte dobrovoljne izjave. Središnji registar stanovništva. Registar za budućnost.
1: Natočite 20 litara V-Power goriva i kupite nogometnu loptu uz 50% popusta. Navijajmo zajedno uz Shell.
2: Alu felge, doplata. Metalik boja, i to je doplata. A ne, ne. Kad biraš Nissan Qashqai Smart limitiranu seriju, nema doplata. Za 26.500 eura dobivaš i alu felge, metalik boju, 12,3 inčni ekran, te više od 15 sigurnosnih sustava. Pametno, pametnije. Nissan Qashqai Smart.
3: HR mreža. Oglasi.

0: Solo Gerija Mura doveo nas je do točno 17 sati.
1: Radio Rijeka. Vijesti.
0: Dobar vam dan. Amerika i Iran na korak su do povijesnog mirovnog sporazuma. Iz Pakistana su potvrdili da je memorandumom o razumijevanju dogovoren trenutačni prekid vatre, te otvaranje hormuškog tjesnaca i nadzor nad iranskim nuklearnim programom. Ta je vijest odmah srušila cijene nafte. Sporazum bi trebao biti potpisan u petak u Ženevi. Američki predsjednik Trump na društvenoj mreži objavio da su brodovi krenuli kroz hormuški tjesnac.
2: Ovaj veliki sporazum donijeće mir i sigurnost cijeloj regiji. Mnogi predsjednici pokušali su sklopiti mir s Iranom i svi su prije mene propali. Vođe iz regije prvi su put pronašli predsjednika koji može pomoći u postizanju pravog mira. Otvaranjem tjesnaca nakon potpisivanja sporazuma u petak u svrhu uklanjanja mina, nafta će ponovno teći s obje strane za regiju i svijet.
0: Trump, poslovično skroman. A vlada, hrvatska vlada, je na telefonskoj sjednici donijela uredbu o novim cijenama goriva. Tako će iduća dva tjedna litra benzina biti jeftinija 4 centa i stajaće euro 57. Cijena litra dizela bit će 2 centa manja i iznosit će euro 59. Litra plavog dizela po novom će biti euro 6 centi, što je 3 centa manje no do sada. U kabini jedrilice koja je nakon sudara s katamaranom između Brača i Šolte jučer potonula na dubinu od 50 metara, pronađeno je tijelo osobe za kojom se tragalo. Broj poginulih u nesreći u akvatoriju Splitskih vrata povećao se tako na 4. Svi su iz Češke. 3 su osobe lakše ozlijeđene, 4. je zadržana na liječenju u splitskom KBC-u. Govore kapetan Splitske lučke kapetanije Željko Kuštera te istražitelj Slaven Bušić.
3: Ronioci su vidjeli tijelo unutra i sada morate znati da je to doli zahtjevno, da tu ima i konopa, da tu ima i svega i morate voditi brigu da se, ne daj Bože, nešto dogodi. Iziskuje isto jedno određeno vrijeme pripreme i elaborata kako će se to napraviti.
4: Dakle, gledamo na samom brodu, opremu, da li je ispravna, kako se koristi, operativne postupke, u samom događaju kako su ljudi reagirali. Glavno pitanje je zapravo zašto. Nakon što utvrdimo kako, onda mi odgovaramo kroz istragu, pokušavamo razumjeti zašto. Bilo da je nešto tehnički ili postupci ljudski.
0: Čuli ste da je danas vlada na telefonskoj sjednici donijela odluku o smanjenju cijene goriva. Zašto telefonska sjednica? Zato što je dobar dio vlade danas bio u Rijeci. Spremno prihvaćamo poziv vlasti grada Rijeke na suradnju, oslanjajući se na politiku ravnomjernog regionalnog razvoja, koja je jedan od stupova djelovanja vlade Republike Hrvatske. To je sudjelujući na svečanosti povodom Dana grada i gradskog zaštitnika Svetog Vida u Rijeci naglasio premijer Andrej Plenković, pridodavši kako spomenuta politika već daje vidljive rezultate. Oni su, istaknuo je, posebno uočljivi u fiskalnom jačanju Primorsko-goranske županije i Rijeke te kroz niz projekata prometnog i energetskog osnaživanja tog dijela Hrvatske. Izgradnja mreže državnih prometnica i autocesta, kontejnerskih te LNG terminala Omišalj, Rijeku iznova svrstavaju među vrlo konkurentne luke, podsjetio je premijer Plenković.
5: Rijeka je, zanimljivo je, po pojedinim segmentima teretnog prometa pretekla Trst, što je potpuna novost. I sa te strane ulaganja u terminal Rijeka Gateway predstavlja jačanje hrvatskoga prometnog položaja, ali i jačanje međunarodnog položaja Rijeke, ako gledamo komparativno. Najveće svjetske kompanije koje se bave transportom i logistikom vide i Hrvatsku i Rijeku kao mjesto na koje se isplati ulagati i igrati u budućnosti. I ovi napori koje trenutno radimo da se ubrza izgradnja nizinske pruge koja će spojiti Rijeku i Zagreb na način da će taj promet biti moderniziran, činit će Rijeku dodatno snažno.
1: Vremenska prognoza.
0: U Gorskom Kotaru se očito izlio lijepi pljusak, u Delnicama je tek 13 stupnjeva Celzija. U Rijeci je duplo više, na 26 smo, a Mali Lošinj trenutno broji 29 stupnjeva Celzija. Više o izgledima vremena sutra zna meteorologinja Danijela Vlašić.
6: Pretežno sunčano, a tijekom poslijepodneva ponegdje uz razvoj oblaka moguće je kiša ili kratkotrajni pljusak, uglavnom unutrašnjosti Istre, Gorskom Kotaru i Lici. Vjetar slab istočni, a sredinom dana jugo i jugozapadni, mora u tim prilikama malo valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka na području Istre i Kvarnera bit će od 16 do 20, a ona najviša dnevna od 26 do 29 celzijevih stupnjeva. U Gorskom kotaru Lici najniža jutarnja temperatura zraka od 10 do 13, a najviša dnevna od 24 do 28.
1: Slušali ste vijesti. 90 minuta do kraja.
0: Nove vijesti su u 18 sati, a do tada još puno glazbe i onog uobičajenog sadržaja ponedjeljkom. Evo nam za 10 minuta stiže u studio naš Marin Jočić Stožić sa jednom vrlo, vrlo aktualnom temom. Ostanite uz program Radio Rijeke.

0: U Meksiku, Kanadi i Sjedinjenim Američkim Državama upravo se održava svjetsko prvenstvo u nogometu. To je tema naše današnje marinade, našeg Marina Miošića Stošića. Marine, bog, dobar ti dan.
1: Dobar dan i tebi i slušatelji.
0: Gledaš nogomet, pratiš li utakmice?
1: Ja sam zaista otkad sebe znam nogometni fan.
0: Ajde, super, odlično. Jel gledaš i ove lude u 2-3 ujutro što se igraju? Ili
1: ipak,
0: samo sažetke ujutro?
1: Ipak ne, neke važne ću gledati ako treba i u 4 ujutro.
0: Ok, šta ti kažeš, Marine? 32 reprezentativna tima, skočili smo na 48, kažu nikad više novaca se nije zavrtilo doli ove godine. Je li nogomet postao ono stvarno rob novaca?
1: Pa da ti budem iskren, Dražene, upravo zato sam ti predložio da govorimo o ovom svjetskom prvenstvu, zato što je ovo svjetsko financijsko prvenstvo. Ovo nema veze s nogometom u ovako slobodnjački rečeno.
0: Usput ima veze s nogometom.
1: Upravo tako. Imam velike, velike zamjerke, ne samo ja, nego ljudi koji se zaista bave tom nogometnom industrijom i sportskom industrijom, i u biti ja samo repliciram ono što oni govore, a ja se slažem s tim. Mm-hmm. Naprimjer, nikako ne odobrava da u do jednoj jedinoj utakmici imamo hydration breaks.
0: Ha, gle, pauza za reklame, da, prijatelju moje.
1: Upravo to. Naime, kako sam žestoki pobornik socijalističkog ustrojstva društva, to jest nekakve socijalističke demokracije, a otkad sebe znam antikapitalista, nikako ne pristaje na to da se ovo pretvori samo u jedan dobar prihod razno raznih money makera. Jer ovo je prvenstveno organizirano zato da Fox Sports i općenito cijela propagandna američka industrija zaradi nemilu lovu.
0: Da zaradi puno novaca. Da. Proširenjem s 32 na 48 da. Reprezentacija došli su koje kakvi onako patuljci nogometi, recimo tako, pa evo jučer je onaj Curaçao popušio 7 komada od Njemaca.
1: Tako je, 7-1.
0: Neugodno gledat.
1: Upravo tako. Dođe, dobro, oni su bili 24 minute jako sretni jer su izjednačili na 1-1 i 24 minute su igrali egal s Njemcima. Kako bilo da bilo, nikako ne odobravan da se u do jednu jedinu poru sporta uvlači samo taj financijski moment. I nije samo stvar nogometa. Borim se na svoj način da u nijednom jedinom sportu ne prevlada samo taj grubi, pokvareni, licemjerni profesionalizam koji zapravo reducira sport na, pod navodnike, samo šampione.
0: Da.
1: Nikako da. To ne da. Odobrava.
0: Ali sve onda, da, krenulo, čini mi da, se, od kad se počeo narativ prodavati da se nogomet igra zapravo za navijače, umjesto da se nogomet ili bilo koji drugi sport igra za dva tima koji odmjeravaju snagu, pa od tada znaš i sam da. Su krenula nogome, su navijačka piva, navijački čip, navijački kupus, ne znam što nije navijački već, kako bi se što više prodalo, više zaradilo.
1: Upravo sam i o tom htio govoriti. Dakle, ovdje će se nemilo zaraditi na dresovima, ovdje će se nemilo kao na nijednom svjetskom prvenstvu do sada zaraditi na kartama, jer kad sam ja čuo da oni imaju karte i od 9000 dolara, dakle silni VIP lože, hrana, piće i tako dalje, i da se čak neke cijene karata određuju u tekućem tom nekom momentu, kakva je potražnja, kakvo je stanje i po tako principu, dalje. Dakle, da nema nekakve fiksne cijene, da. A da je zapravo najniža cijena gotovo 700 i nešto dolara, gotovo 400 eura, ja nisam mogao doći sebi.
0: To je princip...
1: Zbog toga, oprosti,
0: ne,
1: što ti upadan u riječ, zbog toga i nema navale, na primjer, hrvatski navijača,
0: jer je
1: mora imati čovjek barem 3000 eura za pogledati jednu utakmicu u Americi.
0: To je princip na kojem funkcioniraju prodavatelji karata za velike turneje rock bendova, Live Nation i ostali, koji dakle na taj način dižu cijene kako interesa i rade te nekakve pitove. Upravo. Gdje imaš hranu, piće šampanjac, gdje je koncert manje važan, pa je u ovom slučaju vada utakmica, on je važna, bitno da se ljudi naslikavaju na tim eventima.
1: Upravo.
0: Nego za kraj, curi nam vrijeme da te nešto pitam, šta kažeš na dobitnika Fifine nagrade za mir? On će sigurno likovati ovdje i svoj trenutak ugrabiti ovaj, još dodatne slave.
1: Sve je to meni sramotno. Nema nikakve riječi. Trump sam po sebi je jedna, po meni, jedna tužna svjetska karikatura, a naravno on može kao karikatura i dalje licitirati zbog apsolutnog licemjerja i Amerike i Europe i cijelog svijeta.

0: Pripremite se za svjetsko prvenstvo uz Harvey Norman i Hisense televizore. Mega ekrani za vrhunski doživljaj svake utakmice. Sada su na popustima do 31%. Samo do ponedjeljka.
1: Razmišljaš o dodatnoj zaradi? Kupi ili prodaj zlato u Aurodomusu i unaprijedi svoju financijsku situaciju. Posjeti Aurodomus na Trgu maršala Tita 6 u Matuljima ili Ulici maršala Tita 103 u Opatiji i donesi svoje zlato na besplatnu procjenu ili započni štenju u zlatu za sigurnu budućnost.

0: Samsung Wind Free.
1: Stigla je Harvey Norman vikend akcija. Čeka vas vrhunski namještaj sa zalihe po sjajnim cijenama. Multifunkcijske garniture sada pronađete uz popuste do čak 56%, a setove kreveta i madraca do nevjerojatnih 62% popusta. Samo do ponedjeljka.
2: Iskoristite do 5000 eura popusta u Adria Renault na Škurinjama 051-226620. Adria Renault Rijeka, Škurinje.
3: Jedan od najboljih pjevača današnjice, Gregory Porter, stiže u Opatiju 6. kolovoza autentičnim glasom i melodijama koje brišu granice između jazza, soula, R&B-a i gospela. Očarat će publiku na ljetnoj pozornici. Ne propustite jedinstveni glazbeni spektakl. Ulaznice nabavite u sustavu Entrio.

0: Radio Rijeka.
1: U našoj današnjoj rubrici Nova ploča predstavljamo vam ploču pjesme za pse grupe C Ensemble. Ne znam da li grupe ili autora C Ensemble, Antonija Butorca iz Novog Vinodolskog, kojem želim dobar dan na telefonskoj liniji. Bog, Antonio.
2: Dobar dan, pozdrav tebi, slušateljima Radio Rijeke.
1: Odmah mi to raščisti dilemu, je li to grupa ili je to autorski zapravo nekakav pseudonim?
2: Ja bih volio da je grupa.
1: Možda postane.
2: Ali nažalost je samo trenutno autorski. Ja sam kao autor iza toga, jednostavno nisam nakupio ljude da to guramo.
1: Dobro, čekaj, ajde, možda nakon ovog vašeg malog razgovora se neki ljudi još dodatno jave, ali to što nije grupa, to ti je omogućilo da ima zapravo album jaki autorski pečat. Dakle, nisi se morao s nikim nešto previše usaglašavati, ili tako? Ono što si htio reći, si isporučio na albumu pjesme za pse. Sam li u pravu?
2: Apsolutno. Ja sam kompletno autor muzike, teksta, osim jedne pjesme koja je prepjev ovoga Meri Tomljanović. Drugo sve ovoga, praktički moj ovoga. Ne praktički, nego je moj rad.
1: Naime, ploča je izašla sad prije mjesec dana, jel tako, za Dallas Records, ali pjesme nastaju već jedan duži period, duže razdoblje, možda zadnjih par godina, jel tako?
2: Tako je, da, apsolutno si u pravu. Pa znaš, ja tako radim, ono, pjesme mi nastaju dugo, pa se preklapaju, pa sve nešto, jel, znaš. Nešto u jednoj pjesmi je nešto staro, nešto novo, tako da teško odrediti naš točno datum kad je pjesma nastala. Uh-huh. A mislim da to i nije
1: važno. Slažem se. Recimo, o čemu ploša govori? Je li to stvarno su pjesme za pse ili je to za mene, prijatelja moga, you know, dog?
2: Da, ma znaš tako, kad je došao moment jedan, kad se album već počeo stvarati, ja sam počeo razmišljati koji bi mu naslov bio. Onda sam primijetio da se tu nekako i psi vrzmaju po pjesmama. I onda mi je palo na pamet da pjesme za pse dobro zvuči. Ali onda kako sam postavio taj naslov, onda sam vidio da on stvarno ima puno više veze nego ja to kužim u startu. I onda sam na kraju shvatio da mi to nije loša niša, znaš, sve se prodaje.
1: Okej, istina.
2: Pa rekao, prodat ću ja taj album kao muziku za pse.
1: Ako nasred Korza u Rijeci može od jednom osvanu trgovina koja prodaje potrebe za kućne ljubimce, onda znaš da je to veliki biznis, jel?
2: Ali, pa ja to ti hoću reći. Je,
1: ali ja sam primijetio, naime, u Americi prijatelji jedan druga zovu Dog, kao, jel? Pa mislio sam da je to za prijateljski, kao.
2: To nisam znao,
1: okay.
2: Ali meni ta tema ovoga odnosa ljudi i kućnih ljubimaca, prvenstveno pasa, jako zanimljiva. I tako nekako na kraju mislim, ono, ljudi sve manje obraćaju pažnju i razumiju nešto što je konkretnije. Sve je tako postalo površno. Tako da se mislim, možda će prije psi razumijete.
1: A ljudi sve manje traže zapravo razumijevanje u drugih ljudi, pa se eto okreću životinjama. Teško im je uspostaviti vadove ljudske veze.
2: Da. To je baš zanimljiva stvar. Naše, to je naš kao najbliži kućni ljubimac, a mi smo ga zarobili, jel?
1: Dobro, međutim, pjesme govore o raznim interakcijama između ljudi, o ljubavi, jel tako, i običajnim temama.
2: Da. Pa jedno je to pitanje ljubavi, koje opet, kažem, vraćam sad nazad, viš kako je to neki taj krug oko pasa. Pitanje ljubavi, što je to ljubav, to se pitam na albumu. A mi tu, kako tu ljubav mi, na primjer, pokazujemo prema psima, to je jako zanimljivo. Mislim da takav odnos imamo između sebe, jedni prema drugima, da gradimo sliku samo jednom smjeru, ne razumijemo onog drugog, da me razumiješ.
1: Kako ne, apsolutno.
2: To je ta neka
1: dobro,
2: tema.
1: Dobro, dakle, uhvatio si se u koštac sa mnogim, dakle, demonima, jel tako, koji danas nama po glavama, jel da, se vrzmaju.
2: Koji tvrte po mojoj glavi.
1: Da, i po našim, nisi jedini. Jak autorski pečat, reci mi, ti si svirao i sve instrumente, jel vidim da si se okrenuo majstorima zanata, poput Darku Terleviću, producentu i Mateju Zecu. Čujem i saksofon se čuje u pjesama, nije uobičajeno danas, evo, da se saksofon recimo čuje.
2: Evo, i kompletan album smo radili ja i Darko. Znači, većinu stvari sam snimio ja, gitara je dodao Darko i klavijatura, i on je bio taj majstor za taj za taj touch konačni ovoga zvuk albuma, a ovoga Matejzec je ko drugi da radi ovoga miks nego on, koji je on najjači.
1: Najbolji producent po,
2: tako,
1: po
2: da,
1: članovima da. Sindikata Porin, jel, prošle godine.
2: Tako, da, da.
1: Dobro, Antonio...
2: Darko je majstor, je, da ne, absolut, ne pričamo. Absolut.
1: Darko je budući dobitnik Porina, za to isto kategorije.
2: Već je Darko dobio jedno.
1: Da, da, ali u ovoj kategoriji, ne znam koja je točno bilo.
2: Dobio je Darko Porina za album elektronske glasbe.
1: A, bravo, bravo.
2: Nije ba, bilo je, je. Dobro to specificirano.
1: Okej, okay. Oni stane. Gled, nećemo dulje duljit, kratko nam je vrijeme ovo, reci mi neke promocije, planirali se nekakva svirka gdje bi ljudi mogli možda doći malo poslušati to što ti kažeš?
2: Neću ništa, neću nešto konkretno, ali se nadam da ćemo ovoga sa fizičkim izlaskom albuma koji je planiran zbog svega toga kako to sporo ide, ovoga planiran za jesen, onda bi išla i promocija, a recimo o tom potom.
1: Okay, okay.
2: Mislim da će trebalo bi biti neka promocija.
1: Nadam se da će nekih vinila biti, cijela ta estetika mi se čini tako malo onako.
2: Vinil, da, da. O, da, pa vinil. Drugo ništa nema smisla.
1: Sve kako treba si rekao, bravo.
2: Da, da, da.
1: Za kraj našeg ovog kratkog razgovora poslušat ćemo pjesmu Stvari ljeta, koja se zapravo vrti još od prošlog ljeta, ali evo, budući da je album zaživio u digitalnom formatu od prije mjesec, malo više od mjesec dana, posjetit ćemo ljudi još jednom, dakle, da je C Ensemble band, odnosno pseudonim Antonija Butorca iz Novinovskog, konačno ugledao svjetlo dana.
2: Tako je, i da je Stvar i ljeto prava stvar za ljeto.
1: Prava stvar. Antonija, hvala ti puno, puno uspjeha u radu.
2: Vi,
1: još će biti prilike da se družimo. Za kraj ide Stvar i ljeto. Bog, čujemo se.
2: Pozdrav, živio.

Sve te stvari ljeta, stolci i stolice, u dvorištu pred kućom,

0: trgovinama Mana, dva komada kupaćih kostima ili hlača za kupanje uz 20% popusta, 3 + 30, 50% popusta za odabir dva ili više komada dječje odjeće. Mana.
1: Postoje pjesme koje pamtimo cijeli život i glas koji nas uvijek iznova dira ravno u srce.
2: Ovaj petak u 21 sati i 30 minuta na ljetnoj pozornici u Opatiji očekuje vas glazbena večer za pamćenje uz jedinstvenu Doris Dragović.
3: Hyundai FIFA edicija je stigla u Rijeku. Odvezi novi Tucson u limitiranom FIFA World Cup 2026 edition izdanju uz vrhunsku opremu za maksimalan Hyundai doživljaj. Pobjednička ponuda modela čekate u Hyundai Afro Permani.
4: Stigla je Harvey Norman vikend akcija. Osvježenje za vruće dane donose hladnjaci i klime s popustima do 36% i poklonima uz kupnju. A štapni usisavači i roboti za čišćenje bazena štede vrijeme i do 140 eura. Samo do ponedjeljka.
5: Pontera nekretnine. Poznata priča dobiva novo ime. Molo Longo Grupa predstavlja Pontera nekretnine, specijalizirani brend za nekretnine, nastao iz iskustva, tržišnog znanja i povjerenja. Novo ime za sigurne odluke. Pontera nekretnine.
6: Kada slijediš srce, biraš naše. Za početak tjedna u Plodinama biraj domaća paprika Babora iz doline Neretve, €99, i domaća jabuka Zlatni Delišes, samo €29. Slijedim srce, biram naše. Plodine, uvijek od akcije.

0: Ovi zvukovi vode označili su točno 18 sati.
1: Radio Rijeka. Vijesti.
0: Dobar vam dan, ja sam Dražen Zima. Smanjivanje poreza na dohodak, preustroj gradske uprave i početak osnivanja Zavoda za prostorno planiranje tri su ključne odluke koje su obilježile jednogodišnji rad aktualne vlasti u Rijeci. Rečeno je tijekom svečanosti povodom današnjeg dana grada te blagdana riječkog zaštitnika Svetog Vida. Pritom se gradonačelnica Rinčić posebno osvrnula na kritičare vladajućih. Takvi, kako kaže, zagovaraju povratak na staro i od njih prije godinu dana nije preuzet grad koji stagnira, već grad koji tone. Ta vrsta kritičara posebno proziva gradsku upravu zbog spremnosti na suradnju s državnom vlašću, istaknula je gradonačelnica Rijeke Iva Rinčić i pridodala:
2: tražimo li previše ako se nadamo partnerstvu sa državom obnoviti Deltu, izgraditi palaču pravde, dovršiti preseljenje kliničkog bolničkog centra, izgraditi sveučilišni centar i priuštive stanove? Postoji li uopće netko tko zaista misli da je bolje slati razglednice ministrima nego partnerski surađivati s njima? Postoji li zaista netko tko misli da ovaj grad ima vremena čekati i gledati kako drugi rastu? Partneri poštuju jedan drugoga, pomažu kad mogu, nikada ne odmažu i prije svega neumorno, neprekidno razgovaraju, pregovaraju, dogovaraju. Posjet predsjednika vlade još ne znači preporod Rijeke, možda ni početak preporoda, ali svakako u njemu želimo vidjeti početak kraja stagnacije.
0: Amerika i Iran na korak su do povijesnog mirovnog sporazuma. Iz Pakistana su potvrdili da je memorandumom o razumijevanju dogovoren trenutačni prekid vatre te otvaranje hormuškog tjesnaca i nadzor nad iranskim nuklearnim programom. Taj vijest odmah srušila cijene nafte. Sporazum bi trebao biti potpisan u petak u Ženevi. Američki predsjednik Trump na društvenoj mreži objavio da su brodovi krenuli kroz hormuški tjesnac.
3: Ovaj veliki sporazum donijeće mir i sigurnost cijeloj regiji. Mnogi predsjednici pokušali su sklopiti mir s Iranom i svi su prije mene propali. Vođe iz regije prvi su put pronašli predsjednika koji im može pomoći u postizanju pravog mira. Otvaranjem tjesnaca nakon potpisivanja sporazuma u petak u svrhu uklanjanja mina, nafta će ponovno teći s obje strane za regiju i svijet.
0: Tako zbori dobitnik FIFA-ine nagrade za mir. A najmanje 11 ljudi je poginulo, a deseci ranjeni u valu ruskih raketnih napada na Ukrajinu. Pogođena je i glasovita katedrala iz 11. stoljeća u Kijevsko-Pečerskoj lavri. Moskva tvrdi da nije pogodio njihov projektil, nego američka raketa koju su ispalili Ukrajinci, a kojoj je vjerojatno istekao rok trajanja. Istodobno, Ukrajina je izvela napad na ruski grad Tulu, u kojem su poginule 3 osobe. I za kraj ovih vijesti vratimo se u Rijeku, jednu onako aktualnu pomalo sportsku vijest. Naime, je li država s gradom Rijekom spremna partnerski sudjelovati u projektu izgradnje nove Kantride, novog stadiona? Pitanje je koje se proteklih dana i mjeseci često postavljalo u riječkoj javnosti, posebno nakon odluke vlade Republike Hrvatske da projektima od nacionalnog značaja proglasi zagrebački Maksimir i splitski Poljud. Tijekom sudjelovanja na svečanosti povodom dana grada i blagdana zaštitnika Svetog Vida, premijer Andrej Plenković je ponudio odgovore koji bi kultni riječki stadion statusno mogao svrstati uz bok onih u Splitu i Zagrebu.
4: Stadion Kantrida je u smislu ambijenta vjerojatno uz polju naš najljepši i najspecifičniji stadion. Mi smo prije nekog vremena odredili u prvoj fazi da su projekti od nacionalnog značaja Hajdukov i Dinamo stadion, dakle Maksimir i Poljud. Ta odluka se ažurira na vaš prijedlog. Spremni smo i da Rijeka bude stadion od značaja nacionalne infrastrukture i da po modelu partnerstva kakav imamo i sa Zagrebom i sa Splitom ovdje i vlada participira u izgradnji novog stadiona. Znam da je to jedan veliki projekt i stoga je to tema za naš daljne razgovore. Znamo koliko to znači ne samo za one koji vole nogomet, nego uopće kao jedan od simbola trećega hrvatskog grada.
1: Vremenska prognoza.
0: Je, volimo nogomet, Rijeka s Matijašom Kekom ponovo će napadati visine na ligaškoj dakle tablici, a Hrvatska preksutra igra prvu utakmicu sa Englezima u 10 navečer na svjetskom prvenstvu u nogometu. Kod nas, za razliku od Amerike, nije tako nesnosno vruće, barem još ne za sada, do konca tjedna rašće temperature, ali ove su sada potpuno ugodne, osobito u Gorskom kotaru gdje je očito palo nešto kiše, izlilo se koji pljusak, pa je u Delnicama recimo samo 13 stupnjeva u ovom trenutku. U Rijeci je 27, u Malom Lošinju je trenutno 30, a više o prognozi vremena sutra, odnosno izgledima vremena sutra, zna meteorologinja Danijela Vlašić.
5: Pretežno sunčano, a tijekom poslijepodneva ponegdje uz razvoj oblaka moguće je kiša ili kratkotrajni pljusak, uglavnom unutrašnjosti Istre, Gorskom kotaru i Lici. Vjetar slab istočni, a sredinom dana jugo i jugozapadni, mora u tim prilikama malo valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka na području Istre i Kvarnera bit će od 16 do 20, a ona najviša dnevna od 26 do 29 celzijevih stupnjeva. U Gorskom kotaru Lici najniža jutarnja temperatura zraka od 10 do 13, a najviša dnevna od 24 do 28.
1: Slušali ste vijesti.

0: brata liječi se poludala, ma izmiža, bolest. A ti spaš to se radi nje. Ona glumi da je bolest.
1: Ideš u strukovnu školu i iskreno, to danas znači puno više nego prije. Programiraj, kreiraj, popravi, dizajniraj, a nakon škole, posao, fakultet, ti biraš. Što kažu roditelji? Pravi izbor za naše dijete. Novo strukovno obrazovanje daje više mogućnosti od posla do fakulteta. Odaberite strukovno obrazovanje. Spot sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda Plus.
2: Tomislav Bralić i Klapa Intrada pjesmom vas zovu na ljeto na Gradini. U petak 19. lipnja uživajte u klapskoj pjesmi u Nižanovom parku. Kupite ulaznice putem sustava Entrio i u Dallas Music Shopu.
3: U trgovinama Mana, dva komada kupaćih kostima ili hlača za kupanje uz 20% popusta, 3 uz 30, 50% popusta za odabir dva ili više komada dječje odjeće. Mana.
2: Ne propustite Amines Wine and Gourmet Nights u restoranu Seven Seas by Matija Bogdan u Njivicama 19. lipnja od 19.30. Uživajte u večeri u 5 slijedova koju potpisuje šef Matija Bogdan uz gosta Jorg Zupana. Za desert je zadužena Bojana Bukvić, a svako jelo pratit će vina Vinarija Tomas i Peze Vrbnik. Rezervacije na 051 356 552.

0: Da, evo nas, 18 je sati i 16 minuta, jednu minuticu kasnije, ali ne zato. Ništa manje vrijedan krokodil ispred nas i to na ovoj vrući, lijepi, ne mogu reći još ljetni, ali skoro, ljetni, skoro ljetni dan.
1: A dobro, nije...
0: Nije ono, da, još kao službeno.
1: Ali po prognozi reklo bi se da je ljetni.
0: Da, uglavnom, ljudi, pazite kako idete okolo po cesti, pa i ne samo zbog automobila, nego dajte neke šeširiće i zaštitni faktor. Mm-hmm. Nemojte se dovesti u situaciju da se srušite negdje. Tako da, sad... što ćemo mi napraviti za vas, rashladit ćemo vas ako vas treba rashladiti sa dobrom glazbom, ako treba podgrijati atmosferu i to ćemo isto, mi volimo to tako malo toplo-hladno, čisto da ne bude dosadno, da cirkulacija radi. No dobro, eto, već ste pretpostavili, dobro smo raspoloženi.
1: Jesmo, jako dobro raspoloženi.
0: Ema, dobar ti dan.
1: I tebi, dobar dan.
0: Hvala, hvala. Reci, kakav ti je dan bio danas?
1: Ajme, odličan. Bila sam na plaži, pocrvenila sam. Mama začepi uši, pocrvenila sam.
0: Evo, šta sam sad rekla, zaštitni faktor?
1: Eto, ideš. A znam, ali, znaš, kiče to namaz.
0: Ma da, tlaka.
1: Je, tlaka.
0: Jel? A dobro, gledaj, dođeš na plažu, hoćeš se baciti što brže i okupati se i onda poslije to nekako zaboraviš, ali dobro, gledaj, podsjetiš se poslije. Šta onda nastupa na scenu? Jogurt?
1: Koje su? Ne, da, zapravo jogurt i aloe vera.
0: Da, lijekovi.
1: Lagano špricanje. Da, dobro, jogurtić jedan.
0: Dobri stari, staronarodni lijek za crvenilo nakon sunca. No dobro, ekipa koja će se s vama družiti, Deni Gulija je za tonskim pultom, glazbeni urednik je Branimir Herceg, urednik liste Albert Petrović, a s vama u studiju bit će kroz cijeli ovaj krokodil Ema Bubić i Ona Pierobon, ali nismo nas dvije same, netko nas čeka na telefonskoj liniji. I to pazi sada, imamo tri noviteta za večeras. Uh-huh. Na 20. mjestu nam je Opća opasnost, Nebo iznad nas. A ako još uvijek ne znate, Opća opasnost ima i novog pjevača, a upravo on nas čeka na telefonskoj liniji, to je Zoran Mišić. Zorane, dobar dan, dobro nam došao.
2: Dobar dan, pozdrav vama u studiju i svima koji nas slušaju.
0: Zorane, idemo mi redom, pa ćemo krenuti od samog singla Nebo iznad nas. Tko se krije iza singla, kakva je bila inspiracija za taj singl?
2: Pa iza singla se krije Opća opasnost.
0: Dobro, dobro. Dobar odgovor. Slušamo dalje.
2: Ne, da, ali to je... Leo, apsolutno bitno je spomenuti ljude koji su zajedno sa nama stvarali ovu pjesmu. Znači, tekst potpisuje Hrvoje Bogutovac, mm-hmm, županjski autor, a glazbu također županjac Zlatko Grgić, kao i aranžman. Snimili smo i jedan baš, aha, lijep spotić za pjesmu koji isto dolazi iz županjske produkcije pod palicom Matehovskog Čeha iz studija 55. Znači, jedan domaći proizvod, autohtoni, slavonski.
0: Odlično, to je lijepo začuti. Sviđa mi se energija, Zorane, koju ovako nosiš sa sobom, onako jedna vatrana pozitivna energija. Nego idemo sad, evo, u ovoj prilici za Opću opasnost. Je li to bilo negdje u nekom prikrajku misli nekada, evo, da ćeš biti frontman Opće opasnosti?
2: Evo, najiskrenije ne. Mm-hmm. Stvarno nisam nikad ono, ni u nekim najluđim snovima sanjao da se može tako nešto dogoditi. Nikad nisam računao na to, nikad nisam napravio ništa da bi se to, aha, dogodilo. Eto, ta prilika je valjda, ne znam, valjda je nebo poslalo meni i ja sam je odlučio prigrliti i to je to.
0: Daj nam reci onda malo detalje, znači jedan splet okolnosti, kako je uopće došlo do toga?
2: Pa mislim, ja i ekipa iz Opće, mi se znamo već dosta dugo, mm-hmm, godina, imali smo i suradnju davne 2011. iako to meni uopće ne čini tako davno, ali eto, vrijeme leti. Znači, imali smo suradnju na pjesmi Tri rijeke i od onda ide to prijateljstvo i kroz svirke i druženja i sve. I eto, prošle godine, krajem 11. mjeseca otprilike, me nazvao Kameni, bubnjar Opće, mm-hmm, opasnosti inače. I tako smo, prvo smo ovaj, prevrnuli sve moguće teme, onako one opće teme, jel, ono, mm-hmm, kako život i tako to. I onda smo se malo dotaknuli i benda i cijele njihove situacije i cijele moje situacije, pošto sam ja u Njemačkoj. I eto, kroz razgovor smo došli i na tu temu i onda je on postavio pitanje koje je bilo zapravo početak cijele ove priče.
0: Prekretnica, pitanje, da, koje je bilo prekretnica. Pa dobro, evo, nekako primijetila sam iz raznih priča, evo, kako život obično to ispiše, da te neke spontane, ležerne priče obično budu nekako i najbolje i najkreativnije i najoriginalnije ispisane. Ono, evo, što mi znamo, da je bend rekao da će ostati vjeran svom prepoznatljivom zvuku, ali naravno, no evo, sa tobom sad dolazi jedna nova energija, pa daj nam reci kakvi su planovi za dalje, ako smijemo, koliko smijemo znati?
2: Pa nema tu, mislim, mi idemo sa otvorenim kartama u to, nema tu šta. Apsolutno, ni ja ne bi volio da bude drugačije i apsolutno želimo i ostati ćemo vjerni zvuku Opće opasnosti, onom zvuku kakva publika poznaje i voli, to definitivno, ali isto tako s druge strane, dva člana u bendu, znači uz mene tu je i Nenad Dujmić Neno na gitari. Znači neka nova energija, neka nova injekcija, ajmo reći, jedna svježe krvi u bend definitivno donosi određene promjene. I evo, ja se nadam da će reakcije biti i dalje ovako dobre kao što i jesu do sad na ovo što smo do sad napravili.
0: E, dobro, onda ostaje nam zapravo još za upitati neke svirke. Evo, ljeto nam ide pred vratima, je idealno je vrijeme, a pogotovo za svirke na otvorenom. Hoćemo li vas moći uhvatiti tu negdje u našoj blizini, evo, Primorsko-goranska, ali ako ćete i u Istarskoj biti, isto nije nam ni to daleko.
2: Ima nekih koncerata, već su dogovoreni, već su potvrđeni. Prvi nam ide sad u Županji 27.6. Na Beer Festu sviramo, što je odlično, a i baš na taj dan igra Hrvatska repka. Pa se sve baš nekako lijepo poklopilo. Rock and roll, pivo i nogomet.
0: E, ajme meni. Dobro, to bit će atmosfera užarena, to je definitivno, možda čak
2: definitivno.
0: I doslovno. Pazite se samo, evo, nek svi prođu kako treba, ali neka zabave evo. Ne fali.
2: Pa mislim da će sve proći u redu, ali isto tako bit će nešto, iskreno, evo, ja ću biti stvarno iskren, ja sam jako, jako loš sa datumima i jako ne zapišem,
0: dobre.
2: To je samo slijed brojeva u mojoj glavi negdje. Znam da je neka svirka blizu Rijeke će biti i ne znam, ima još nekih svirki dogovorenih, ali evo. Nemojte me držati za riječ, da te datume najbolje da ljudi posjete naše stranice, web stranicu ili društvene mreže, tamo sve ima navedeno, sve stoji, pa eto, kog zanima,
0: bitno,
2: možete i tamo informirati.
0: Bitno da mi imamo informaciju da će biti, sad lako se to provjeri ili nam javite ako još ne znate, tako da evo, onda možemo dogovoriti sljedeći foner. Zorane,
2: da, može i tako je.
0: Da, pa nego šta, mislim, i sljedeći single mi očekujemo. Zorane, evo, bilo mi je zaista drago, bio mi je užitak, nadam se da će biti puno uspjeha i dalje, eto kako si rekao da će i reakcije ostati dobre, pozitivne i nada se u dobrom kontekstu na vas, naravno, i na tu novu energiju koja sada dolazi. Mi se čujemo sigurno kojom sljedećom prilikom.
2: Može, dogovoreno i vrlo rado.
0: E, to volimo čuti. Zoranu Mišiću veliki pozdrav, frontmenu Opće opasnosti. A Opća opasnost, naravno, da je na našoj listi Nebo iznad nas.

0: poslije lječit situaciju odužarenosti. Da. No dobro, idemo mi na 19. mjesto.
1: Idemo. Tondini i Divojke imaju novu pjesmu Da trijeste fino Azara. Tondini je inače nastupala nedavno u Palahu gdje je predstavila svoj novi album Diskolo. I eto, na tom albumu nalazi se par pjesama koje je snimala zajedno sa Divojkama. Jedna od njih je na našem 19. mjestu, naš novitet, Da trijeste fino Azara.

0: Da, da, nastavljamo jako. Kako smo otvorili, tako i nastavljamo. Stvarno jako zanimljiva pjesma. 19. mjesto, Tondini, Fit, Divojke, Da, Trieste, Fino, Azara, odlično. Nismo mi gotovi još sa novitetima. Imamo još jedan ispred sebe. A neka melodija koju biste možda prepoznali sa Mika.
1: Sigurno.
0: Jedna od. Pa definitivno dobro je ona prošla, pogotovo u Puli. Tad su pobjedili Alen Vitasović i Silvija Rejec sa pjesmom Čuvajte, ali ima i još, jel tako, plasman u predfinalnoj večeri.
1: Da, pobjednici druge festivalske večeri.
0: Da, dobro, evo sad ćemo još malo provjeriti kako je to sve teklo na Miku, malo skupiti dojmove. Uglavnom, jedan lijep Mik je iza nas, Alen Vitasović i Silvija Rejec, Čuvaj me.

0: Da, evo, malo smo se vratili nazad u MIK, odnosno kako je to sve teklo, kao što smo spomenuli, Alen Vitasović i Silvija Rec, pobjednici su druge festivalske večeri, Melodije Istre i Kvarnera, inače održanom u Domu hrvatskih branitelja u Puli. Ono što ćemo spomenuti već kad se vraćamo malo u tu atmosferu, 122 glasa publike, dakle uvjerljiva pobjeda i najveća podrška večeri. Čuvaj me, eto, bila je među najupečatljivijim skladbama ovogodišnjeg izdanja Mika i nastavlja svoj festivalski put prema sljedećim gradovima i sigurno daljnjim nastupima, prema, dakle i gradovima koji su bili u Miku, ali i daljnjim nastupima. A ono što je još zanimljivije, zapravo Čuvaj me je Alen posvetio svojoj kćeri. A kćer se i pojavljuje u pratećem video spotu. Pa eto, ako ste u prilici, pogledajte malo i video spot, pjesmu smo odslušali. I to bi nam bilo to od naših noviteta večerašnjih. Idemo mi na 17. mjesto, tu nam je tko?
1: Martin Kosovec, Mjesec na dlanu, koji se evo s nama druži već 5 tjedana. Inače, mnogi obožavatelji koji su čuli pjesmu su rekli da ih sama pjesma i Martinova interpretacija podsjeća na Masima. Tako da evo, meni je to dosta zanimljivo. Ništa, ćemo mi poslušati tog našeg novog Masima, Martina Kosoveca. Mjesec na dlanu.

Da, Martin Kosovec, Mjesec na dlanu, 17. mjesto. Idemo na 16. mjesto. Jedan prošlotjedni novitet nam je tu, Detour i Preko prepreka.

0: Bio je to Marko Kutlić, uzmi i drugi dio mene. Inače je pobjednička pjesma na zagrebačkom ovogodišnjem festivalu.
1: Mm-hmm. E, a vidiš, za Alena Vitasovića i Silviju Red smo zaboravili spomenuti da su i drugu pobjedu odnijeli u Ližnjanu. Da ne napravimo nepravdu. Da, da, da, da. Znala sam da je nešto, ali eto, puno informacija, puno lijepih stvari, puno pjesama, puno događaja, pa neki put je teško sve zapamtiti, ali evo, nepravdu ispravimo. Idemo na 14.
0: Merita donosi nam pjesmu Radio.

0: Da, Meritas, isto potencijalni ljetni hit. Sviđa mi se ovako kako se mijenjaju te pjesme i ritam i sve nekako ide u nekom boljem, pozitivnijem tonu. A nekako jesen donese opet svoje, neki nekako malo tužni.
1: Da, ovisi šta preferiraš.
0: Da, ne znam. Možda to ipak nekako ima veze sa vremenskim razdobljem, odnosno u kojem smo dijelu godine. No, idemo mi dalje na 13. mjestu. Tu se 6 tjedana s nama druže Pavel, Cowboy Indijanci.

Pavel, Cowboy Indijanci, 13. mjesto, skočili smo do 12. E, tu je jedan single koji se s nama druži sada već 3 tjedna. Dakle, relativno svjež, još uvijek. Urban i njegova četvorka su s nama i oni nam imaju novu pjesmu. Sagradit ću ti pjesmu.

makar to drugi ne znaju, ti prepoznaješ sitnu promjenu. Na balkonu grlice jugonote prevrće, odavno auto ne vozim. Sagradit ću ti pjesmu za vrijeme nakon smrti, primio na znanje, mumljam već u šutnji. Od najboljeg drva izraslog u sreći i najtanje žice zagudalo od riječi. Sagradit ću ti pjesmu za lekciju tiši.

Bio je to Urbani četvorka sa Gradiću ti pjesmu. Na 11. mjestu čeka nas Bruno Kreitzer sa pjesmom Dobar vam dan. Inače, pjesma govori o tom nekakvom otuđenju i izazovima našeg suvremenog života. Jedna poprilično, ja bih rekla, zanimljiva tema. Pa ništa ljudi, dobar vam dan.

Dani dice: anoche tú y soy cracha asunzani. Svi tješa znopako, čovjeku kiselo, mi smo već finili, a nismo ni počeli.

Bruno Kreitzer, dobar vam dan. Na 10. mjestu čeka nas Boris Štok sa obradom pjesme Za grli me. Inače, pjesma kojom on odaje počast dvojici velikana regionalne glazbe, Arsenu Dediću, autoru pjesme, i Zdravku Čoliću, čiji je u biti glas obilježio originalove pjesme. Kaže Štok, želio sam pjesmu učiniti svojom, dati joj moj potpis i zvuk i vjerujem da smo u tome uspjeli. Idemo čuti Za grli me.

Boris Štok, Zagrli me. Bila je to pjesma na 10. mjestu, a sada na 9. mjesto. Belfast Food, pjesma Stella. Inače, objavljena je upravo lista Krokodila, tako da odite i glasajte za vašeg favorita kako biste ga slušali i sljedeći tjedan.

0: Bio je to Belfast Food iz Stella, a sada jedna kratka pauza od krokodila, idemo mi na naše servisne informacije. Evo, počet ćemo od prognoze. Sutrašnja prognoza bit će pretežno sunčano, a tijekom poslije podneva ponegdje uz razvoj oblaka moguća je kiša ili kratkotrajni pljusak, uglavnom u unutrašnjosti Istre, Gorskom Kotaru i Lici. Vjetar će biti slab, istočni, sredinom dana jugozapadni i zapadni. Morat će biti malo valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka u Istri i na Kvarneru bit će od 16 do 20 celzijevih stupnjeva, a najviša dnevno od 26 do 29 stupnjeva. U Gorskom Kotaru i Lici najniža jutarnja temperatura zraka od 10 do 13 stupnjeva, a najviša dnevna od 24 do 28. To bi bilo to od prognoze, a idemo sada na stanje na cestama.
1: Idemo u promet, tako je. E sad, kakva je situacija? Za sada dobra, ali na cestama u Gorju i duž Jadranske magistrale veća je opasnost od odrona, pa samim time potreban je i veći oprez. Povremena su usporavanja zbog veće gustoće prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama, naravno naročito tamo gdje su radovi i privremena regulacija prometa. Imamo jednu informaciju za A7 rupa Rijeka Šmrika ili našu riječku obilaznicu do 19. lipnja zbog radova na rekonstrukciji križanja državne ceste D8 sa državnom cestom 66, to je na Kuku na području čvora Matulji Opatija, na spoju ceste A8 i D8. Promet se u oba smjera odvija suženim kolnikom i privremena je regulacija prometa aktivna. Imamo naravno jednu informaciju koja se proteže već duže vrijeme, pa tako će biti i sutra 16. lipnja od 13 pa do 13:10 miniranje u neposrednoj blizini obiteljskih kuća i infrastrukturnih objekata, pa će tako doći do zaustavljanja prometa na dionici autoceste B8 Istarskog Ipsilona između čvora Anđeli i čvora Matulji. Jedna bitna informacija za sutra, također što se tiče prometa i cesta. Privremeno će biti obustavljen promet u krugu lokaliteta Sušak KBC-a Rijeka i to ispred glavne zgrade i ispred zgrade Zavoda za fizikalnu i rehabilitacijsku medicinu, osim za hitne slučajeve. Razlog ove obustave prometa je transport materijala i opreme i rad autodizalice za potrebe izvođenja radova na energetskoj obnovi glavne zgrade lokaliteta Sušak. Građani naravno se mole za razumijevanje i strpljenje. I ta regulacija, podsjećamo, odnosi se samo na utorak, sutra, dakle 16. lipnja. Eto, toliko o prometu, idemo sada na struju.
0: Idemo na struju. Na području Cresa i Lošinja, ulica Vršak, brojevi 37, 39 i 41 i naselje Valdarke u vremenu od 8:30 do 10:30 sati. Na području Crikvenice, ulica Studenčić, brojevi 16 do 22 u vremenu od 8 do 13 sati. Na području Krka, hotel Martin u vremenu od 11 do 12:30. Ulica Braće Linardić, kućni broj 1, Lukobran broj 1 i tržnica Krk na autobusnoj stanici u vremenu od 9 do 11 sati. Na području Rijeke, Ante Kovačića broj od 1 do 15, 4, 21 do 27 i garaže Baštijanova broj 66 i 68 i Vjenceslava Novaka broj 2, 2A i 2B u vremenu od 8:30 do 10:30. Na području Skrada, Čabar, naselje Loknari u vremenu od 8:30 do 14 sati.
1: Je nam to sve od struje ili imamo još?
0: Ne, to je sve od struje.
1: Ja čekam još struje. Ajde, dobro je.
0: Ovaj put je čak i malo, znaš.
1: Dobro je. Idemo mi na vodu. Vode isto nema puno, pa evo malo pažnje onda za isključenje vode na sutrašnji dan. Na području Rijeke Blažićevo C od broja 43 do 56 od 8 do 12 sati. Sutra bez vode, također Pehlin, svi brojevi Turkovo od broja 1 do 38, Hosti od 1 do 63, od 89 do 116, Minakovo 27, 8, dakle broj 20, broj 7, broj 8 od 14 do 17 i to ove adrese sutra su bez vode od 8 do 12 sati. Idemo sad na područje Dražica, ulica Pulipoje, svi kućni brojevi bez vode od 8 do 15 sati. Na području Kastva bez vode bit će Brestovice od broja 46 ili Brestovice od broja 46 6 do 60, sutra od 9.30 do 12.30. Još uvijek smo na području Kastva, Čikovići od 118 do 121, 124 do 126 i od 300 do 303. Vode sutra nemaju od 7.30 do 14.30. Također sutra bez vode bit će i potrošači u naseljima Šori, Andreti, Boni, Mačuki, Tumpići, Veprinac, Stari Grad, Škofi, Vedež, Lučetići, Zagrad, Zatka, Šimetići, Vas, Kolavići, Anđeli, Kožuli i Andretići. Ove su adrese, odnosno naselja, sutra od 8 do 18 sati bez vode, dakle sutra 16. lipnja na utorak. I posljednja informacija za ove servisne informacije je u vezi darivanja krvi. Pa ako imate priliku, učinite dobro djelo. Gradsko društvo Crvenog križa Rijeka u suradnji sa studentskim zborom sveučilišta u Rijeci organiziraju akciju darivanja krvi sutra u utorak 16. lipnja od 12 do 16 sati. Akcija će se održati na kampusu u holu sveučilišnih odjela. Bilo to od naših servisnih informacija. Vraćamo se nazad na listu. Na devetom mjestu slušali smo Belfast Food i Stella, vidiš ovoliko pričanja. A šta napravi čovjek?
0: Koliko ulica.
1: Koliko ulica, koliko svega. Vrijeme za muziku. Amfas i Leptir.

0: Osmo mjesto, Anfas i Leptir. Imamo i neke informacije što nam se vežu za Leptira.
1: Riječka grupa naša Anfas predstavlja nam svoju kolekciju pjesama Dan kao san. Inače na, na toj kolekciji nalaze se i jedne njihove brojne zapravo poznate riječke pjesme. Evo i jedna od njih je i ova Leptir koju smo sada poslušali. Inače pjesma je praćena video spotom, tako da ako stignete, stanite se na neku pumpu, pogledajte, odite glasat na krokodili. Sigurno sam da je zanimljivo.
0: Ha, dobro, sviđa mi se da misliš na sigurnost u prometu.
1: Naravno, pa
0: dobro,
1: ne.
0: Imali smo nekih slučajeva vožnji u suprotnom smjeru, evo nemojte to raditi.
1: Ne.
0: Pogotovo ako ste još na mobitelu, eto. Evo, znaš kad se pitaš kako se te stvari dogode, pa evo, možda si na telefonu, možda gledaš nešto.
1: Možda neki video spot od Anfasa ili glasaš na krokodilu.
0: I odeš u krivi smjer na obilaznici.
1: Da, eto.
0: Dobro, nemojte to.
1: Nemojte to raditi.
0: Onda na pumpi definitivno. Idemo mi dalje. Tu su nam Fitovci i Odvedi me.

0: Titovci, odvedi me na 7. mjesto. Evo sad se lagano približavamo onoj gornjoj polovici, pa tamo negdje onom vrhu. I sad na 6. mjestu jedna pjesma koja se s nama već dugih 10 tjedana druži. A to su nam...
1: Atmosferik, mi smo začarani krugovi, naš duo Lado Bartoniček i Martina Majerle.

Atmosferik i začarani krugovi, šesto mjesto, pa mogli bi podsjetiti na naš Facebook profil Krokodila Radio Rijeke. Lista je već tamo, tako da možete glasovati za bilo koje od ovih pjesama koje smo već čuli ili za neku od ovih koje ćete tek čuti. A na petom mjestu jedna od tih koju ćemo tek čuti, ali slušamo ju mi već 4 tjedna, dakle lijepih mjesec dana. S nama se druži Marcela, jedina pjesma koja je na engleskom jeziku i tu sada se nalazi na samom, pa pri samom vrhu, zapravo mogli bi tako reći. A Marcelu poznajemo po moćnom vokalu, autentičnom stilu i uspijeva ona nekako dobro redefinirati moderni pop rock. Isto tako ovu pjesmu prati i pripadajući video s

to Marcela sa pjesmom Hey There I Love You. A idemo sada na četvrto mjesto gdje nas čekaju Ana Kabalin i Kristijan Beluhan sa pjesmom Život bez tebe, emotivna soul pop balada.

Ana Kabalin, Kristijan Belohan, Život bez tebe. I evo nas su top 3, a na trećem mjestu ovog tjedna jedan naš prošlotjedni novitet, dobar skok sa 20. na skroz treće mjesto. To su nam Hajdi Šeće psa i sa singlom Tebi je sve jedno, a inače poznajemo ih da su malo originalni, kako bi se reklo, ono, tkačeni. Malo jesu, drugačiji su, imaju te feel good pjesme, pa sad jedna od tih je i Tebi je sve jedno. A kako sami kažu, savršena ljubav, ha, ona je uvijek negdje iza ugla, samo je treba znati uhvatiti. Hajdi Šeće psa, Tebi je sve jedno.

0: da tebi je sve jedno. Idemo sada na drugo mjesto gdje nas čeka Erna i Marin Jurić Čivro sa pjesmom koja ima elemente kantrija i bluza. Pjesma govori o tome kada ljubav stoji na rubu, ali nada još uvijek ne nestaje. Kako kažu, nada umire posljednje.
1: Da.
0: Ništa, samo ovaj dan.

0: Erna i Marin Jurić Čivro, samo ovaj dan drugo mjesto ovo tjedne krokodilove liste. I sad kad smo to tako lijepo svečano najavili, usput prilika je da se i mi odjavimo, ostalo je samo još prvo mjesto. E pa s vama su se večeras družili Deni Gulija za tonskim pultom, Branimir Herceg, glazbeni urednik, urednik liste Albert Petrović, s vama u studiju bile su Ema Bubić i Ivona Pjerobon. Ali Ema, da ih podsjetimo samo još na glasovanje.
1: A još jedan dan. Ajde, može. Ništa, odite na naš Facebook, na stranicu Od krokodila i glasajte za koju, točnije koju pjesmu biste htjeli slušati još i sljedeći tjedan i možda će vam se želja ispuniti. Ili ispunjavamo mi želje? Pa čujte, ako se još gledaj, ljudi složi s vama, onda će vam ispuniti želju.
0: Tako je, ako bude dovoljno glasova. A dobro, evo, ovaj tjedan tri noviteta, sljedeći tjedan opet nas očekuje sigurno nekakva drugačija situacija, ali hvala svima koji ste nam prisutni na našem Facebook profilu, koji dajete glasove, našim glazbenicima to itekako znači. Ostalo nam je samo prvo mjesto još.
1: Ritam promjena, nove ljubavi.

Pomorska večer. Lijep pozdrav poštovani slušatelji, je Pomorska večer i je ovog večera ovog ponedjeljka iz splitskog studija. Vikend za nama obilježen je nažalost teškom pomorskom nesrećom upravo na vratima Splita. Da sad nema pouzdanih informacija što se točno dogodilo, ali nažalost 4 osobe su poginule u srazu velikog katamarana i 15-metarske jedrilice. O tome ćemo već u prvom satu emisije, kao i o našim pomorcima koji su ili trenutno na moru ili su se netom vratili kući, a koji rade upravo u naftnom i plinskom transportu i biznisu. Njihova iskustva jasno govore gdje je fokus bivanja i što se trenutno na tržištu najviše traži, događa i radi. Mirovni sporazum je pred vratima za Perzijski zaljev, ali još ništa se ne miče u tom zaljevu. Vratit ćemo se malo u prošlost, a kazat ćemo nešto i o samom moru i u životu o njemu. Ostanite s nama u Pomorskoj večeri, koju možete slušati na valu svih naših obalnih stanica, kao i Hrvatskog radija, te na Glasu Hrvatske i svim internetskim platformama.

0: Sportska večer. Jučerašnji sudar dvaju brodova, katamarana linijske plovidbe i motorne jedelice od 15 metara pred Splitskom lukom, u stvari na prolazu između Jasnog Brača i Šolte, pred zapravo izlazak na otvoreno more, ružan je početak ovogodišnje sezone. Zapravo brodova je već jako puno na plovnom putu koji je u frekventnim satima, danima, zapravo to je gotovo cijelo vrijeme doslovno zagušen. To upozoravaju stručnjaci, a što se dogodilo, prve informacije dao nam je lučki kapetan Željko Kuštera, koji naravno nije mogao dati definitivan sud o tome kako je došlo do straza. Tek su neke informacije utvrđene.
1: Po ovome sada što imamo, ona je bila na motoru. 14. Ona se i dalje vodi kao jahta. Kod nas je jedan jasno brodica do 15 metara, ali...
2: Skipar je tako
1: stranac, da. Mi smo ipak jedna institucija, Lučka kapetanija, koja ne želi ulaziti u te priče. Jasno, to moja iskustvo ili mudrost ne znači da sam ja u pravu. To će vam pokazati istraga. Sad ovisi ko je odakle išao. Sad znamo to kako je išao i šta se dogodilo u tom trenutku. Mi vam kažemo da mi te podatke imamo, sada se izvodi, znači radi se očevid. Još mislim to koji će biti kraju, on se prodaje državnom odvjetništvu. Svi putnici sa broda koji sada išao na Hvar, svi će biti ispitani od policije. Jasno, imamo mi tu i naš VTS, vidimo gdje, kako je išlo, gdje se išlo. Znamo, imamo podatke, jasno, u brodu, tu se pregledava brod i ova brodica, to je brodica u biti jahta za iznajmljivanje strane zastave koja je imala uredno vinjetu, imala je uredno, skiper imao uredne papire, tako bilo je 8 stranih državljana. Znači skiper i 7 putnika i na brodu Krilo Eklipso je bilo 118 putnika i 7 članova posade. Stvari se događaju, nažalost, ovo je jedna velika tragedija. Budimo iskreni, nema tu nikakve fige u džepu, ovo nešto ovako nisam doživio i stvarno ne mogu vjerovati da dođete u tu situaciju, jer mi smo u tom trenutku imali spreman helikopter na mjestu, imali smo sve brodice, tu su se jasno pohvalio svi koji su vezani za more i sve i nautičare koji su bili u blizini, koji su istog trenutka preskočili i ove ljude koji su bili unesrećeni, izvukli iz mora i ovo. Nažalost, dogodila se ta jedna koja je strašna tragedija i s tim ćemo jasno morati živjeti. To je bila komercijalna linija ili putnička, sad oni su imali sve uredne papire, jasno. Čujete, sad će to utvrditi priznata organizacija Hrvatski registar brodova. Sada je njemu svjedodžba zamrznuta. Znači, mi njemu nismo ukinuli svjedodžbu, nego oni će mora osnažiti. Znači, Hrvatski registar brodova roniocima, evo će prelijatati brod, zbog toga on nije u liniji. Angažirali smo sve ljude koji nam mogu u tom danom trenutku pomoći. Morate znati da mi u ovim ljetnim mjesecima imamo u biti 70 do 80% tih pomorskih nezgoda. Jer jasno, na ovoj koji broj plovila i na ovaj trafik koji mi imamo, naravno u ovome području gdje je Split, stvari se nažalost događaju.
0: Tijekom noći sve je bilo spremno za potragu za četvrtim članom posade koji je najvjerojatnije ostao u brodu. Crna predviđanja su se obistinila, četvrto tijelo je danas izvučeno tijekom poslije podneva. To je definitivno utvrđeno, kazuje kapetan Kuštara, koji ni danas nije mogao ni htio komentirati razvoj događanja, bilo što.
1: Ronioci da idu doli da zadnjeg unesrećenog, znači četvrtog unesrećenog, da pokušamo izvući vanka, jer je to locirano jedrilica na toj dubini. Ronioci su vidjeli tijelo unutra i sada morate znati da je to doli zahtjevno, da tu ima i konopa, da tu ima i svega i morate voditi brigu da ne daj Bože nešto dogodi i tu moramo voditi stvarno dužnu pažnju prema svemu. I onda će u suradnji, jasno, sa svim tim tijelima će se krenuti u, kad se odluči, krenit će se u vjerojatno uvađenje broda. Moramo znati da je to jako zahtjevno, da je dubina preko 50 metara, tako da se to mora pripremiti. To iziskuje isto jedno određeno vrijeme pripreme i elaborata kako će se to napraviti. Tada ćemo onda imati sve, znači svi ta tijela koje treba imati, imat ćemo sve relevantne činjenice i onda će jasno se formirati, ta istraga će se ići prema završetku. To su ljudi, vidjeli ste u godinama, to su naši gosti. Ja bi isto molio sada, nemojte me krivo sad, ja bi isto molio da je sada u ovoj vremenu, ovo je stvarno jedna tužna stvar koja se dogodila našim gostima. I druga stvar što morate znati, tu je sada jedan psihički udarac i za posadu katamarana. Tako da u tom trenutku mi sad ne želimo sa nekim stvarima, ne želimo izlaziti, nego ne želimo dalje podgrijavati, da to ne bude sada rekao ovo, rekao ono. Tako da istraga još traje, vodi je županijsko državno odvjetništvo i mi tu dajemo sav suport koji možemo dati. Znači, to je bilo tresobe u Boviću, ako vi to poznajete to, tako da taj udar se dogodio. Sve ove službe su obavili razgovor, oni su bili u KBC Split i s njima se obavio razgovor. Razgovor se obavio i sa putnicima na katamaranu, razgovor se obavio i sa posadom, razgovor se obavio i sa ljudima koji su tu nesebično preskočili u pomoć, ti gumenjaci i brodovi koji su bili u blizini. Čujte, u ovom trenutku izlazit ko je imao prednost i ovo i kazat šta će sve istraga na kraju pokazat, bilo bi jako neprofesionalno od mene.
2: To je lokaciji kada voze katamaran, imaju li oni prednost ili jedini?
1: Čujte, to nije tu pitanje istine, ovdje su pitanje propisi. Ovdje su pitanje propisi. Te propise, ja nemam tu slobodu da ih tumačim ovako i onako. Nemam tu slobodu jer mi niti tražim logiku u tim propisima, nego jednostavno se držim propisa. Ne bi to komentirao ko je šta rekao. Hvala vam. Katamaran je danas je bio priznata organizacija, to je u ovom slučaju Hrvatski registar brodova, on je pregledao brod i sad se očekujemo što će biti dalje. Ne mogu sada reći da će on ići u prugu ili ne mogu reći da neće ići. Tako da je on je pregledan, nema oštećenja. Tu su pripadnici MUP-a, specijalni ronioci, tu su pripadnici, imamo tu i od MORH-a koji su jučer radili sa dronom, imamo tu, uključeni su svi oni koji bi trebali biti uključeni i oni su uvijek i sada u ovom trenutku nisu na poziciji. A sad sam na poziciji, jasno, plovila lučke kapetanije, plovila MUP-a, oni su sada tamo. Znači, osigura se tu. Da, ronioci će, oni su tu.
0: Ronioci su već obavili svoj dio posla, za nje informacije da se praktički sve priprema za izvlačenje te jedrilice kako bi se dobilo i više informacija o konačnici što se dogodilo. To nam je potvrdio i kapetan Kuštera danas poslije podne.
1: Moramo znati da je to jako zahtjevno, da je dubina preko 50 metara, tako da se to mora pripremiti. To iziskuje isto jedno određeno vrijeme, pripreme i elaborata kako će se to napraviti.
0: Pomorska večer. Osim državnog odvjetništva, tijeku su istražne radnje koje je pokrenula Agencija za istraživanje pomorskih nesreća pri ministarstvu. Istražitelja Slavena Bušića novinari su također obasuli golemom količinom pitanja, ali jasno je da do odgovora itekako valja čekati.
3: Mi od jučer provodimo istražne postupke, odnosno očevid i intervjue. Prikupljamo sve materijale koji bi mogli pomoći u rasvjetljavanju svih činjenica. Kao rezultat, evo, što se Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu tiče, sve završava sa javno objavljenim izvješćem, kada istraga bude potpuno gotova. Smisao agencije je da ne idemo sa preuranjenim zaključcima, naravno da neke stvari smo mi već i vidjeli, ali moramo sagledati sve činjenice i široko, ajmo reći, razmišljati, tako da na kraju izvješća će se sve vidjeti, a u ovom trenutku znam ono što svi znaju, da je 4 poginulih. Tu bila dva pomorska objekta, odnosno jedan plovni objekt, brodica francuske zastave i poginuli državljani Češke Republike. Istraga je međunarodnog karaktera, mi smo obavijestili jučer istražna tijela tih zemalja koji su na neki način zainteresirane strane u ovoj istrazi. Ali mi ćemo voditi istragu. Da, glavni istražitelj će otvoriti istragu.
4: Hoće li se pridružiti ovoj istrazi?
3: To ovisi o njima, to je njihovo pravo i oni će u svakom slučaju, ne bi špekulirao, ali ajmo reći da oni na to imaju pravo i imaju pravo kao zainteresirana strana biti. U ostalom, mi i kad završimo izvješće, prvo nacrt izvješća šaljemo zainteresiranim stranama, u tom smislu i ovim spomenutim istražnim organima iz tih država, tako da oni će, ako ništa drugo, na taj način biti uključeni. Svako išao određenom brzinom, ali je li to utjecalo ili ne, o tome ne bih volio.
4: Toga, jedrilica je na prilično velikoj dubini, vi je sada, najprije se ona mora izvaditi van kada bi vi nastavili nekako istraživanje. Kakav je plan za izvlačenje iz mora jedrilice?
3: To zahtjeva i suradnju s drugim, naravno, mi kroz svoju istragu surađujemo i s drugim tijelima. Zato treba imati i resurse, to je pitanje vlasnika, tako da to je više pitanje za javno, za druge institucije. Ali mi ćemo svakako sudjelovati u smislu prikupljanja dokaznih materijala. Elementi istrage su da, dakle, gledamo na samom brodu, opremu, da li je ispravna, kako se koristi, operativne postupke kompanije, pa čak i kako su ljudi reagirali, kako je ko, ali glavno pitanje je zapravo zašto. Nakon što utvrdimo kako, onda mi odgovaramo kroz istragu, pokušavamo razumjeti zašto. Bilo da je nešto tehnički ili operativno ili postupci ljudski, nastoji se shvatiti zašto se je došlo do takvog. Dio razgovora već je obavljen, dio će biti obavljen. Postoje razni izvori informacija, mi ćemo sve koristiti. Okvirni rok za završno izvješće

0: Da, jedno najteže tragedija i pomorski nesreće na Jadranu uopće u vrijeme potpune i dobre vidljivosti mirnog mora, i to će potaknuti brojna pitanja što tko trebao raditi, kakva su pravila, tko je kako plovio, tko je upravljao konačnim sjedilicom, ni to ne znamo, je li to bio skiper koji je bio stranac, kakva mu je dozvola, gdje je polagao i tako dalje. Inženjer pomorskog prometa i vještak Damir Višić u svom prvom komentaru jučer jasno je stavio do znanja da bi pravila trebala biti jasna.
1: Međunarodna pravila izbjegavanja sudara na moru su toliko jednostavna da ih se ne može dvosmisleno tumačiti. Ovdje konkretno članak 9 međunarodnih u našem pravilniku o sigurnosti plovidbe, članak 12 kaže da brod kraći od 20 metara mora izbjegavati plovne putove i uske, odnosno izbjegavati veće brodove na plovnim putovima i uskim kanalima. Zašto se to dogodilo? Premalo informacija došlo do nas. Možda je bio nekakav tehnički kvar, ko će ga to znati?
0: Gostujući u našem programu još prije tjedan dana, Višić je ustvrdio

0: da za sada imamo sreću, ali se nažalost to evo, nije obistinilo. To je kratko trajalo. Ogroman broj onih je na moru koji izlaze na more, a ne poznaju more.
1: Ne vidim da se išta promijenilo kao i prijašnjih godina. S obzirom koliko ljudi je na moru, pa nije toga puno. Promet je reguliran. Svi su zakoni u redu, samo ih treba sprovoditi, treba se koncentrirati. Ono što bi se moglo učiniti, raditi više na edukaciji globalno, ali to je ono na dugom štapu. To je jednostavno stvar kulture. Ja imam prijatelja iz Splita koji je odselio i sad živi u Švedskoj. Došao i pohvalio mi se da je polaga gore za voditelja brodice za dnevnu plovidbu. A da će se sad sprema da će i za noćnu plovidbu polagati. Ali to je odnos ljudi prema moru, to je globalna stvar.
2: I kao odnos ljudi prema samom sebi.
1: Pa jasno, onda kad tu nadovežete osiguranja, kad su osiguranja jaka pa naplaćuju ono što ste vi stvarno učinili, onda je to druga stvar. Jel? A u nas i to je ovako kako je. Ja nisam pristaša kažnjavanja i tamo di se mora se. Taj iznos ne znači ništa. Onaj ko glisira plati on 200, 500 ili 2000, sasvim je sve jedno. Imate tu nonšalanciju, recimo 100 puta sam da sam spomenuo onaj most između Pašmana i Ugljana. Postoje brodovi, jedrilice koje mogu proći, koje ne mogu. Ljudi imaju ogromne naljepnice, ne može isplovi iz Biograda i Vrat ili Sukošana. I zove zapo ure da je zapoja za most, da je srušio jarbol, da je vodana. Plati kaznu, to je bilo u kunama, onda 3-4 hiljade kuna i traži novi brod za popuniti jedan. To što taj brod cijelo lito neće radi, što nikoga više tu nije ni briga.
2: Ko najviše u ovom trenutku zarađuje od nautičkog turizma? To lokalna zajednica, strani čarter?
1: Ja mislim marine. Marine imaju trend da svaku sezonu poskupe 5 do 15% kako koja, izuzev one sezone, što je bilo malo ironično, jer kad je bio COVID, onda je država svim sredstvima pomagala da se zadrže radna mista, a onda je predstavnik udruge Marina i pita na koji način će marine doprinijeti. Čarter je sve uži i uži, sve ga se više stiče za vrat. To je užas. Sve su jeftinije, a troškovi su im sve veći. Ima jedan grafit koji sve objašnjava. Kaže, ako ne znaš nauči, mislim, definitivno, mi generalno moramo raditi na edukaciji. U nas stvarno nije more, kako bi rekao, kako je Joško Božanić u jednoj svoj kaj, nije to misto di vi liti samo močite guzice. Treba živit more, treba ga osjećati, onda ćeš se drugačije odnositi, onda ćeš imati tu odgovornost i ekološku i tu je generalno problem. Mi se stvarno generalno nismo makli dalje od putarine, mostarine, cestarine, vezarine, parkinga. I to smo razvili do vrhunca.
0: Kapetan Sanjin Dumanić na čelu udruge pomorske kapetana u Splitu bio još oštriji, on to dobro vidi sa svoje pozicije gdje živi. Svaki je vidi što se događa u lutki i onda tijekom sezona i onda on kaže evo kako to sve skupa izgleda.
3: To je bilo za očekivati. Ja sam uvjeren da to neće biti jedina nesreća u godinu jer broj brodova raste, gužva je na moru velika, a naša legislativa to ne prati. Davno je trebalo u splitskim vratima uvesti separaciju, limitirati brzinu i na cesti i na moru uvijek najveći broj nesreća se dogodi zbog velike brzine. Opet možemo reći ono, katamaran ima oštećenja na svom desnoj strani trupa, znači ovaj brod dolazi s lijeve strane. Ok, to znamo, to nije ništa nepoznato. Međutim, sad se pojavljuje onaj moment, a gdje su oni gledali? Gdje je gledao kapetan, zapovjednik katamarana, a gdje je gledao ovaj skiper na ovoj motornoj brodici? Pazite, osnovno pravilo na moru je podesi brzinu i osmatranje, konstantno osmatranje. Da su, katamaran je njega trebao biti puno, puno ranije, on je znao da mu je sa desne strane, znao je da taj ima isto namjeru proći vratima. Katamaran je to sve znao i vidio. Šta je poduzeo? Ova jedrlica, ona mora osmatrati po krmi i po pramcu, jer ona ide daleko sporije i on mora uvijek biti svjestan da ga može neko ugaziti, po krmi proći preko njega, sad se čak i dogodilo. Znači, u svakom slučaju, osmatranje je jedini propis koji moramo svi poštivati. Sve ovo drugo, da li je veličina, da li je ovo, da li je ono, da li je on njega uhvatio prije vrata, da li u vratima postoji neki. Mi nemamo separaciju, što bi bilo normalno da je ministarstvo izdalo zahtjev da se tu naprijed. Splitska luka je najveća luka u Mediteranu po broju putnika. Bila prije par godina. U međuvremenu Pogledajte ujutro između 7 i 8 sati koliko gumenjaka izađe iz Splitske luke koji voze prema Biševu u Modru špilju. Pazite, kad on izađe iz Splitske luke, onda nastaje jedna jurnjava. Jer ko prije dođe pred Biševo, dobije broj da bi ljudi ušli u špilju. Svi ti mladi ljudi, skiperi sa velikim gumenjacima, voze maksimalno koliko motor može dati, da bi šta prije obavili to.
0: Mm-hmm.
3: Gužva je ogromna. Ujutro, molim vas, obratite pažnju, njih 50-60, najprije ujutro, između 6 i 7, njih 40-ak uplovi u luku, jer to su oni koji nisu noćili u luci. Da bi između 7 i 8 svi oni krenuli sa Mateuške i sa Live prema van. Idu naravno na Splitska vrata najveći broj. A onda da ne govorimo sva ona gužva od svih onih dnevnih brodova koji rade one dnevne krstarenje, koji idu na Šoltu, koji idu na Brač, na Hvar, okolo se mutaju dnevno. Jedan ogroman broj je tu plovila, a regulaciju neko imamo, ali se sve to slabo poštuje. Moramo pohvaliti kapetaniju, moramo to reći šta je, da kapetanija često ujutro između 7 i 8 sati postavi jednu svoju brodicu, i to je ili kapetanija ili policija, i kontrolira broj ljudi na ovim gumenjacima, jer oni imaju 12 plus 2. I oni kontroliraju koliko ima putnika. Nekad znaju kontrolirati i da li imaju sigurnosnu opremu, pojasnije za spasavanje i tako da. Ali sama činjenica da su oni tu, automatski smanjuje brzinu isplovljenja iz luke. A šta se događa preko vikenda, kad petkom dolaze svi na pumpnu stanicu? Kad vi na pumpnoj stanici imate 20 brodova čekati ukrcat gorivo. Sad su kriljani na zapadnoj obali. Do sad nisu bili, do sad su bile jahte. Sad su kriljani na zapadnoj obali. Jer ko uopće upravlja lukom? Da li to upravlja županija, da li upravlja grad, da li Splitska obala, kapetanija? Mi smo toliko imamo tih malih organizacija, subjekata koje tu imaju pravo glasa. Mi smo jedina luka na Mediteranu gdje kruzeri još uvijek pišćaju, odnosno koriste svoju sirenu, ali ne u svrhu sigurnosti. Sirena je za sigurnost. Za sve drugo treba dobiti dozvolu kapetanije. Jedino u Splitu, u Dubrovniku, ne može kruzer pišćati. Pa onda pozdravlja oca, pozdravlja majku, jer tu ima puno naših oficira. To je pandemonium. Kriljani koriste sirenu isto tako. Ne uvijek u onu svrhu za koju ona namijenjena. Nema reda. Postoje pravili i ti pravilnici se ne poštuju. Kad sam pitao lučku kapetaniju šta se događa, govori, a pa to bi trebala županijska uprava za luku. Ma čega županijska, zašto to ne radite vi? Vi se njima nadređeni. Tu jednostavno nema reda. Gdje je veći promet, to je normalno pravilo koje zdrav razum nameće. Međutim, osnov svega je osmatranje. Ako kapetan ne osmatra i ne vidi ovaj u jedrlicu na motorni pogon ne vidi iz nekog razloga, ali je činjenica da on njega je zgazio jer ga nije vidio. Di je gledao? Zašto ovaj sa jedrlice, tu njih osam, zašto niko nije gledao po krmi i rekao, hej, ova ide na nas, ajmo mi bježi desno. Ljudi se ponašaju kad dođu na brod kao da je to i na skijanju, kad se skijaju pa gledaju lijevo i desno da ih neko ne udari. Na cesti gledamo lijevo i desno da ne naiđe neko, a na moru zaboravljamo sve. I sretni smo da se ne događaju češće ovakve nesreće.

0: večer.
1: U Split je stigao veleposlanik Češke Republike u Hrvatskoj Petar Gandalović, koji se sastao s čelnicima grada i županije i zahvalio se hrvatskim hitnim službama na brzoj reakciji, zahvaljujući kojoj su, kako je kazao, spašena 4 života.
2: Ovo je strašna tragedija, izražavamo sućut obiteljima poginulih, a preživjelima želim brz oporavak. Posjetio sam ih, oni su u šoku, jedna osoba je još u bolnici. Zahvaljujem bolnici, liječnicima, hitnim službama županije i grada, jer su brzom reakcijom i odgovorom spasili 4 života. Želim zahvaliti i stanovnicima Splita, koji su također pomogli u spašavanju života. Izgubili smo 4 sunarodnjaka, ali zahvaljujući hrvatskim službama spasali smo 4 života, dodajući kako je ovo vjerojatno jedna od najvećih tragedija koju su njegovi sunarodnjaci kao turisti doživjeli.
1: Bez obzira tko je kriv i čija je odgovornost, nakon ovakvih nesreća ostaje užasan trag na ljudima. Korak okus na pomorcima koji su sudjelovali u nesreći, šok je strašan i traži tretman, jer neki od njih se neće ni vratiti na more, kao što se ni mnogi vozači nakon nesreća više ne vraćaju u automobile, ne sjedaju za volan. Treba im pomoć, upozorava glavni tajnik sindikata pomoraca Hrvatske Neven Melan.
3: U svakom slučaju ovakav nivo stresa je teško uopće i zamisliti i za ove koji su unesrećeni i za ove koji su sudjelovali u toj pomorskoj nesreći. Tako da s te strane tim ljudima sigurno treba pomoći, ne samo zapovjedniku nego i svima koji su bili tu i svima koji su učestvovali i gledali tu stravičnu situaciju. Tako da sustav mora postojati. Naravno da u Republici Hrvatskoj postoji naš zdravstveni sustav koji to i to odrađuje, ali evo i mi smo kao sindikat isto tako imamo svoj portal i svoj način da se pomogne ljudima. On je u pravilu za ljude koji su daleko od kuće i na takav način se omogućava da ipak kakvu takvu potporu u takvim strašnim situacijama dobiju. Ono što tim ljudima svakako treba pružiti, to je razgovor, to je razumijevanje i to je komunikacija, jedna normalna ljudska komunikacija u ovako stresnoj situaciji. Siguran sam da će oni naći načina da im se to pruži, vjerujem i kompanija da će u tome učestvovati, a i mi smo naravno na raspolaganju ukoliko bilo šta treba, ali naravno nismo mi profesionalci, mi smo samo spona između pomorca i onih koji im stvarno u ovoj situaciji mogu pružiti pomoć.
1: Da, mi ne znamo što se dogodilo, ali i oni koji su sudionici i koji su ostali živi, mislim, budimo iskreni, ni oni možda neće znati točno, ali će nositi to na duši cijelo vrijeme. Ovo je nešto što će možda biti prekretnica u životu tih ljudi.
3: A to je, da usporedimo prilično banalno, u automobilskoj nesreći u kojoj sudjelujete, a da niste krivi, ali u nekoj strada u njoj. To je biljeg za čitav život i tu jednostavno svak normalan se ne može, teško se nosi s time i teško je s time, kažem, bez obzira, bez ikakve namjere da prejudiciram istragu, ovo je jednostavno traumatično iskustvo za sve. I one koji su bili na jedrilici i oni koji su bili na katamaranu, pa čak na jedan način i za putnike. Tako da, eto, tu treba tim ljudima pružiti potporu i pomoć, jer u ovom trenutku njima je najteže. Svima njima je najteže.
1: Hoće li sindikat i sam aktivno ponuditi tu pomoć ili ćete čekati, možda da se oni jave, možda bi bilo pametnije zapravo i razgovarati?
3: Mi smo uvijek na raspolaganju, nikad ne guramo se da sami ljudima nudimo to, oni znaju ako treba se mogu obratiti. Neki od njih vjerojatno imaju neke druge kanale na koji će to riješiti, tako da se ne guramo da i ne nudimo sebe. Ne želimo se na ovaj način reklamirati jer nije moment za nikakvu reklamu, ali ljudi znaju kome će se obratiti ako osjećaju potrebu da se obrate.

0: pomorska večer, odnosno s početka kako je bilo emisija za pomorce, nama na brodovima, to je bilo nešto nevjerovatno. Riječ emisija, to je bilo sve. I to se toliko nestrpljivo čekalo da se to danas više teško može opisati. To je bilo nešto toliko veliko što je danas neshvatljivo. Ljudima kad se priča da je nekad čovjek dobio buju vode na dan pa ga troši kako hoćeš, nije bilo interneta, nije bilo ničega. To je bila veza sa domovinom, veza sa familijom, veza sa prijateljima, posebna dimenzija ondašnjega vremena. Kakve su tu bile emocije? A bile su izuzetno velike.
1: Osjećaj ploviti i čuti emisiju Hrvatskog radija Pomorsku večer je neopisivo. U vremenima kad sam plovio, kud je ni danas nema signala ni ništa, upaliti GMDSS stanicu i čuti Pomorsku večer i brdostrojali se, popeli na most i slušali svi skupaj.

0: Tekst memoranduma o razumijevanju s Iranom već je digitalno potpisan i bit će objavljen idućih dana. Pregovori o detaljima nastavit će se, otkrio je u intervju za ABC američki potpredsjednik J.D. Vance. Službeno bi dokument trebao biti potpisan u petak u Švicarskoj, a kako je najavio Vance, s iranske strane tamo bi trebali stići ministar vanjskih poslova i predsjednik parlamenta, ne precizirajući tko će ga potpisati s američke strane. Dodajmo da je Iran jedna od glavnih tema sastanka G7 u francuskom gradu Evijanu, gdje je stigao i američki predsjednik Donald Trump. Još jedan put je ponovio kako će Hormuški tjesnac biti otvoren vrlo brzo. A na vijest o postignutom sporazumu kojim bi trebao završiti sukob na Bliskom istoku, odmah su reagirala tržište nafte. Cijene su pale za gotovo 5%, pa je na londonskom tržištu barel nafte oko $83, a na američkom 80. Podsjetimo, nakon rasplamsavanja rata i zatvaranja Hormuškog tjesnaca, cijene nafte dosegnule su gotovo $130 po barelu. I u Hrvatskoj od ponoći benzin pojeftinjuje za 4, a dizel za 2 centa, odlučila je tako vlada na telefonskoj sjednici. Nova cijena litra osnovnog benzina bit će euro i 57 centi, a osnovnog dizela euro i 59 centi. Plavi dizel pojeftinjuje za 3 centa na euro i 6 centi za litru. Plin za spremnike i boce pojeftinjuje za 6 centi. Premijer Andrej Plenković.
1: Tako da se taj trend smanjenja cijena energenata, ali još uvijek uz značajnu intervenciju vlade, nastavlja, time pridonosimo i stabilnosti cijena uopće. Energenti su preduvjet svih cijena koje imamo u Hrvatskoj, tako da je ovo jedna dobra situacija.
0: Vijesti. Biću idući hrvatski premijer, rekao je u našoj emisiji Oporbeni zarez predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić. Potvrdio je da se završava koalicijski sporazum sa strankom Možemo o zajedničkom izbornom nastupu koji bi na jesen trebao biti i potpisan.
2: Uobičajeno vam je da vam je predsjednik najveće oporbene stranke jedna kandidat za premijera. Ja ne znam zašto se uopće to ponovno, dakle, u javnom eteru otvara to pitanje. Dakle, to je logično. To je vrlo logično. Da se HDZ mene ne boji i SDP-a i koalicije Možemo, ne bi nas toliko svaki treći dan spominjao, vrijeđi i omaložavao. No ono što ja se volim našaliti, razvio sam imunitet na to. Cijepio sam se na gluposti HDZ-a i sličnih, da tako kažemo, jataka koji zajedno s njima, dakle, pokušavaju kreirati javni narativ u Hrvatskoj. Dakle, apsolutno sam miran.
0: Nastavljeno je rušenje vjesnikova nebodera u Zagrebu te čišćenje južnog kolnika Slavonske avenije i podvožnjaka koji bi ujutro trebao ponovno biti otvoren za promet. U resornom ministarstvu tvrde da sada slijedi lakši dio. Rušit će se po jedan kat na dan, te će neboder biti potpuno uklonjen do sredine srpnja. Ministar Branko Bačić najavio je i da je država spremna otkupiti cijeli kompleks vjesnika.
3: I u tom prostoru izgraditi nove prostore za rad državnih tijela, prije svega ministarstava i drugih državnih tijela. Mi planiramo dvije stvari raditi paralelno, nakon što se vjesnik ukloni, s jedne strane arhitektonskim natječajima, s druge strane u razgovoru sa suvlasnicima, ostalim suvlasnicima, riješiti pitanje tog cijelog prostora i onda krenuti u izgradnju kompleksa kako je to prema najkvalitetnijem, najboljem rješenju koje će proisteći iz arhitektonskog natječaja planirano.
0: Vremenska prognoza. Sutra pretežno sunčano, ujutro mjestimice s maglom. U unutrašnjosti Dalmacije uz dnevni razvoj na oblake mogući su pljuskovi. Umjerena bura u Dalmaciji jugo, poslije podne sjeverozapadnjak. Temperatura od 10 do 15 stupnjeva, na moru između 16 i 21. Dnevna od 25 do 30 stupnjeva.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila Irena Dizdarević.
4: Hrvatski radio.

0: kamo plove i gdje se nalaze naši pomorci i brodovi koji viju našu zastavu.
1: Alfa Adriatic s Pula.
0: Brod Veruda u Buchananu, Liberija. Stoja 22. lipnja u luci Port Arthur. Punta 27. lipnja u Čitagongu, Bangladeš. Verige 23. lipnja u Rotterdamu. Champion Pomer je u Kolumbu, Šri Lanka. Champion Pula 25. lipnja u Suezkom kanalu. Champion Istra 26. lipnja u San Lorenzo, Argentina.
1: Tankerska plovidba Zadar.
0: Idasa 19. lipnja u Šajanu. Dugi otok u Trstu, Olib u Rotterdamu, Frankopan u luci Freeport Bahamas, Rava u Čenaju, Velebit 7. srpnja u Balboji, Vinjerac u Singapuru, Vukovar 18. lipnja u luci Pozos Colorado, Zoilo u Mazatlanu, Dalmacija 24. lipnja u Rekavadi, Brod Pag u Kristobalu.
1: Jadropol Split.
0: Solin u luci Port Louis, Sveti Dujam u Gibraltaru, Peristil sutra u Singapuru i brodovi Vis i Marko Marulić u plovidbi između luka Dalekog Istoka.
2: Split Ship Management.
0: Alberto Dopić na sidru luci Kandla, Indija. Costa Deliciosa na Krfu. Costa Fortuna u grčkoj luci Mykonos. Romo Express u Hembeju, Danska. Golden Carrier u luci Parema, Grčka. Hansa Australija u Aucklandu, New Zealand. Fantastic u luci Sete, Francuska. Sepen u Pločama. Joy Me u Monaku. Kijac u Bakru.
1: Korkira Shipping Korčula.
0: Saleh u Haifi. Beijah 26. lipnja stiže u španjolsku Kartagenu. Brod St. Aras također 19. lipnja stiže u Kartagenu. Ocean Swagman 21. lipnja stiže u luku Vila de Conde, Brazil.
1: Atlantska plovidba Dubrovnik.
0: Argos je plovi prema luci Balik Papan, Indonezija. Astarea u luci Port Rashid, Ujedinjeni Arapski Emirati. Dubrava u luci Kandla. Dubrovnik plovi prema Singapuru. Imperial u Jentaju, Kina. Jadran u Lama Island, Hong Kong. Revelin plovi prema luci Kalao, Peru. Slano u španjolskom Las Palmasu. Miho Pracat plovi prema Shenwayu, Kina. Kupari u plovidbi prema španjolskoj Taragoni. Zaton u Muara Enk, Brunei. Lapad u angolskoj luci Luanda Enk.
3: Ovog ponedjeljka pomorska večer iz Splitskog.

0: Svaka večer.
1: U drugom smo satu, u 21 sat i nepuni 17 minuta pomorske večeri Hrvatskog radija, ovoga ponedjeljka iz splitskog studija. Uistinu ne znamo koliko je naših pomoraca na moru po stranim brodovima, samo dajemo nekakve procjene, ali ono što sigurno znamo je da je dobar dio njih u takozvanom oil ili plinskom i plinskom biznisu i dobro pokriven našim ljudima u pravilu u časničkim mjestima na brodovima, ali i platformama i svim onim drugim zapravo situacijama gdje brodovi rade upravo za istraživanje, eksploataciju nafte ili uređenje luka ili uređenje platformi i slično tome. Dino Luketić se nedavno vratio s još jednog vijađa ispred obala Zapadne Afrike.
2: Ja sam na offshore, znači na jednom multipurpose veselu, znači polažemo kabele i polažemo cijevi, sad zavisno zašto se, kakav je nas pozval čeka, ono ili mobiliziram opremu za polaganje cijevi ili za polaganje kabela.
1: Da, to je znači brod koji služi kao potpora, jasno, radovima za polaganje
2: kabela. A dole, to oni zovu multipurpose offshore ili offshore support veselu. Pa radili smo sada u Gabonu i Kongu, odnosno u Gabonu nam je baza, u Gabonu bi uzeli te kabele, cijele instalacije i onda bi išli u Kongo Brazzaville. I tamo bi spajali te kabele između platformi. To su platforme za eksploataciju nafte i za preradu nafte.
1: Znači eksploatacijske platforme. Zapadno obala Afrike, jasno. Nisam, moram priznati, znao da ispred Konga također postoje eksploatacijske platforme i da je tu bilo istraživanje nafte.
2: Znači, ono, Gabon, Kongo i Angola, tu je puno platformi.
1: Koliko dugo ostajete na brodu? Jeste još uvijek, zapravo, znam da mnogi ljudi koji su na platformama da su svega možda mjesec dana ili dva mjeseca. Koji su ciklusi?
2: A dobro, ciklusi, evo recimo meni konkretno je 8 tjedana na brodu, 8 kući, onda to bude 7 tjedana na brodu, 7 tjedana kući, ali uglavnom vrti se oko toga. Ja, to ovisi od ovim o lokaciji gdje, recimo u Brazilu njima je 28 dana kući, 28, ovaj šta bilo da bilo, poslije 28 dana dolazi smjena. A na Sjevernom moru, gdje su ono, gdje šta znam, te vremenski uvjeti loši, njima je čak i kraći, njima je dva tjedna. Ali recimo cijela ovaj dio Afrike gdje ja radim, tu je sve negdje oko 8 tjedana. To je neki francuski ovaj.
1: Kakvi su to kriteriji kad vi kažete lakše ili teže? Ako je u Brazilu toliko, ako je na Sjevernom moru čak i kraće, zašto je kod vas lakše, nazovimo to tako?
2: Pa lakše, zato je recimo manje vremenskih neprilika, mirno je more, nema svela, nema nekih valova, ovdje tu, znači ovdje konkretno Gabon, Angola. U Brazilu su loši vremenski uvjeti, plus brazilski sindikati ne da da ostaju više na brodu od tih na 4 tjedna, koliko je to, 28 dana.
1: Da, pošteno mislim, ako sindikat traži zaštitu radnika i ako u tome uspijevaju, pa zašto ne, ja?
2: Ne, pa to ja uvijek govorim da kad bi mi recimo bili zaštićeni kao brazilski ti radnici na moru, to je bilo super, ali nažalost nismo. A ovdje u Sjeverno more, tu su ekstremni vremenski uvjeti zimi i tu jednostavno više od dva tjedna kad čovjek se ukrca tu na brodi, dva tjedna ga cipa non stop, ono da se ne može leći u krevet, onda je stvarno to za izdrža strašno. Ja nikad nisam bio, ali ono, dosta mojih kolega je bilo i onda su to takve priče.
1: Da, čuo sam, znam da je u Maleziji također 4 tjedna, pa onda je smjena i tako nekako bilo ispod obara Lagosa i Nigerije, oko 4 tjedna su bili na platformama. Inače, eksploatacija ide nesmijenjeno, ja bih rekao, potražnja za naftom, zapravo vid koji radite upravo, dakle, u tom poslu, možete to jako dobro osjetiti.
2: Recimo, mi radimo za jednu malu naftnu kompaniju koja je uglavnom privatna, i oni oni uglavnom su tu i raspoređeni, samo, znači, imaju ovdje zapadna obala Afrike i nešto u Brazilu. I oni su se bazirali na ta stara naftna polja koji od ovih velikih nacionalnih kompanija oni dobiju od njih koncesije i oni to rade i nema zastoja, znači to non stop ide.
1: Da, to govorim zbog toga što je nakon situacije u Perzijskom zaljevu i obustave prometa Hormuzskim tjesnacem zasigurno porasla potražnja za naftom iz drugih izvora, dakle koji su bliži, koji nisu tu i koji se mogu lakše transportirati, pretpostavljam.
2: Da, dobro, sada ovdje nisam to ovdje primijetio, jer ove brodovi, šta ja znam, za produkciju, dok recimo u Brazilu koji imamo, znači ti brodovi na koje, ti brodovi već oni proizvode ove naftne derivate i onda dođu tankeri i to skupo i iduća, znači brodovi, znači nafta uopće ne mora doći do porta, nego ide za te brodove.
1: Hoćete reći da su rafinerije već na brodovima praktički?
2: Već su na brodovima praktički, da, radi se.
1: Kakva je sigurnosna situacija kada dolazite na tu platformu? Svi zasigurno, dakle, avionom do ne znam, Gabona, Konga, već gdje je bilo, i nakon toga prebacivanje na platformi, znamo da mnoge afričke zemlje nisu baš sigurne. Kakva je situacija po tom pitanju?
2: Evo, recimo južno od Gabona nema problema, znači Gabon, ovaj Kongo Brazzaville, Angola, nema nikakvih ovih specijalnih ovih zaštitnih mjera, ništa. Ja dođem, ja konkretno dođem u Gabon, u Libreville, prebacim drugim avionom u Port Gentil, tu normalno čekam u hotelu, može se, znači slobodno se može izaći van i nema ovaj nikakvih sigurnosnih ili onih piratskih šema, i normalno sutra dan idemo na brod. Međutim, ako brodom recimo idemo sjeverno od Gabona, moramo angažirati policijski brod da nas prati. Znači već sjeverno od Gabona, ovaj, kako se zove, šta je Benin i Ekvatorijal Gvineja, već tu počinju problemi sa piratskim napadima i dalje u Nigeriji, da ne govorim.
1: A u Libervilu, u gradu, izlazak vani, nije to neki problem?
2: Nije nikakav problem. Taj Gabon, to je jedna, u stvari, teritorijalno ogromna zemlja, ali međutim tu nema puno stanovnika, neki do 3-4 miliona stanovnika, i tu je siromaštvo, ali nije ono krajnje što sam vidio, recimo, gori negdje po nekim sjevernim afričkim zemljama ili u Angoli čak. Ovdje toga nisam vidio. Siromašni su, to je Afrika, ono, međutim nije ono krajnje siromaštvo. A onda čini to nije krajnje siromaštvo, nije neki, ne napadaju te ljudi na ulici, te takve stvari.

0: Prepostavljam da sama kompanija za koju radite propisuje te sigurnosne mjere i da se držite...
1: Oni propisuju sigurnosne mjere zavisno kakva je situacija vani. Recimo u Angoli kad sam bio, nama je bilo zabranjeno uopće poviriti vanka iz hotela gdje smo smješteni dok čekamo brod i dok čekamo za otići na aerodrom, bilo je zabranjeno izaći vani. U Nigeriji ove kolege šta rade, njih prate specijalne one neke postrojbe od aerodroma do samog ukrcaja na brod, odnosno na platformu.
0: Da, to sam imao prilike čuti, dakle, vrlo jako osiguranje i ne izlazak samostalno na ulicu nikako u tim gradovima.
1: Nikako, je.
0: U zadnjih godinu dana situacija se znatno promijenila, potražnja za naftom je sad znatno drugačija nego što je. I što kažu vašoj kompaniji, imali veće potražnje, imali, vi ste na eksploatacijskoj platformi, ali imali potrage za novim bušotinama u tom dijelu?
1: Ova moja firma, ja nisam konkretno na platformi, ja znači mi smo više da. Spajamo platforme ti cjevovoda, ali znam da oni rade na oživljavanju i tih starih napuštenih izvora.
0: Zašto napušteni nisu bili isplativi zbog dubine?
1: Oni recimo nisu bili isplativi ovim velikim firmama, tipo šta ja znam konkretno ovdje, nama je Total bio koncesionar tih starih velova. Njemu to više nije bilo isplativo i on je prodao tu koncesiju ovoj manjoj firmi koja opet nađe načina da nekako uštedi na nekim drugim stvarima. Njemu je još to uvijek isplativo i on to crpi, čak znači reaktivira stare velove.
0: Dobro, i nafta je skuplja naravno.
1: A i nafta je skuplja, je.
0: Da, cijena na tržištu diktira zapravo isplativost, da li se nešto vadi ili ne vadi.
1: Ili ne vadi, je.
0: Da. Doma ste 8 tjedana, ili tako? Doma ste 8 tjedana?
1: Mi doma 7 tjedana u stvari. Da. 7 tjedana, sad se upe već počinje regulacija odmora za Božić, onda će biti 7 tjedana.
0: Da. Kako je na tom brodu? Je li to dobro poslužena ekipa? Je li to sve kako treba po pitanju i prehrane i svega ostaloga?
1: Pa ne mogu se žaliti jer to je znači brod koji prima ukupno sa nas ima 15 do 20 na brodu posade i bude još tu jedno 30-ak ljudi koji dođu za taj sam projekt polaganja cijevi. I ono hrana je dostupna je 24 sata dnevno, zato je se radi ono stalno u smjenama, tako da ne može niko reći da je gladan ili da je hrana loše kvalitete, jer ono dva puta mjesečno se obnavlja provišta.
0: A posada nacionalnosti, kako je to posloženo? Ima li još Hrvata?
1: Pa ima Hrvata. U stvari nas top 3 smo bili Hrvati, znači zapovjednik, upravitelj i tio. Nas trojica smo Hrvati, ima još bude neki Rumunj i tako, a ostalo niža posada su uglavnom sve lokalno Afrikanci.
0: Ne Filipinci, ne Indijci.
1: Ne. Znači u offshore gdje god recimo postoji neki jači sindikat, znači uopće može doći Filipinac, ali će doći kao jedan od tih top 4 oficira. A sve ispod toga su sindikati njihovi i nacionalni zakoni uvjetuju da bude lokalna posada.
0: Dobro,
1: Brazil, recimo, može biti samo 20% stranaca na brodu.
0: Pa dobro, to je opet pošteno s njihovog stanovišta.
1: Pa to je zaštita njihovih ljudi. Znači, tamo mora 80% posade moraju biti lokalni. U Angoli isto tako, u Nigeri isto tako. Ovdje u Gabonu nisu lokalni, ali su Afrikanci
0: Da, iz druge države.
1: U Brazilu mora biti 80% posade, mora biti Brazilci. S tim da ako brod ostaje duže od 3 godine, ako ostane radi duže od 3 godine u Brazilu, mora preuzeti brazilsku zastavu. Onda može zaboraviti ovi 20%. Onda moraju biti svi Brazilci.
0: Jeste vi zadovoljni?
1: Pa zadovoljna sam. Plaća je, recimo, nije loša, uvjeti na brodu nisu loši, već sam tu, na tom istom brodu već dolazim, tako reći ono, već dolazi jedan duži period, onda brzo prođe i na brodu, brzo prođe i kući, ono, ne mogu se žaliti.
0: Uvijek je to tako, i na brodu i na kući, a kako idu godinu, onda ide sve brže i brže sve, jel?
1: Brže, da.
0: Ne, neću da, dakle, tako skoro planirati promjenu tog posla, nego ostajte dalje tu pretpostavljam.
1: Pa da, i dalje ću, sad ne mogu ono reći koliko i šta, ali ne planiram neku promjenu.
0: Da. Dobro, najvažnije ste zadovoljni i da ste sigurni prije svega, to ono što me zanima je što sam htio zapravo emisiju u nekoliko navrata potencirati, naime razgovarali smo sad dosta

0: danas, teda nisam ni bio doma sa broda, a to već samo to pomorcu znači puno je. Prije dok sam bio na trgovačkoj floti, tamo su ono ugovori bili po 6 mjeseci, sad dođeš posle 3 mjeseca, opet dođeš na neki drugi brod i ćeš biti 6 mjeseci, sve ti je novo i sam taj onaj stres je ono ogroman, a da ne govorim sada ono novi brod, novi problemi i sve.
1: Da.
0: Tako kad već čovjek se vraća u neko poznato okruženje, puno je lakše nego da pače, opet se vraćam sa istim ljudima s kojim sam radi, a znači da mi je ono puno lakše nego potpuno nova sredina.
1: Da, ciklus se u biti obnavlja vaših odlazaka, dolazaka, pa ste više manje uvijek isti na brodu ili tako.
2: Da,
1: to je dobro. Dino, htio sam samo zaželiti ovaj povratak točno u vremenima kada to treba biti jasno, a ne prije ili kasnije, i dakle taj uhodan dobar život, pa ćemo se čuti.
0: Hvala vam i sve najbolje.

Da, zapovjednik Davor Kapić je na plinašima i kako nam je poslao poruku i prigodnu sliku GPS pozicije, jasno je da je prije dva dana zamakao oko Afričkog rta Dobre Nade.

0: svojoj destinaciji negdje na vrhu Atlantika najvjerojatnije. Njegov brod, ali i druge kompanije ne koriste niti Suez, a unatoč mnogim pa i današnjim obećanjima američke administracije, Perzijski zaljev dalje je zabranjeno područje, tamo se ne ide i niti još ne plovi. Vidjet ćemo će se što promijeniti jasno danima koji slijede, ali izvjesno je uspostavljene su nove rute.
1: Da, ja sam i dalje na LNG tankerima, tu sam praktički već 23 godine. Upravo sam na putovanju iz Tajlanda prema Teksasu, gdje se planira novi ukrcaj tereta. Ovaj put južno od Afrike, oko Rta Dobre Nade, i u zadnje vrijeme je standardna praksa za pomorski promet, tako i za plinaše, bez obzira što je ta ruta i do 10 do 14 dana plovidbe je duža. Iako ima potvrđenih informacija da je nekoliko brodova uspjelo ukrcati teret i proći hormuški tjesnac prema iskrcanim lukama, politička situacija u Omanskom i Perzijskom zaljevu nažalost i dalje nije dobra i nitko nema ideju dokad bi to moglo potrajati. Slično je sa Crvenim morem i Suezkim kanalom, gdje je radi sigurnosnih razloga također smanjen promet. Bez obzira na sve te probleme, i dalje tržište ukapljenog plina doživljava ekspanziju radi stalnog porasta izvoza LNG-a, prelaska na ekološki čistija goriva. Tu LNG svakako ima prednost na tradicionalnim gorivima. Već do kraja godine gradi se nekoliko novih LNG brodova, a trenutno je potvrđena gradnja između 90 i 100 LNG brodova od 2027. Što znači novi brod svaka 3-4 dana. Brodovi će se graditi kao i dosad većinom u južnokoreanskim brodogradilištima Hyundai, Samsung i Hanwha, a dobar dio novih LNG brodova gradit će se i u Kini.
2: Kako je Hormuz sad zatvoreni, situacija je barem za sad tamo status quo, a 20% svjetske opskrbe LNG-a je u Perzijskom zaljevu, čarteri se moraju snalaziti i okrećati alternativnim opcijama, drugim ukrcanim lukama ukapljenog plina. To je sigurno na prvom mjestu Amerika, Sjedinjene Države, terminali u Meksičkom zaljevu, najviše Luizijana i Teksas, onda Australija je u zadnje vrijeme dosta popularna, Zapadna Afrika, Ekvatorna Gvineja, Kamerun, Nigerija, Angola, Mauritanija, Senegal, Mozambik. Najveći kupci su i dalje na Dalekom istoku i Aziji, koji su sad u velikom nedostatku plina i njihove jake industrije ovise o uvozu plina. Svejedno se nastavlja još isporuka plina u Europu, Indiju, čak i Bangladeš. A s obzirom da su putovanja od Sjedinjenih Država do Dalekog istoka dosta duža, azijske države preferiraju uzimati LNG iz Australije. Ja recimo imam tu sreću da sam već neko vrijeme na brodu koji je pod čarterima koji ne rade u Perzijskom zaljevu. Krcali smo teret u Americi, Ekvatornoj Gvineji, Australiji i zadnje bija Kamerun, a iskrcavali u Europi, Čile, u Kini i Tajlandu. Nemam neku standardnu liniju. Znam dosta kolega koji su ili zapeli na sidru u Perzijskom zaljevu ili su na sidru ili drifte u vani u Omanskom moru. Neki su čak dalje u Arapskom moru kod Indije i čekaju da se otvori Hormuz. Ono što sam ja čuo, smjene se organiziraju naravno uz određene poteškoće. Uz to ovisno o osiguranju koje ima u kompaniji, svaka ima drugčije, ali pomorci koji rade u ratnim zonama imaju pravo na neke bonuse, naravno ovisno u kojoj ratnoj zoni plove, jesu li bliže ili dalje opasnostima.
1: Pa čuo sam se s nekim kolegama u Perzijskom zaljevu, ali gdje god su usiden ili da driftaju u nekakvom su stand-by modu, očekuju vijesti za ukrcaj tereta i novo putovanje. Svakako da čarteri ispituju nove opcije da pošalje brodove na neke nove rute dalje od Srednjeg istoka, ali tu svakako imaju izazove, prvo logističke, a i brodovi se u nekim aspektima moraju prilagoditi operacijskim uvjetima drugih luka i terminala gdje bi išli.
0: Razgovarajući sa Davorom Kapićem i uopće s pomorcima na moru, nezaobilazno je i ovdje bilo pitanje slobodnog vremena izlaska s broda, ali će vas odgovor zapovjednika Kapića neugodno iznenaditi. Vrijeme romantike i onoga što se zove vidjeti svijet kad ste na brodu i kad ste u pomorstvu već odavno prošlo za dobar dio ljudi na brodovima.
1: Što se tiče izlazaka i show leave-a za posade oficire, nažalost jako je malo prilike, pogotovo u zadnje vrijeme. Uspio sam nekoliko puta u Americi organizirati u suradnji sa lokalnim agentom, a to ispadne tako da većinom Filipinci i možda koji treći palube ili četvrti makinje odu do shopping centra na 2-3 sata, onda se mora vratiti nazad na brod i u guardiju. Ovdje na LNG brodovima top 5 oficira, ja, kapo, prvi palube, prvi stroj, kargo inženjer, i onako po proceduri ne smijemo ni izlaziti vani. Naprimjer, od vremena kad sam 2010. bio promaknut za prvog palube, pa sve to danas na show leave nisam ni bio. Mi koji smo tu duže vremena sa tim smo se stvarno davno i pomirili. Inače se puno toga promijenilo u zadnjih 20 godina, puno je sad i novih nacija u LNG poslu, prije je to bilo više ograničeno i većinom su tu bili Hrvati, Indijci i poneki oficiri ili stojari iz drugih država. Naravno, najveći razlog je ekspanzija broja LNG brodova. Recimo 2006. na marketu je bilo oko 180 brodova, sad 20 godina nakon je oko 800 LNG brodova i porast je praktički eksponencijalno. Potreban je velik broj novi članova posade osposobljeni za rast na ovoj vrsti tereta, tako da vlasnici brodova i menadžeri traže nove agencije koje rekrutiraju ljude. Tako u zadnjih par godina značajan porast novih oficira i stoja iz Poljske, Ukrajine, Rumunjske. To su većina ljudi koji su prije navigavali na drugim vrstama tankera i LPG-u, a sada je se cross treningom pripremao za preuzimanje poslova na novogradnjama.

0: Kad se vratimo na ratno područje ili na druge neposredne opasnosti koje su zapravo nepredvidive i gdje na tijek događanja ne možete utjecati, onda se javlja onaj pravi strah, strah za život, stres koji se ne može izbjeći i ovakva tragedija koja je bila jučer izazvala je jak stres, naravno, a ratna zona gdje ne znate baš ništa proizvodi strah za život. Neven Melovan iz Sindikata pomoraca i Marko Galić sa Odsjeka za psihologiju Splitskog sveučilišta, o tome su razgovarali svojedobno u našem studiju, evo što kažu.
1: To je smrtni strah, tako da, je. Da. To je smrtni strah, to je egzistencijalno pitanje par excellence.
0: I sad to više nema veze, s ovim čemu smo sad pričali.
1: Oni su jednostavno, njihovo zdravlje je u potpunosti ugroženo, čak puno više nego što je to bilo za vrijeme COVID krize,
0: da,
1: gdje je smrtnost bila puno manja i taj sam virus je bio puno bezopasniji od ovoga.
0: Da.
1: Ali sad ta panika koja je nastala na tom brodu, ja apsolutno sam siguran da je nemjerljivo veća nego što je bila ikad u COVID krizi.
0: Smrtni strah, možemo li ga definirati? Zapravo ne možemo ga definirati.
2: Pa,
0: možda, ali...
2: možemo govoriti u psihologiji o konceptu straha od smrti, koji da. Se proučava i u području psihologije religioznosti i u području psihologije ličnosti. Ovdje, kad govorimo o hantavirusu, o ovih 147 ljudi, ako sam ja dobro zapamtio, važno je pokušati imati potpune informacije, barem nama na kopnu. Dakle, ono što je Svjetska zdravstvena organizacija jučer rekla, dakle, voditeljica, glavna infektologinja i direktor Svjetske zdravstvene organizacije su rekli da nam nova pandemija ne prijeti. Mislim da je to jako važno večeras istaknut.
0: To je za nas.
2: To je za nas.
0: Za nas, ali nije na brodu, to je drugo.
2: A na brodu je nešto drugo.
0: Tamo su i putnici, oni nisu posadni. Putnici su putnici, oni se boje, oni možda imaju loše informacije, možda misle da se kriju informacije od njih, da je umrlo više ljudi, manje ljudi, da su to neki može doći do sukoba, može doći do svega. To su i filmovi pokazali, iako su igrani filmovi, jasno, jedan scenarij koji je romansine, ja bih rekao, ali to je uvijek moguće.
1: To je ključna uloga posade, časnika, zapovjednika u prvom redu i kompanije.
2: I kompanije.
1: To je njihova ključna uloga. I oni taj dio moraju odraditi, moraju imati krizni stožer ili kako se to već zvalo i davati dnevne naputke u vezi ponašanja, u vezi tretiranja putnika, u vezi obavještavanja putnika, u vezi svega onoga što treba u takvim kriznim situacijama raditi.
0: Je li istina ključna? Ljudi moraju znati da je u pitanju upravo taj hantavirus i da je to tako kako jest.
2: Točno. I ono što je ovdje jako važno je krizno komuniciranje. Ali ono što znamo iz psihologije, odnosno iz pandemije, važnost prilagođenih poruka. Dakle, mi i u hormuškome tjesnacu i u na ovome nizozemskome kruzeru moramo znati kome se obraćamo i kakvu informaciju želimo prenijeti. Jer nije ista informacija, ne bi barem smjela biti, od kompanije prema posadi, od kompanije prema putnicima, da, i od kompanije prema potencijalno članovima obitelji koji su zabrinuti za svoje članove obitelji na tome putovanju. I to je ono, ne samo gdje ti krizni stožeri i svako od nas ima neku odgovornost da pokušamo u komuniciranju različitih obavijesti biti jasni. I ono što je točno potvrđeno potvrditi, nas trojica smo prije emisije razgovarali kojim informacijama vjerovati. U poplavi informacija, vratit ćemo se zapravo na onu higijenu informacija da pokušamo pronaći relevantne izvore. Koji bi bili relevantni izvori, vjerujem oni koje vi možete potvrditi ili probati potvrditi. Dakle, ne naslov koji je clickbait naslova, nažalost ima ih more i oceani clickbait naslova, nego da vi jasno znate ko je autor toga članka, kad je članak objavljen, da pokušate provjeriti tu informaciju na više različitih izvora.
0: Zapravo, kome vjerujete? To je pitanje koje ne mogu ni sam sebi postaviti, ako ćemo pravo, vrlo mi je teško o tome govoriti.
1: Jako teško, jako da. Teško pitanje, jer danas u ovoj poplavi informacije, zbilja više se čovjek pita kome vjerovati. Kojem ćete, hoćete li odabrati određeni portal, hoćete odabrati kompaniju u ovom slučaju, hoćete odabrati
0: javni servis, Reuters,
1: kome? To je ključno pitanje danas za sve nas, a ne samo za pomorce.
2: Točno, da.
1: Jer poplava tih fake newsa je ogromna i dolaze sa najviših vrhova svjetske politike. Prema tome, o čemu dalje da držemo priču?
0: Upravo tako.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana s Grgom Mrvicom.
2: Dobro večer, poštovani slušatelji, najavljujemo.
0: Iz potonule jedrilice izvučeno je tijelo četvrte osobe poginule u jučerašnjem sudaru s katamaranom u Splitskim Vratima.
2: Memorandum s Iranom elektronički je potpisan, potvrdio američki predsjednik Trump.
0: Požeško-slavonska županija na udaru internetske prijevare. Oštećena je za nekoliko stotina tisuća eura.
2: Sutra pretežno sunčano. Iz dubine od 50 metara ispod tonula jedrilice izvučeno je tijelo četvrte osobe poginule u jučerašnjoj teškoj nesreći između Šolte i Brača. Poginulo je četvero čeških državljana, jedna ozlijeđena žena zadržana je u splitskom KBC-u, a troje ljudi lakše je ozlijeđeno. U Splitu je kolega Zoran Vukičević. Zorane, istraga o uzrocima nesreće mogla bi potrajati mjesecima.
3: Upravo tako, lijep pozdrav. Dakle, Županijsko državno odvjetništvo u Splitu nakon provedenih dokaznih radnji očevida zbog ove pomorske nesreće pred Splitskim Vratima gdje su poginule četiri osobe naredilo je izuzimanje uzoraka i tragova, naravno i krvi i svega ostalog od određenih osoba radi provođenja toksikološkog vještačenja. Priprema se i vađenje jedrilice jer će biti jako važno kako je taj udar izgledao na njoj, gdje su dakle oštećenja i naravno razmatraju se svi oni snimci koji postoje, dakle snimci praćenja kretanja brodova koji postoji, kojima lučka kapetanija i nadležne službe. Tako ćemo doći možda do nekih odgovora, iako to tako brzo neće ići, jer svi iz dakle županijskog odvjetništva, ali i iz Agencije za istraživanje nesreća pri ministarstvu mora upozoravaju da će proći dugo vremena dok se sve skupa sklopi kao nekakva slika što se dogodilo. Češki veleposlanik Petar Gandalović posjetio je ozlijeđenu putnicu u splitskoj bolnici koja je pretrpjela ozljedu vrata, koliko smo čuli, to je neslužbena informacija. Ona je dobro i ona će biti otpuštena iz bolnice i zahvalio se svim službama na brzoj pomoći. Kažem, istraga će potrajati, ali danas je dakle sudski vještak Siniša Baselja bio nešto konkretni kada je u pitanju kako je upravljeno s tim brodovima i kako je to teklo u plovidbi.
4: Naime, oba dva broda su išli istim smjerom, znači nije bilo križanja kurseva pa da vidimo koje brže koje spoje, išli su istim smjerom. Ovdje će biti ključno ustanoviti brzine jednog plovila drugog, tačni kursevi kojim su se kretali i mislim da će se relativno brzo doći do saznanja. Sad je pitanje kakva je politika agencije, hoće li izaći s tim brže ili sporije.
3: Da, brže ili sporije, to ćemo naravno znati na vrijeme, ali u svakom slučaju istraga mora biti detaljna i kažem to su dvije paralelne istrage koje traju cijelo vrijeme. Uzeti su uzorci, uzeti su dakle zapisi i radarski i svi oni koji su tu i čekat ćemo kraj istrage, no ono što je sigurno riječ o najtežoj pomorskoj nesreći u posljednje vrijeme, zapravo ne pamtimo kad je bila teža i ono što je cijelo priči sve skupa nekako neugodno, a to je da se dogodilo u po bila dana za vrijeme lijepoga vremena, ne po noći kako su najčešće bile na ovim područjima i za vrijeme lošeg vremena, nego dakle u 11.30 sati kada je bila puna vidljivost. Tko je kako vozio, tko koga nije vidio, to će dakle morati istraga pokazati. Mi ćemo naravno to čekati, a u svakom slučaju riječ je o tome da će ova nesreća pokazati još i više. Naime, sudski vještaci, ali i iskusni pomorci kažu da se ta nesreća mogla izbjeći. Pitanje je dakle brzina, ali pitanje je zagušenosti kanala. Nema separacije prolaza, nema kontrole velikog dakle prometa koji postoji u Splitskom kanalu i ne samo tu, na kraju krajeva, riječ je o drugim kanalima kao što je Šibenski prema Kornatima i tako dalje, jako puno brodova gdje se neke stvari zapravo ne poštuju od samoga starta, tako i u Splitskoj luci gdje se praktički mnogi utrkuju sa brodovima kako bi što prije stigli sa turistima na odredište, no kažem, to se dokazalo u noćnim satima, ovaj put je to bilo u po bijela dana, istraga će morati neke stvari pokazati i povući pouke za sve ovo. I ministar Butković je upozorio da sa morem se nije igrati.
5: Ljudi se na moru ne trebaju ponašati opušteno. Nije to cesta, svi misle cesti moram više paziti na znakove i tako dalje. Prostorno je sve drugačije, na moru su ljudi opušteniji, ali definitivno plovila je sve više. Trebamo svi biti oprezniji što se tiče toga.
3: Da, možda svi od ministarstva nešto očekuje po tom pitanju, ali čekat ćemo razvoj situacije. Toliko iz Splita.
2: Hvala lijepa, iz Splita se javio Zoran Vukičević. Tekst memoranduma o razumijevanju s Iranom već je digitalno potpisan, a detalji bi trebali biti poznati nakon potpisivanja u Švicarskoj u petak. Potvrdio je to u Evijanu gdje sudjeluje na sastanku G7 Donald Trump, te dodao da bi hormuški tjesnac trebao biti potpuno otvoren za nekoliko dana. Anabela Lajkov.
6: Obavili smo odličan posao, ustvrdio je Donald Trump promukloga glasa nakon velike proslave svojeg 80. rođendana uz UFC borce u Bijeloj kući.
7: Jako sam sretan što mogu reći da je sporazum potpisan i da je tjesnac već dijelom otvoren. U petak će biti potpuno otvoren i to bez ikakvih nameta. Mislim da će se na Bliskom istoku dogoditi sjajne stvari. Cijena nafte pada, tržišta dionicama idu gore poput raketa, brojevi su rekordni. Najvažnije je u svemu da Iran neće imati nuklearno oružje. Na to su u potpunosti pristali.
6: Na glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Ismail Bagheji kaže:
7: o pitanjima vezanima za nuklearni program razgovarat će se nakon potpisivanja memoranduma o razumijevanju kako bi se postigao dogovor unutar 60 dana. Naš je glavni cilj osigurati navigaciju kroz hormuški tjesnac i to sigurno i precizno. Tijekom određenog razdoblja i u skladu s potezima druge strane, mi ćemo biti odgovorni za jamstvo sigurnog programa za kroz Hormuz.
6: Pomoću stabilizaciji plovidbe hormuškim tjesnacem nudi i francuski predsjednik Emmanuel Macron.
7: Spremni smo poslati brodove tragače za minama, zatim u roku od 2 do 3 dana i fregate te nosač zrakoplova. Naravno, to ovisi o tome hoće li to željeti SAD, Iran i Oman, odnosno strane uključene u dogovor i one koje su uz tjesnac.
6: U Ženevu bi na potpisivanje sporazuma trebao otputovati američki potpredsjednik J.D. Vance, a s iranskim strane potpise bi trebali staviti ministar vanjskih poslova i predsjednik parlamenta. Na pitanje uključuje li memorandum i slabljenje sankcija prema Iranu, Trump je odgovorio:
7: ne, ne uključuje. Ako budu napravili ono što je potrebno, onda će se vidjeti učinak.
6: No sad je najveće pitanje što će učiniti Izrael. Premijer Benjamin Netanjahu poručuje da će izraelska vojska ostati u tampon zoni u Libanonu dok god to bude potrebno, te da će zadržati pravo odgovora ako Hezbollah otvori vatru. A Iran upravo Libanon smatra neodvojivim dijelom bilo kakvog mirovnog sporazuma, pa je i više nego jasno da memorandum o razumijevanju još ništa nije riješio. Dapače, teški pregovarački posao tek počinje.
0: 5 osoba poginulo je u novom masovnom ruskom napadu bespilotnim letjelicama i raketama na Kijev. Oštećena je Kijevsko-Pečerska lavra, jedan od najsvetijih pravoslavnih samostana u istočnoj Europi. Rusija pak tvrdi da je gađala vojno-industrijske ciljeve, te za štetu na lavri optužuje ukrajinsku protuzračnu obranu. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski ističe da je riječ o napadu na ukrajinsku kulturu i identitet. Najavio je i odgovor na ruske udare, no istodobno Putina još jedanput pozvao na izravan razgovor. Nakon Zelenskog, ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov:
7: Europa i Sjedinjene Države su se složile, no Rusija je još jednom pokazala da nije spremna razgovarati. Zato moramo sve više pritiskati Putina dok ne završi ovaj rat. Europljani pogrešno zaključuju da Rusija gubi, a Ukrajina pobjeđuje i zato postavljaju ultimatume. Ti su proračuni potpuno iluzorni. Rusija ostaje posvećena sporazumima s Aljaske i očekuje novi posjet izaslanika Witkoffa i Kushnera, koji bi trebali izvijestiti kako Washington planira provesti dogovoreno.
2: Dobra vijest je da će otvaranjem pristupnih pregovora s Ukrajinom i Moldavijom, te zatvaranjem dvaju pregovaračkih poglavlja Crnoj Gori proces proširenja dobiti novi zamah. Istaknuto je na sastanku ministara vanjskih poslova Europske unije u Luksemburgu. Nezaobilazna tema bila je i američko-iranski sporazum. Javio se Tihomir Vinković.
8: Danas je velik dan za Ukrajinu i Moldovu, najznačajniji poslije dobivanja statusa kandidata za članstvo u Uniji prije 3 godine, jer otvara se prva skupina pregovaračkih poglavlja. Izjavila je na sastanku ministra vanjskih poslova povjerenice za proširenje Marta Kos. Oni su ispunili traženo i sada je vrijeme da krenemo u pregovore. Ako oni budu ispunjavali uvjete, očekujem da ćemo biti u mogućnosti otvoriti sva poglavlja u srpnju.
9: All the rest of clusters then in July.
8: Dobra vijest je da je postignut dogovor Sjedinjenih Država i Irana, istaknula je visoka predstavnica za vanjsku politiku i sigurnost Kaja Kalas.
10: It is the first phase to open the Strait of Hormuz.
8: Radi se o prvoj fazi otvaranjem hormuškog tjesnaca, a onda se treba krenuti prema ključnim pitanjima kao što su iranski nuklearni program te druga pitanja koja su ključna za stabilnost regije.
10: Konkretno
8: u iznošenju uvjeta za postizanje mira bio je francuski ministar Jean-Noël Barrot.
11: puisse coexister pacifiquement avec.
8: Iran mora biti dio mira i suradnje u regiji, mora se odreći nuklearnog i raketnog programa, prestati podupirati terorističke skupine, te se također mora građanima Irana koji su izloženi unutarnjoj represiji i ratu omogućiti djelovanje na stvaranju slobodnog života.
11: Puisse construire librement son avenir.
8: Izraženo je zadovoljstvo što je u sporazum uključen i prekid sukoba Izraela i Libanona, a podsjetimo da je nedavno Unija odobrila dodatnih 100 milijuna eura potpora libanonskim vlastima kako bi razoružali paravojnu skupinu Hezbollah u Libanonu.
2: Čelnici skupine 7 industrijski najrazvijenijih zemalja svijeta u francuskom Evijanu među ostalim razgovarat će o globalnim gospodarskim pitanjima, opskrbi ključnim mineralima i umjetnoj inteligenciji. Rasprava o klimatskim promjenama nije planirana zbog golemih prijepora među članicama. Njemački kancelar Friedrich Merz.
12: Geopolitička situacija i dalje je test otpornosti za cjelokupno svjetsko gospodarstvo. Želimo ga uspješno položiti. Zato na sastanku G7 planiramo razgovarati i o programu gospodarskog rasta, te ga aktivno promicati. Potrebni su nam pouzdani trgovinski odnosi i pošteno globalno tržišno natjecanje.
13: Mađarski je parlament odobrio ustavni amandman koji premijerima omogućuje da obnašaju dužnost najviše 8 godina. Time se bivšem premijeru Viktoru Orbanu i učinkovito onemogućuje ponovno obnašanje te dužnosti. Podsjetimo, premijer Peter Mađar svrgnuo je Orbana na izborima u travnju i to nakon 16 godina vladavine. Osvojio je dvotrećinsku većinu u parlamentu koja njegovoj stranci omogućuje poništavanje ili promjenu zakona koje je donijela Orbanova stranka Fides, uključujući i Ustav.
2: Vijesti iz svijeta uredila je Irena Dizdarević.
1: Kronika dana.
2: Benzin od sutra pojeftinjuje za 4, a dizel za 2 centa, odredila je vlada. Nova cijena litre osnovnog benzina bit će euro 57 centi, a osnovnog dizela euro 59. Plavi dizel pojeftinjuje za 3 centa na euro i 6 centi za litru. Plin za spremnike i boce pojeftinjuje za 6 centi, premijer Plenković.
14: Tako da se taj trend smanjenja cijena energenata, ali još uvijek uz značajnu intervenciju vlade, nastavlja, time pridonosimo i stabilnosti cijena uopće. Energenti su preduvjet svih cijena koje imamo u Hrvatskoj, tako da je ovo jedna dobra situacija.
13: Europska komisija odobrila je hrvatski program potpore ribarskim tvrtkama vrijedan 8 milijuna eura. Provodi se u obliku državne potpore, to jest nepovratnih sredstava za podmirenje do 70% dodanih troškova cijene goriva ili najviše do 50 tisuća eura za pojedinačne tvrtke do kraja godine.
2: Dovršen je magistralni plinovod Zabok-Lučko, investicija vrijedna 80 milijuna eura. Hrvatska tako i dalje jača sigurnost i stabilnost svojeg transportnog plinskog sustava. Iva Rogić.
15: Riječ je o jednom od najvažnijih i tehnički najsloženijih projekata hrvatskog plinskog transportnog sustava. Predsjednik uprave Plinacra Ivica Arar ističe kako je ovim plinovodom povećana fleksibilnost upravljanja transportnim kapacitetima, te je omogućeno povećanje transporta prema Sloveniji s 260 na 876 milijuna kubnih metara plina na godinu.
16: Posebno ističe da smo gotovo cijelu trasu nalazi unutar postojećeg koridora magistralnih plinovoda. Time je utjecaj na okoliš sveden na najmanju moguću mjeru.
15: Dodao je kako su u punoj realizaciji preostala dva projekta izgradnje magistralnih plinovoda Bosiljevo-Sisak i Sisak-Kozarac.
16: Dovršetkom ta dva plinovoda dodatno će se povećati mogućnost korištenja terminala za UPP i hrvatskog transportnog sustava. Kapacitet prema Sloveniji povećat će se na 1,5 milijardi, a prema Mađarskoj na 3,5 milijarde kubnih metara plina godišnje.
15: Predsjednik vlade Andrej Plenković, koji je bio na svečanom otvorenju, podsjetio je kako je Hrvatska, kao i većina zemalja Srednje Europe, godinama bila ovisna o ruskom plinu, a izgradnjom LNG terminala i prateće infrastrukture stvoreni su preduvjeti za veću energetsku sigurnost i neovisnost.
17: Kada se donijela ta odluka, mi smo u kontekstu onoga koliko danas koštaju plutajući LNG terminali financijski prošli jako dobro. Ta investicija bila je 235 milijuna eura. Tim odlukama Hrvatska Hrvatska je postala relevantna u pogledu opskrbe plina. Da bismo u punini iskoristili tu novu mogućnost i novu kvalitetu, bilo je potrebno proširiti naš transportni sustav za plin i postojeće cijevi učiniti većima ili pak izgraditi neke potpuno nove.
15: Istaknuo je i kako će svi realizirani projekti imati dugoročnu važnost za sigurnost opskrbe i stabilnost cijena energenata.
2: Nastavljeno je rušenje Vjesnikova nebodera u Zagrebu te čišćenje južnog kolnika Slavonske avenije i podvožnjaka, koji bi ujutro trebao biti ponovno otvoren za promet. U resornom ministarstvu tvrde da sada slijedi lakši dio, rušit će se po jedan kat na dan, te će neboder biti potpuno uklonjen do sredine srpnja. Ministar Branko Bačić najavio je i da je država spremna otkupiti cijeli kompleks Vjesnika.
18: I u tom prostoru izgraditi nove prostore za rad državnih tijela, prije svega ministarstava i drugih državnih tijela. Mi planiramo dvije stvari raditi paralelno, nakon što se Vjesnik ukloni, s jedne strane arhitektonskim natječajima, s druge strane u razgovoru sa suvlasnicima, ostalim suvlasnicima, riješiti pitanje tog cijelog prostora i onda krenuti u izgradnju kompleksa kako je to prema najkvalitetnijem, najboljem rješenju koje će proisteći iz arhitektonskog natječaja planirano.
2: Biću idući hrvatski premijer, rekao je u našoj emisiji oporbeni zarez predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić. Potvrdio je da završava koalicijski sporazum sa strankom Možemo o zajedničkim izbornom nastupu koji bi na jesen trebao biti potpisan. Uvjeren je u izbornu pobjedu, Hajdaš Dončić sebe vidi kao budućeg predsjednika vlade.
19: Uobičajeno vam je da vam je predsjednik najveće oporbene stranke jedna kandidat za premijera. Ja ne znam zašto se uopće to ponovno, dakle, u javnom eteru otvara to pitanje. Dakle, to je logično. To je vrlo logično. Da se HDZ mene ne boji i SDP-a i koalicije Možemo, ne bi nas toliko svaki treći dan spominjao, vrijeđi, omaložavao. No ono što ja se volim našaliti, razvio sam imunitet na to. Cijepio sam se na gluposti HDZ-a i sličnih, da tako kažemo, jataka koji zajedno s njima, dakle, pokušavaju kreirati javni narativ u Hrvatskoj. Dakle, apsolutno sam miran.
2: Službenici Požeško-slavonske županije žrtve su internetske prijevare. Županija je zbog toga ostala bez nekoliko stotina tisuća eura. Prije dva dana nepoznati počinitelj lažnim je podacima putem elektroničke pošte prevario službenike i naveo ih da provedu novčanu transakciju. Policija traga za nepoznatim počiniteljem protiv kojeg je podnesena i kaznena prijava. Požeško-slavonska županica Antonija Jozić.
20: Ono što bih također naglasila da Požeško-slavonska županija provodi i svoje interne aktivnosti vezano za utvrđivanje eventualne odgovornosti i zaštite financijskog poslovanja koje unatoč ovom nemilom događaju nije ugroženo.
13: Devetnaestogodišnjeg Luke Milovca prošli mjesec u Drnišu produljen je istražni zatvor za dva mjeseca. Aleksić je trenutačno u zatvorskoj bolnici u Zagrebu. Tereti ga se za teško ubojstvo te kazneno djelo nedopuštenog posjedovanja, izrade te nabave oružja i eksplozivnih tvari.
1: Kronika dana.
2: Maturanti su danas pisali prvi od obveznih ispita na državnoj maturi, hrvatski jezik koji se polaže na jednoj razini. Sutra se piše esej koji je sastavni dio ispita iz hrvatskog, u petak ih čeka ispit iz engleskog jezika, a matematika se piše 25. lipnja. Željka Mandić.
13: Ispred srednjih škola nakon ispita iz hrvatskog jezika maturanti su raspravljali o ispitu koji su napisali. Je li im bio težak?
21: Bilo je ok, sažetak je bio dobar, književnost je mogla biti bolja. Književnost i jezik su bili malo više zeznuti. Očekivala sam da će biti malo lakše, da će biti malo bolje pitanja, ali nije me potrepilo.
22: Sažetak super, književnost i jezik malo teži. Prije sam se malo više stresirala, ali danas skroz opušteno, lagano ušla u razred. Nije bilo previše stresno.
3: Test je bio teži nego inače, ali uspjelo se.
4: Ja slažem s kolegicom, bilo je puno teže nego prošle godine i nadamo se sutra nečem najlakšem i to je to.
5: Prvi dio ispita mi je bio malo težak jer su bile nekako više detalji i možda se nisam dovoljno spremila za to.
23: Treme nije bilo nikakve, pripremao se, jesam, ispit je bio težak.
13: Koliko je maturanata imalo pravo pristupiti ispitu iz hrvatskog jezika?
24: Pravo o pisanje ispita imalo je 28.256 kandidata. Naravno, uvijek se dogodi da iz objektivnih razloga neko neće pristupiti, ali to je u manjoj mjeri. Sutra se piše esej i evo moja preporuka da maturanti nakon današnjeg ispita sačuvaju još dovoljno i koncentracije i svega onog što će im trebati da napišu dobro esej, dakle da ispune dva temeljna uvjeta, a to je odgovarajući broj 440 riječi i da odgovore na zadanu temu dijela koja će biti na eseju.
13: Rekao je ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipović. Najkasnije 48 sati nakon pisanja ispita, maturanti će na mrežnim stranicama Nacionalnog centra moći provjeriti svoje odgovore. Objavit će se točni. Privremeni rezultati mature bit će 8. srpnja, a službeni konačni 15. srpnja.
2: U Rijeci svečanost u povodu Dana grada i blagdana zaštitnika Svetog Vida. Gradonačelnica Iva Rinđić na svečanoj sjednici gradskog vijeća rekla je da je Rijeka predivan grad, ali ima čudnu crtu. Čovjek se često mora ispričavati ako u interesu razvoja održava tješnje partnerstvo sa središnjom vlašću. Čućete i premijera Plenkovića.
25: Tražimo li previše ako se nadamo partnerstvu sa državom obnoviti Deltu, izgraditi palaču pravde, dovršiti preseljenje kliničkog bolničkog centra, izgraditi sveučilišni centar i priuštive stanove? Postoji li uopće netko tko zaista misli da je bolje slati razglednice ministrima nego partnerski surađivati s njima? Postoji li zaista netko tko misli da ovaj grad ima vremena čekati i gledati kako drugi rastu?
17: Rijeka je, zanimljivo je, po pojedinim segmentima teretnog prometa pretekla Trst, što je potpuna novost i sa te strane predstavlja jačanje hrvatskoga prometnog položaja, ali i jačanje međunarodnog položaja Rijeke i ovi napori koje trenutno radimo da se ubrza izgradnja nizinske pruge koja će spojiti Rijeku i Zagreb, činit će Rijeku dodatno snažno.
2: Ante Armanini dobitnik je ovogodišnje nagrade Hrvatskog pen centra Višnja Makedo za najbolje književno esejističko djelo. Katarina Kolega.
26: Za knjigu Dulcinea, Cervantes i Holokaust Ante Armanini primio je nagradu koja nosi ime ugledne prevoditeljice i eseistice Višnje Makijedo, s kojom je uvijek vodio konstruktivne rasprave. Pišući o Don Quixotu, istaknuo je primivši nagradu, zapanjio ga je Cervantesov odnos prema španjolskoj povijesti.
27: Povijest Reconquiste je povijest 750 godina progona, ubijanja, poništenja prije svega Židova i Araba. I to je nešto što će nam dati moguće objašnjenje za današnje događaje u kojima prošlost itekako naplaćuje svoje dugove.
26: Nagrađeno djelo za članove prosudbene komisije je jedinstveno. Akademik Mladen Makijedo i Sibila Petlevski.
28: Za mene je nagrađeno djelo po jednom svom aspektu jedinstvenom. On se naime tiče povijesnih poetika.
29: Knjiga Ante Armaninija postmoderno je esejističko djelo u žanru romana bez romana, koje se ne oslanja na klasičnu fabulu, već kroz analizu Cervantesova remek djela provodi dubinsku filozofsko-povijesnu eseistiku. Umjesto fikcije, autor istražuje društvene mehanizme povezujući Don Quixota sa španjolskom inkvizicijom, totalitarizmom i holokaustom.
26: Knjigu je objavila izdavačka kuća Dirje.
2: Pripremio Karlo Plazina.
30: Dobra večer. Prvo veliko iznenađenje na svjetskom nogometnom prvenstvu. Španjolska, Zelenortski otoci 0-0.
31: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
30: O spomenutom dvoboju više nakon informacija iz Aleksandrije. O pripremama Hrvatske za susret s Engleskom Dameo Ramić-Kovačić.
0: Završni trening uoči polaska u Dallas naši su nogometaši odradili u jutarnjim satima po lokalnom vremenu, malo pospani, ali i dalje dobrog raspoloženja koje se miješa s pozitivnom nervozom uoči starta natjecanja preko sutra protiv Engleske. Jaka utakmica za početak, ali nije to loše, smatra naš vezni igrač Nikola Moro.
6: Sve tri su jednako važne. Istina da je možda Engleska najteži protivnik u grupi. S obzirom na to, otvarati s njima može biti dobro, ako dobro prođe, ako prođe kako mi želimo, ali ne treba podcjenjivati ni ostale dvije utakmice, mislim da su obe ekipe dobre i da se treba fokusirati na svaku ekipu posebno.
0: Taktičke finese Dalić i suradnici dotjeruju iza zatvorenih vrata. U sustav igre pitanje je izbora prvog napadača, ali da su svi spremni potvrđuje iskusni centar for Ante Budimir, koji o Englezima kaže.
7: Kad uzmemo svaku njihovu liniju, imaju vanserijske igrače i igrače koji imaju nogomet u malom prstu, imaju intenzitet, igraju velike utakmice. Da, evo, možemo svakog secirati, imaju, vjerojatno su Harry Kane pričali jako puno naši stoperi, tako da mislim da na po svim linijama imaju vanserijske igrače. A što se tiče same utakmice, mislim da je izbornik već sve rekao šta očekuje od nas. Ne bi se puno ponavljao, onda trebamo biti kompaktni, čvrsti, oba 16-terca pravi i tražiti svoju priliku, biti hrabri.
0: Vatreni su dakle na putu za Teksas. Obračun s Englezima nije u podne, već u 22 sata po hrvatskom vremenu u srijedu navečer uz prijenos na našem drugom programu.
30: U skupini H europski prvaci Španjolci nisu uspjeli slomiti reprezentaciju zelenoradskih otoka. Afrička momčad koja nikad prije nije igrala na svjetskom prvenstvu, hrabrom i čvrstom obranom uspjela je izvući bod bez primljenog pogotka. U istoj će skupini u ponoć početi dvoboj Saudijske Arabije i Urugvaja, a poslije toga u 3 sata po hrvatskom vremenu utakmica Irana i Novog Zelanda u skupini G, u kojoj je u tijeku susret Belgije i Egipta. Dodajmo kako je nakon poraza 5-1 od Švedske Tuniski nogometni savez smijenio izbornika Sabrija Lamušija.
31: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
30: Košarkaška reprezentacija okupila se u Opatiji na početku priprema za dvoboje s Ciprom i Izraelom u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo. Izbornik Tomislav Mijatović.
8: Dvije utakmice u kojima moramo tražiti, naravno, korak po korak, daj Bože, dvije pobjede. Skromno i pametno kao i do sada. Naši igrači su ti koji nam daju veliki jedan dodatni poticaj, motiv i jedan zalog za miran san.
30: Hrvatska će u gostima kod Cipra igrati 3., a protiv Izraela u Osijeku 6. sljedećega mjeseca. Podsjetimo, Hrvatska je vodeća u skupini s omjerom 3-1, a tri najbolje reprezentacije iz skupine plasirat će se u završni krug kvalifikacija.
31: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičarka je Ena Dugić.
9: Danas je na sjeveru unutrašnjosti bilo pretežno oblačno, povremeno s kišom i pljuskovima. Poslije podne sunčanije uz mjestimičnu kišu, uglavnom u Posavini. Drugdje je bilo malo do umjereno oblačno. Na Jadranu je većinom puhalo umjereno jugo, a na kopnu slab i umjeren sjeveroistočni i jugoistočni vjetar. Najniža temperatura zraka većinom je bila između 10 i 15, na moru od 18 do 23. Najviša dnevna od 16 do 21, a na Jadranu od 24 do 29 celzijevih stupnjeva. Sutra će u većini krajeva prevladavati sunčano, ujutro na kopnu mjestimice uz maglu. U unutrašnjosti Dalmacije uz dnevni razvoj oblaka mogući su pljuskovi, kojih lokalno može biti i na krajnjem jugu zemlje. Prema večeri porast će na oblaka sa sjeverozapada. Vjetar će većinom biti slab. Na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana prije podne umjerena bura. Prema jugu jugo, a u drugom dijelu dana slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka bit će između 10 i 15, a na moru od 16 do 21. Najviša dnevna uglavnom između 25 i 30 stupnjeva. Idućih dana bit će pretežno sunčano i vruće. Na kopnu uz umjeren dnevni razvoj oblaka mjestimice moguć poneki pljusak.
31: Kronika dana.
2: Na kraju emisije ponavljamo najvažnije.
13: Iz potonule jedrilice izvučeno je tijelo četvrte osobe poginule u jučerašnjem sudaru s katamaranom u Splitskim Vratima.
2: Memorandum s Iranom elektronički je potpisan, potvrdio američki predsjednik Trump.
13: Požeško-slavonska županija na udaru internetske prijevare. Oštećena je za nekoliko stotina tisuća eura.
2: Sutra pretežno sunčano.
13: Dnevnik je tonski realizirao Robert Jakšić, spikerica Lidija Kardum, uredio i vodio Grgo Mrvica.
31: Prvi program. Hrvatski radio. Prvi program.
1: Ponedjeljka, družit ćemo se sve do ponoći uz niz zapisa, reportaža, razgovora i morskih priča.

Novosti iz svijeta pomorstva i brodarstva. Španjolski antitrust vlasti dozvolili su kupovinu aktivnosti i vlasništva kompanije Bahía de las Islas, koja je djelovala pod trgovačkom markom Armas Transmediterania od strane pomorske grupe Berarija putem tvrtke Gestion Naviera, no dozvola je privremena dok se ne riješi teška financijska situacija Armasa. Norveško brodogradilište Vard iz grupe Fincantieri potpisalo je ugovor za projektiranje i izgradnju naprednog ribarskog broda za norveškog vlasnika Rosund Drift. Radi se o brodu duljine preko 80 metara i širine 16,5 metara trupa pojačanog za plovidbu ledom. Udruga europskih luka ESPO dala je punu podršku zaključcima o industrijskoj pomorskoj strategiji Europske unije, koje je prihvatilo Vijeće Europske unije, te ih smatra solidnom bazom za dalju raspravu o strategiji i odnosne inicijative. Vlasti iz Suetskog kanala najavile su uvođenje dodatnih tarifa za prolaz kroz Egipatski kanal za najveći dio brodova koji prevoze teret od 15. srpnja. Samo su putnički brodovi izuzeti od tog novog tarifiranja. Za kontejnerske brodove s teretom ili u balastu tarifa se povećava za 12%. Stupila je na snagu Counter Mission European metodologije Europske unije za izračunavanje emisija stakleničkih plinova za teretne i putničke brodove. Cilj je detaljno prikupljanje podataka o emisijama računajući prijevoz tereta od vrata do vrata. Japanska kompanija K-Line naručila je u Kini 4 broda dual fuel za prijevoz automobila namijenjena za evropske rute. Biće kapaciteta 1380 automobila. Rusija je definirala luku Rotterdam kao vojni cilj, objavio je Erik Denef, predsjednik nizozemskog privezivanja.

naša brodova, čime je sigurnost svih zaposlenih u luci postala rizična. U flotu brodara Bernard Schulte uvršten je prvi brod za prijevoz ukapljenog ugljičnog dioksida imenom Northern Purpose. Brod je izgrađen u kinanskom Dalianu.

0: Srećan smo sat u emisije Pomorska večer Hrvatskog radija iz Splitskog studija u 22 sata i 43 minute. Bacit ćemo oko na naš državni hidrometeorološki zavod i prognoze vremena za pomorce, prije svega naravno, dakle, upozorenje pod Velebitom do prije podneva sutra, mjestimice udari bure do 40 čvorova, ponegdje moguća i magla, još u početku na sjevernom Jadrnu, a sutra poslije podne posvuda su mogući neverini. Ona opća prognoza kaže da bi moglo prekasti i kiše i na ovom području srednjega Jadrana, ali uglavnom više u zaobalju, ali imat ćemo i dalje nesumnjivo promjenjivo vrijeme. Stanje sjeverno od Jadrana se dolina s frontalnim sustavom polako premješta na istok i ona diktira vrijeme nad nama. Potpredsjednik Vlade, ministar mora, prometa i infrastrukture bio je ovih dana u Rijeci i s novinarima je razgovarao o nizu tema. Danas je on komentirao jasno i ovu nesreću i ovu gužvu na moru, ali kada je u pitanju mora i sezona, kolega Vladimir Jurić iz Rijeke je naravno potaknuo neizostavnu temu.
1: Pred nama je sezona, pred nama počinje i kalendarski ljeto, uskoro trajekti već polako sigurno punom parom voze, sve više i više gostiju, zahvaljujući i ovoj krizi na Bliskom istoku, ali kako su odlučili ipak doći kod nas oni koji su bliže nama, pa vaš pogled na trenutno stanje i Jadrolinije i luka i svega onoga vezano s turizam i sezonu.
2: Tu su i autoceste, gledajte, naravno naša infrastruktura je naša velika prednost. Mi da nismo izgradili autoceste, pa i luke ovo zadnje vrijeme, mi smo imali strašno, imamo veliki investicijski ciklus u luke, trajektne luke, obnovu luka i to je nama omogućilo jednu sigurnost, ali i kapacitet tih luka, naravno uz autoceste, da silan priljev turista, poglavito u piku turističke sezone, odradimo što je vremenski kraće i sigurnije. I u tom smislu, naravno, i Jadrolinija kao naš najviši brodar, ali i drugi brodari, je spremna za ovu turističku sezonu. Oni su brodovi koji su u pogonu i koji je trebalo, koji su bili u remontu, su taj remont su polako završavaju ili su ga završili, tako da spremno očekujemo ovu turističku sezonu, očekujemo što više gostiju uz ove naravno i okolnosti svjetske koje nisu dobre za svijet, nisu dobre za inflaciju, nisu za mnogo stvari, ali možda će nama u tom dijelu donijeti veći broj gostiju, što je cilj da naravno turistička sezona bude što bolja. Sve državne tvrtke moraju biti spremne, svi akteri u turizmu naravno u tom lancu trebaju odraditi sezonu, moraju, to je jedan orkestar koji mora funkcionirati besprijekorno, to smo uvijek dočinili do sada naravno i vjerujem da neće biti nekih nesreća, velikih izazova jer to ne bi bilo dobro.
1: Na turističkom vijeću otočkom 1. lipnja na otoku Braču, otok Rab, dakle grad Rab i općina Lopar, dobili su znatna sredstva od države, više od pola milijuna eura.
2: Svi naši otoci, gledajte, mi smo kao vlada u tih posljednjih 10 godina jako puno izdvojili, odnosno sredstva za razvoj naših otoka, kroz nekoliko mehanizama, kroz ITU mehanizam, kroz europske fondove, gradnja infrastrukture, cesta. Naši otoci su prevrijedni, oni su naša drago ulje naše, da tako kažem, i naravno da ljudi koji žive na otoku trebamo ju napraviti sve njima, jer onima koji dolaze na otok da nema nikakve razlike u odnosu na nas koji živimo na kopnu. I to je smisao politike, kroz ulaganja, kroz bolje prometno povezivanje, bolji socijalni standard, zdravstveni standard, da se to sve skupa realizira. Tome i služi otočno vijeće, tako da je ova sjednica koja je bila na Braču je bila vrlo efikasna, vrlo djelotvorna u smislu da smo dodijelili neka sredstva, ali tu je zapravo i strateški bitno da znamo što ćemo raditi u budućnosti. Tako da evo, zaista bilo je sve uspješno, ja čestitam i Rabu i Loparu, ali i drugim otocima, nije samo Rab i Lopar, na svim pripremljenim projektima, mislim da je to dobro da se pripremaju jer sredstava ima, samo je bitno da pripremamo projekt.
1: Kreće, rekao bih, nakon dugo vremena povezivanje Hrvatskog primorja sa otocima. Kreće katamaranska linija sezonska od Kraljevice preko Crkvenice, Senja, Baške pa do Raba.
2: To je novina, evo, da ove godine, krajem 6. mjeseca, ja ću biti na prvoj vožnji. Bit ćemo zajedno, neka lijepo, treba pozvati sve ljude. Mislim da je to sjajna stvar, da se, evo, povezuje ovaj istočni dio županije sa našim otocima. Mislim da je to prilika i dobra i turistička ponuda, da će to i naši turisti prepoznati, da se evo poveže ovaj istočni dio Primorsko-goranske županije od Kraljevice, Crikvenice, Senja, koji je u Ličko-senjskoj županiji, sa našim otocima, konkretno Rabom i Novaljom, odnosno Pagom. Tako da evo, sjajna vijest i dobro da je to Jadrolinija pripremila i očekujem da će ta linija imati puni efekt.

0: našoj emisiji, već u prvom satu čuli smo sudskog vještaka i prometnog stručnjaka za more, naravno Damira Višića, koji je govorio upravo o ovoj teškoj tragediji koja je obilježila vikend za nama i koja će se dugo, dugo razgovarati što je bilo, što se dogodilo. Ali pričali smo i o marinama i o stanju našeg čartera i o stanju vezova i tko traži vezove, tko ih ima, tko ih nema. Evo što nam je rekao Damir Višić o tome.
1: Marine imaju trend da svaku sezonu poskupe 5-15%, kako koja, izuzev one sezone, što je bilo malo ironično, jer kad je bio COVID, onda je država svim sredstvima pomagala da se zadrže radna mista, a onda je predstavnik udruge Marina i pita kak, na koji način će Marine doprinijeti. Čarter je sve uži i uži, svega se više stiše zavrat, to je užas. Sve su jeftinije, a troškovi su im sve veći. Sean Bisjak, ovako nekako se zove, rekao da će one ove godine izaći u susret na način da marine te godine neće poskupiti. Bez obzira što im ulazni troškovi su manje više isti, jel? Ali je činjenica je da u nas je kronično fali vezova, recimo, ajmo se takni točno čartera, jer to je u stvari najveći generator nautičkog turizma u nas. Između 4-5 hiljada brodi je na moru u čarteru. Vi u bazama, marinama, uz obalu, koje jesu interesantne, ja, u kojima se imate 13.500 vezova, ja mislim. Da bi stale čarter flote u njih, oni su više od trećine popunile. Cijene čarteru su 20% veće nego li normalnima, sve usluge sa strane dodatno se plaćaju. Ali, s druge strane, to je u redu, jer platiš ono vidi koliko neko sprema plati.
2: Ona situacija gdje ljudi koji idu na ljetovanje, nautičari, žele biti na našem lijepom Jadranu, ne žele biti u marinama. Ljudi se sidre na prostorima koji nisu legalna sidrišta, bove i čuda. Postoje velike konfrontacije između naših domaćih nautičara, ljudi koji preko vikenda upale svoje male skromne brodove, odu do Šolte, do Hvara, do Brača i kažu ja se nemam di sidriti jer je sve puno čarteraša. Ko to kontrolira?
1: Pa domaći svit odavno ljeti ne ide ili vrlo rijetko ide na more. Uvijek se ima mista za vezat, uvijek se ima... Problem je kad si se ti sigurno usidri, a dođe neko ko se ne razumije i misli da i on može i onda uništi i tebe i sebe. Tako liti u stvari 7., 8. mjesec nisu za domaći svit, jer više se nerviraš nego što se opuštaš. Ali zato predsezona i posezona su u nas pogon dane.
3: Koliko uopće ovaj Jadran može podnijeti tog nautičkog turizma? Je li postoji nekakva granica? Govorim sad i o ekologiji, o nečišćenju mora uopće.
1: A evo, podnosi ovo koliko može, koliko i do sad podnosi. To sve skupa nekako funkcionira. Ne, kažem, mi stvarno, realno, nemamo nekih velikih problema, naročito ne sa žrtvama. Ne?
2: Veliki problem u Splitu i široko Splita su vezovi. U kontaktu ste s ljudima?
1: A problem se stvori, a recimo konkretno, a kad ste već takli to pitanje sa sportskih i komercijalnih, donošenje novog zakona o pomorskom dobru, svim silama su se potrudili da se komercijalna plovila više ne mogu vezivati u sportske klubove. S jedne strane to možda u redu, jer je neko pod krinkom sporta se sakriva i u stvari je činija nekakav prihod, ilegalan, legalan, nelegalan, nebitno, jel? I tu je bilo problema. Spominjala se i nelojalna konkurencija i bilo što. Baš udruga Marina se svim silama potrudila da to, mislim, taj zakon je trebalo srediti to da smo načisto, jel? Međutim, isto se tako tražilo da se sve one pozitivna iskustva primijene u novome zakonu. Jedno od pozitivnih iskustva je na nesreću moj klub, gdje smo mi imali u podkoncesiji jednu firmu i mi smo se odlično financirali od toga. Mi smo imali neku financijsku stabilnost i mogli...
2: Govorimo o Mornaru.
1: O Mornaru, je. I mi smo mogli planirati, raditi na kraju krajeva i to je donijelo ne dvije medalje, Tončeve sa Olimpijada. Svi oni stare, nemaš sredstava više za ulagati u mlađe, u ove koji ih...
2: Narastaj koji stižu, da, dobro.
1: I sad se boriš svim silama, apsurd je. Nautički turizam u Hrvatskoj, a to se ja sjećam jer poslije onda bio dite, počeo je sa sportskim klubovima, dolazili su Talijani, Francuzi, vezivali se i mi smo od toga imali neke koristi, to se sve skupo ulagalo u sport i zato se klub i razbio kako se razbio. Međutim, dok je gospođa Maja bila tajnik mora, postoje nekakav interes da se to izbalansira, da se izvuče i radilo smo. Ja sam i bio u toj radnoj skupini za donošenje zakona. Međutim, kako je ona otišla u Europsku agenciju za sigurnost na moru, jel? Tako je na ovom momentu sve to palo, marine su u monopolu. Možda je to i u redu, slažem se. Možda postoje neki razlozi, ali evo recimo Jedna od posljedica je ovo da nama je taj više, ta baza sigurna, da na koju se možeš nasloniti, više nije sigurna.
2: Jel nedostaje više od 5000 vezova u Splitu? Za vlasnike sportskih plovila? S tim se brojem špekulira?
1: Vjerojatno da. Ljudi, dosta ljudi uopće ne... Ja imam dosta svojih prijatelja koji su sad prešli 60-u, koji 10-a godina govore da bi kupili neki brod, idu u penziju, lovili bi ribu, a nemaju ga di vezati.

0: Iz potonule jedrilice s dubinom od 50 metara izvučeno je tijelo četvrte osobe poginulo u jučerašnjoj teškoj nesreći u Splitskim Bratima između Braša i Šolte. U sudaru s katamaranom još su četiri osobe ozlijeđene, od kojih je jedna zadržana na liječenju u splitskom KBC-u. Svi su češki državljani, a uzrok nesreće utvrdit će istraga koja bi mogla potrajati mjesecima. Sudski vještak Siniša Bacalja i ministar prometa Oleg Butković.
1: Oba dva broda su išli istim smjerom, znači nije bilo križanja kurseva, pa da vidimo koje brže koje spoji, išli su istim smjerom. Ovdje će biti ključno ustanoviti brzine jednog plovila drugog, tačni kursevi kojim su se kretali i mislim da će se relativno brzo doći do saznanja. Sad je pitanje kakva je politika agencije, hoće li izaći s tim brže ili sporije.
2: Ljudi se na moru ne trebaju ponašati opušteno. Definitivno plovila je sve više, trebamo svi biti oprezniji.
0: Vijesti. Tekst memoranduma o razumijevanju s Iranom već je digitalno potpisan, a bit će objavljen idućih dana. Pregovori o detaljima nastavit će se, otkrio je u intervju za ABC američki potpredsjednik J.D. Vance. Službeno bi dokument trebao biti potpisan u petak u Švicarskoj. Dodajmo da je Iran jedna od glavnih tema sastanka G7 u francuskom gradu Evijanu, gdje je stigao i američki predsjednik Donald Trump. Još jedan put je ponovio kako će Hormuški tjesnac biti otvoren vrlo brzo. Nakon njega poslušajmo i što kaže glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Baghaei.
3: Jako sam sretan što mogu reći da je sporazum potpisan i da je tjesnac već dijelom otvoren. U petak će biti potpuno otvoren i to bez ikakvih nameta. Mislim da će se na Bliskom istoku dogoditi sjajne stvari. Cijena nafte pada, tržišta dionicama idu gore poput raketa, brojevi su rekordni. Najvažnije je u svemu da Iran neće imati nuklearno oružje, na to su u potpunosti pristali. O pitanjima vezanima za nuklearni program razgovarat će se nakon potpisivanja memoranduma o razumijevanju kako bi se postigao dogovor unutar 60 dana. Naš je glavni cilj osigurati navigaciju kroz Hormuški tjesnac i to sigurnu i preciznu. Tijekom određenog razdoblja i u skladu s potezima druge strane, mi ćemo biti odgovorni za jamstvo sigurnog prolaza kroz Hormuz.
0: Istodobno premijer Benjamin Netanyahu poručuje da će izraelska vojska ostati u tampon zoni u Libanonu dok god to bude potrebno, te da će zadržati pravo odgovora ako Hezbollah otvori vatru. A Iran upravo Libanon smatra neodvojivim dijelom bilo kakvog mirovnog sporazuma. Na vijest o postignutom sporazumu koji bi trebao završiti sukob na Bliskom istoku, kako smo čuli, odmah su reagirala tržišta nafte. Cijene su pale za gotovo 5%, pa je na londonskom tržištu barel nafte oko 83 dolara, a na američkom 80. Podsjetimo, nakon rasplamsavanja rata i zatvaranja Hormuškog tjesnaca, cijene nafte dosegnule su gotovo 130 dolara po barelu. A u Hrvatskoj od ponoći benzin pojeftinio je za 4, dizel za 2 centa, odlučila je tako vlada na telefonskoj sjednici. Nova cijena litra osnovnog benzina bit će euro 57 centi, osnovnog dizela euro i 59 centi. Plavi dizel pojeftinio je za 3 centa, na euro i 6 centi za litru. Plin za spremnike i boce pojeftinio je za 6 centi. Premijer Andrej Plenković.
4: Tako da se taj trend smanjenja cijena energenata, ali još uvijek uz značajnu intervenciju vlade, nastavlja, time pridonosimo i stabilnosti cijena uopće. Energenti su preduvjet svih cijena koje imamo u Hrvatskoj, tako da je ovo jedna dobra situacija.
0: Sport. I Karlo Plazina.
5: Dva su dana do prve hrvatske utakmice na svjetskom nogometnom prvenstvu.
6: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
5: Vatreni se pripremaju za dvoboj s Engleskom, o kojoj napadač Ante Budimir kaže.
7: Kad uzmemo svaku njihovu liniju, imaju vanserijske igrače i možemo svakog secirati, imaju, vjerojatno su Harry Kane pričali jako puno naši stoperi, tako da mislim da na po svim linijama imaju izvanserijske igrače. Trebamo biti kompaktni, čvrsti, oba 16 terca pravi i tražiti svoju priliku, biti hrabri.
5: Na mundijalu prvo veliko iznenađenje, Španjolska je u skupini H remizirala bez pogodaka s debitantom reprezentacijom zelenoradskih otoka. U skupini G Egipat je na odmoru vodio protiv Belgije, ali utakmica je završila podjelom bodova 1-1.
6: Vremenska prognoza.
0: Sutra je pretežno sunčano, ujutro mjestimice s maglom. U unutrašnjosti Dalmacije uz dnevni razvoj na oblake mogući su pljuskovi. Umjerena bura u Dalmaciji jugo. Temperatura od 25 do 30 stupnjeva.
6: Vijesti.
0: Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila Irena Dizdarević.
6: Hrvatski radio. Prvi program.

0: 23 sata i nepunih 10 minuta, mi smo u četvrtom satu emisije Pomorska večer Hrvatskog radija iz Splitskog studija, a večeras ćemo još malo u ovom satu i o moru i o raznim stvarima vezanim uz more. Naime, ovih dana naravno počela je sezona i sad je li nama more šporko i to zbog čega je šporko ili prljavo, naravno i to kažu neki u dijelu i zbog naravno velike sezone. Naš Vedran Očešić razgovarao je sa doktorom Slavenom Jozićem iz Instituta za oceanografiju i ribarstvo i upitao ga je to i zbog velikog broja turista.
1: A ja ne mogu konkretno odgovoriti je li to točno ili nije, zato što da bi nešto odgovorio moram imati svoja istraživanja ili moram biti pod tim ili moram imati neku potkrijepu u drugim istraživanjima. Ono što se može reći da postoji određena korelacija broja turista i nekog malog zamjetnog pogoršanja kvalitete mora, ali to je korelacija, ne mora znači da je to baš točno, ali upućuje na to.
2: Gdje se to najbolje vidi?
1: Pa može se to najbolje vidjeti ako usporedimo kakvoću mora u zadnjih 6 godina, gdje vidimo da godišnja ocjena na razini države nešto pada u odnosu na prije 6 godina. To možemo isključivo vidjeti po udjelu plaža izvršne kakvoće, gdje 2000. bilo negdje oko 97%, prošle godine za sezonu 2025. postotak je bio negdje oko 92,5%, što je značajan pad. To, naravno, ja ne želim sad dizati paniku, jer nije niti vrijeme, niti situacija za paniku. Mi smo naučili da nam je more jako cijenjeno u Europi, da izvršna kakvoća dominira, ona nas je malo na neki način iznenadila, ali ništa nije dramatično, ništa nije upozoravajuće, samo da se malo zapitamo zbog čega se to događa. Ono što je dobro u toj situaciji da nemamo uopće povećanja mora nezadovoljavajuće kakvoće, od 2009. godine taj postotak je uvijek isti i uvijek ispod 1%. Znači 99% naših plaža je pogodan za kupanje.
2: Moram vas upitati, s obzirom da sad imamo situaciju kakvu imamo, koja je jako dobra, da se ne varamo s obzirom na ono koliko ulažemo u more, je li vrijeme da počnemo malo više brinuti o moru na način da možda ograničimo broj ljudi koji će biti u svakom trenutku na moru, jer mi ipak imamo ograničeni resurs, to je Jadransko more.
1: Ne da je vrijeme, to vrijeme je bilo jučer, to je moje osobno mišljenje, jer mi ipak imamo ograničenu i obalu, ograničene kapacitete i naših restorana i naših kafića, ograničenu površinu, ograničene plaže, parking, apartmana svaki dan sve više i više. Naša infrastruktura odvodnje i kanalizacije nisam siguran da može zadovoljiti ove sadašnje brojke, tako da naravno da je vrijeme, ne samo zbog kakvoće mora, nego generalno moramo zaštititi naše more i naše obalu. To je ono najljepše što imamo i najvrijedniji resurs koji mi u biti prodajemo. Mi prodajemo naše more i sunce. Ako nešto od toga izgubimo, onda nam se ne piše dobro, jer smo država koja nažalost već 25 godina ali dosta ovisi o turizmu.
2: Vi živite na području Splita, ovdje znate kakva je situacija u Kaštelima, znamo Toraz da je bilo ta plaža često spominjana kao mjesto gdje ima onečišćenja, a na cijelom Jadranu su Kaštela recimo i Rijeka u nekakvim časopisima, medijima često istaknuta kao područja koja su poprilično zagađena.
1: Pa kad govorimo o onečišćenju, da, u pravu ste, evo već godinama imamo iste probleme na istim mjestima, to je područje Rijeke, konkretno Kantrida i područje Kaštela. Za Kantridu imali smo istraživanja u kojem su sudjelovali naši kolege iz Zavoda za javno zdravstvo u Rijeci. Oni imaju onečišćenja, međutim izgleda ta onečišćenja dolaze iz zaleđa podzemnim vodama, tako da ih se ne može na neki način locirati, a kad možete locirati možete to i eliminirati naravno, ili barem malo ublažiti. Situacija u Kaštelanskom zaljevu je onako isto dosta zanimljiva. Godinama se tu stvarno dosta ulaže u infrastrukturu i odvodnju otpadnih voda. Međutim, evo, prošle godine, nažalost, imali smo po ocjenama godišnjim kvalitete mora, imali smo najgoru godinu. Imali smo 3 nezadovoljavajuće, 3 dobre i samo 2 izvrsne plaže. Što je jako, jako, jako čudno, kažem, s obzirom da godinama se ulaže. Tako da, ne znam, očito je vrijeme da malo razmislimo jesu li ta ulaganja na neki način dovoljna.
2: Dobro, eko Kaštelanski zaljev nekada, a sada aglomeracija definitivno rade na poboljšanju ekosustava na našem području.
1: Pa rade, ja mogu izraziti svoje zadovoljstvo. Prije 10 dana sam slučajno išao dole na Divulje i vidio sam ogromno gradilište gdje će se raditi pročišćavanje otpadnih voda, ona jedna viša faza, da sada nažalost nemamo pročišćavanje, nego je direktno ispuštanje u more kanalizacijskog sustava, taj centar za pročišćavanje definitivno će doprinijeti da more bude bolje kvalitete, jer stupanj koji se planira eliminira onečišćenja koja bi eventualno mogla doći u more.
2: Da. Za kraj, možemo se vratiti na sam početak našeg razgovora. Masovni turizam je kriv samo zbog toga što dovodi više ljudi, pa je opterećenost puno veća same infrastrukture, vjerujem. Što možemo kao pojedinci napraviti da ipak ublažimo sve ono što se događa?
1: Pa ne znam, evo, imamo često slučajeve da se onečišćenje događa i sa obale i sa brodica. Pitanje je u biti uvijek odgovornost ljudi, jer jedini način da vi nemate onečišćenje je da ga eliminirate njegov dolazak u more. A to je isključivo ako nemate infrastrukturu, to je teško, ali ako imate infrastrukturu uvijek se događa neki ekscesi. Trebalo bi poraditi na svijesti ljudi da napokon shvate da je to more nas hrani i da nama turizam, nažalost, najveći izvor financiranja i kako države, tako i lokalne zajednice, treba se tako prema njemu i odnositi. Znači, odgovornost ljudi je uvijek na kraju najbitnija. I ove septičke jame koje još uvijek, nažalost, imamo na nekim područjima, ispuštanje iz brodica i ta odgovornost da možda poraditi još, ne možda, nego sigurno na mogućnosti da se sa brodica crne vode puštaju na obalu neke spremnike. Još je to nas tek u nekim povojima. Nikako ne pratimo taj naš zamah u turizmu, ne pratimo infrastrukturom. A time, naravno, uvijek dolazi do ovih situacija da nam svaki čovjek viška preoptereći infrastrukturu.
2: Dakle, prvo ćemo krenuti od sebe. Dr. Slaven Jozić sa Splitskog instituta za oceanografiju i ribarstvo. Razgovarali smo o stanju našega mora, je li kriv masovni turizam, što je naše more sve prljavije i siromašnije. Kazali smo da trebamo krenuti od sebe. Dr. Jozić, hvala lijepa na ovom razgovoru i do slušanja.
1: Hvala vama.

0: Da, ipak ćemo se vratiti na jedrenje, nema nam druge, naime, novi veliki uspjeh dubrovačkog jedrenja, ovaj put ostvaren na Ženevskom jezeru. Niko Kmetović i njegova stravaganca, sailing team, poznata je u Splitu zbog mrduje i regate i mnogih regata koji su bili na splitskom području, je na legendarnoj regati Bold Or osvojila drugo mjesto u klasi monotrupaca. Riječ je o regati dugoj 66 nautičkih milja na kojoj je sudjelovalo 370 brodova, a stravaganca je ovaj uspjeh ostvarila nakon 17 sati jedrenja. Smatra se kako je to prvi hrvatski brod koji je sudjelovao na ovoj regati, a po povratku u Dubrovnik kolegije i prijatelji posljedi su priredili poseban doček. Dojmove kolegici Katarini Lučić-Štambalija prenio kormilar stravagance Niko Kmetović.
1: Bold Or je jedna velika evropska, mogu reći svjetska regata. Švicarska je, iako negdje usred kontinenta, prije bih rekao da je tamo neko skijanje i ne znam nija što, ledenjaci i čuda, ali evo, prava istina je da je Švicarska jedan stvarno svjetski evropski centar jedrenja i kad dođete tamo stvarno svašta nešto možete vidjeti, naučiti i čak i u mnogim stvarima i zaviditi. Projekt cijeli skupa je počeo još davno.
2: 1939.
1: čini. Tako je, i evo traje sve do danas. Regata je jako popularna, Švicarci su dobri jedriličari, imaju jako puno profesionalnog jedrenja za razliku od nas, tamo ima jako puno profesionalnih timova koji su na jednom svjetskom nivou jedrenja. Mi smo to već gledali dugi niz godina i kad ste u nečemu onda gledate svugdje okolo što se nešto događa i prošle godine sam rekao ono ko bilo bi dobro tamo poć, pa sve hoćemo, nećemo. Međutim, evo, pred jedno 6 mjeseci se definiralo da bi stvarno tamo trebali poć i evo, prihitili smo se te cijele organizacije i pripreme. Ta organizacija je bila užasno.
2: Koliko je bilo izazovno zapravo samo doći do tamo?
1: Pa jako je bilo izazovno iz obzira što naša stravaganca je da je ona projektom nekako bila predviđena da se relativno lako transportira, ali opet ono doći iz jednog Dubrovnika napraviti ja mislim 1500-1600 km do Ženeve i nazad nije bilo nimalo lako, znači trebalo je brod pripremi da se sve to može sastaviti, rastaviti, napravi pripreme na brodu, skupiti posadu, skupiti cijeli taj shore team koji će sve to pomoć brod pripremiti, sad opet kad dođemo doma sve to raspremiti, pronaći auto, pronaći trailer, ja sam čak upisao autoškolu da mogu imati kategoriju za to voziti, međutim to se nekako izjalovilo, trajalo je sve predugo, evo ispit mi je tek za koji dan. I tako da evo, angažirali smo onda i profesionalnog vozača, što se nekako stvarno pokazalo kao najbolja opcija, jer on nam je tamo vozio nas u apartman, iz apartmana to sami nikad ne bi uspjeli jer to je tamo ogromna bila organizacija. I evo, brod je nakrcan, sretno smo došli gore je
2: organizator. Podijelili ste s nama to baš da je organizator.
1: To je bilo na takvom nekom vrhunskom nivou, ali nije to samo što je to vrhunski nivo organizacije, što su ti ljudi toliko srdačni, toliko dragi. Što god nam je trebalo, sve smo dobili, dizalicu, pomoć, ma baš je to nekako prošlo sve glatko i brod smo ono full ekspresno sastavili, isti dan napravili trening, imali smo nekih sitnih tehničkih problema, vratili smo se nazad, to otklonili, ponovo izašli na more, to jest na tu vodu.
2: Jezero,
1: da, i evo sutradan je uslijedila ta regata. Sami start te regate kad snaviš na startu sa 400 brodova je ono stvarno jedan poseban doživljaj. Imali smo savršen start iz prve linije među prvih par brodova. Međutim, nakon starta je, pošto je startna linija bila jako dugačka, vjetar je puho s leđa i ti kad startaš u biti prvi, tebi vjetar dolazi s leđa, iza tebe je 400 brodova koji u biti tebi taj vjetar blokiraju. Tako da švicarske posade, vrhunske posade koje su to znale, oni su startali skroz na drugom kraju linije i tamo vjetar malo zaobiđe tu cijelu flotu i oni su s tim vjetrom uspjeli izaći, tako da smo mi od početka hvatali nekako priključak za tih vodećih desetak jedrilica.
2: Pratili smo pomalo sve i na društvenim mrežama koliko smo mogli, a u svakom slučaju 370 brodova, domaći brod K2, je li? ostati opet drugi u takvoj konkurenciji, pa, na da, nepoznatom terenu da, i neobičnom.
1: Moram reći da stvarno je jako, jako neobično jedriti na jezeru. Mi jedrimo na moru i na moru se puno mislim, princip je isti, sve je isto, ali se neke stvari potpuno drugačije ponašaju. Vjetrovi, imate visoke planine uz jezero. Na jezeru uglavnom prevladavaju bunace, ako nisu bunace, onda su nevere. Ove godine je bila bunaca, iako oni kažu da je to bilo kao jedno od vjetrovitijih regata, ja bih rekao da je to najveća bunaca svih bunaca.
2: Za naše pojmove.
1: Onda, kad je sunčan dan, ta njihova termika potpuno drugačije radi. Jezero je puno manje nego more i grije se kopno sa svih strana i onda se termika puno drugačije ponaša nego kao ovdje gdje je veliko more i kopna su daleko jedno od drugoga. Tako da je jako, jako izazovno bilo i veoma je bilo važno poznavati te lokalne uvjete. I dok smo mi malo shvatili što se tu događa i kako se događa, međutim negdje u pola tega prvog dijela smo se malo ohrabrili i odradili malo ekstremnije neke taktičke stvari i kad je počela, kad smo došli drugi kraj jezera gdje je bila prognozirana bunaca, tu smo počeli hvatati priključak za tim jedrilicama i došli smo u tu skroz bunacu gdje smo uspjeli neke jedrilice stići i iako su one po tim bunacama od nas brže, uspjeli smo zadržati to vodstvo nad njima, okrenu bovu i nakon bove smo odradili ponovo taktički par dobrih stvari i uspjeli smo stići K2. K2 je moderan novi brod, on je ono što je Stravaganca bila pred 15 godina, a moram reći Stravaganca je brod iz 2011. godine, iako je ona nama još uvijek naša mlada dama. Ona je ipak brod iz 2011. godine. K2 je najmodernije čudo tehnike. U njega je potrošeno preko 2 milijuna eura. Napravljen je samo da bi pobijedio tu regatu. Međutim, u jednom momentu mi smo se našli na krmi i to je bila jedna borba između nas i njih. Oni čak imaju u svom timu i prognostičara i prateći gumenjak i trenera i svašta nešto, vidim da su dolazili oko nas, puno su obilazili, gledali su što mi radimo, to su tamo njima prenosili i tu je nastala ta jedna borba iz koje su oni izvukli deblji kraj. Ja sam napravio jedan okret previše, jedna mala sitna taktička greška nas je poslije koštala tega da smo izgubili taj priključak za njima i evo taj sam završnica regate završila tako da su oni prvi mi drugi, ali evo moram
2: dakle,
1: reći
2: dakle imate zašto tvrditi da do godine idete po pobjedu.
1: Sad znamo malo bolje kako to sve gore funkcionira. Regata je jako zanimljiva, jako izazovna, jest da je put ogroman i da je sve to, ali evo želja je poći ponovo do godine, napraviti nekakve još sitne modifikacije na brodu jer možemo biti još brži i evo probat se ponovo boriti sa domaćinima.
2: Ekipu moramo spomenuti.
1: Ekipa je, znači na samoj regati su bili Lovre, Ivan, Dragan, Igor, Boris, Rut, ne znam jesam li koga zaboravio, ako jesam, oprostite mi. Ali tu je osim te ekipe koja je bila
2: Eugena
1: tako je bravo, Sorijego. Osim te ekipe koja je samo gore jedila, tu je puno veća ekipa koja je sve to pomogla, koja je brod skrcala, koja je na brodu neumorno radila danima prije, koja će sad kad se brod vrati opet sve to raspremiti, napravi popravke na brodu, taj naš vozač Nikša. I moram napomenuti da je tu bilo jako puno dobrih ljudi, naših sponzora koji su uskočili, koji su dali nekakvo sponzorstvo, nekakve donacije, jer bez njih mi sami to bi jako, jako teško mogli isfinancirati. Švicarska je jako skupa, taj put je isto užasno skup, poplaćati sve te dadžbine, čuda, registracije, aute, kamione, trailere je bilo jako teško, ali evo zahvaljujem se još jedan put ovim putem svim našim sponzorima, koliko god veliki ili mali oni bili, svaka ta njihova pomoć, pa makar i ta da oni samo misle na nas, je bila jako, jako značajno.
2: Mislim da nismo spomenuli važnu činjenicu da je to zapravo prvi hrvatski brod koji je tamo nastupio na taj način.
1: Pa evo,
2: najvjerojatnije, a svakako vrijedno iskustvo za dalje kod nas na neki način i organizaciji ili nečemu.
1: Ne mogu baš odgovorno tvrditi da smo prvi, prvi, prvi, ali poprilično sam siguran da jesmo, jer ne znam da je do sad iko uspio prenijeti hrvatsku jedrilicu preko Alpa u Ženevu. Evo, mi smo to uspjeli i evo, bili smo tamo, svi su nas vidjeli, svi su nas zapazili i mislim da je to, osim i jedriličarskog nekog aspekta, bilo ovako jedna velika promocija i Hrvatske i Dubrovnika i cijele te naše kulture pomorstva, jedrenja, gdje smo mi došli u jedan svjetski vrh i ipak njima objasnili da mi nismo neka mala balkanska nikakva zemlja, nego smo mi ipak jedna pomorska sila.
2: Svakako doček u Dubrovniku onda po povratku.
1: Da, doček je onaj bio spektakularan, prijatelji i cijela ekipa iz našeg jedriličarskog svijeta su nas dočekali u crvenom onaj ozračju, tako da evo, dimilo se, pjevalo se i baš je bilo lijepo.
2: Za kraj ovog razgovora, evo, što sad slijedi?
1: Slijedi naše ljetne regate, njih ćemo odraditi, svakako naša južno-dalmatinska. Iza toga nisam siguran točno što ćemo moći, što nećemo moći. Pretpostavljamo da ćemo ići na Višku regatu. Ove druge neke manje regate, što god budemo mogli odraditi, ćemo odraditi. A evo, za sljedeću sezonu ćemo sjesti i napraviti ponovo neki plan. Nadam se da će se tu opet naći Ženeva ili neki ekvivalent. Ima jako zanimljivih regata
2: preko
1: i u
2: nekog
1: Italiju, preko oceana mislim da nećemo, ali možda Italija ili Mađarska, mislim da će opet biti neki zanimljivi projekt.
2: Evo, iz čestitke, ako nismo ovako preko mikrofona ih izgovorili, hvala na dolasku u naš studiju i dijeljenju svih ovih iskustava s našim slušateljima.
1: Hvala vam.

Zadnjih 15 minuta naše emisije Pomorska večera iz Splitskog studija uvijek ostavimo za kraj otvoreno za glazbenu ostavštinu i poetsku ostavštinu našeg dragog Gorana Pelajića, koji je za naš program, za našu Pomorsku večer još davno priredio jako puno glazbenih i poetskih uradaka. Evo nam još jedne večeras pod nazivom, naravno, Sva moja more.

0: Kako vrijeme protiče kroz sate, dane, mjesece, dotakne nas katkada silinom bure ili blagim dodirom bonace, mogli bismo reći redovito putovanje kroz život. I to je to, sve se mijenja, prolazi, ali ima nešto što vječno traje, što se ne kupuje i ne traži, što se jednostavno samo jednom dogodi. Dio tih i takvih osjećaja protkani su kroz stihove Gorana Pelajića, autora naše stalne rubrike Sva moja mora.
1: Ako ponekad se sjetiš nečeg što je davno bilo, napiši bar dvije, tri riječi, da znam da se meni nije snilo. Ako ponekad se sjetiš onog što je davno bilo, napiši dvije, tri riječi, jer još u meni kuca tvoje bilo. U životu što prolazi pored mene, lutaju nova lica, poput sjene. U mislima talože se ljeta i ljubavi neke davne, raspršene poput morske pjene, zato napiši ono što je među nama bilo, što se u tvom srcu zbilo. I nek odu vali, nek odu kud god žele, nek ostanu samo bonace i plime. Ti se samo sjeti onoga što je davno bilo, vjerujući da još znaš kako mi je ime. Jer meni je to važno, važno mi u ovoj dobi. Ja se svega sjećam, maestrala, mirisa tvoje kose, dugih noći na pjesku, opijeni ljubavlju, kad budile nas plime. I nikako ne bih želio da vrijeme na agavi izbriše tvoje ime. Te se prisutnu u mirisu ružmarina, u mirisu mora, u sjećanjima dodirima. Razmičem more, spajam obale, postavljam pitanja i dajem odgovore. U svemu tome kad kada pogledam gore i vidim plovi more. Razotkrio sam sebe, istine, zablude, otkrio nebo puno mora, osjetio govor, dodir, toplinu i ono nešto što je ostalo nedorečeno, neizrečeno. I sad znam, osjećam odjek toga koji živi u meni i u mojim prasjećanjima. Mislima, u pogledu, u svakom trenutku koji dijeli i spaja, u zvijezdama spojenim s morem, u moru ljubavi, u moru mora, zagrljaju nježnom što ga ljubav grije, ne nazire se kraj. Na valovima što ih reže pramac moga broda, ništa daleko i nedostižno nije. Mi ćemo i ove noći putovati skupa i proći ćemo tako preko cijelog svijeta, kroz prostranstva daleka i bliska. Nižu se mora, obale, gradovi i luke. Uvijek si ti uz mene nevina i čista. Čak i onda, oprostite, dalje ne bih više, postoje neke stvari što iz navike ostanu izvan stiha. U moru ljubavi, u moru mora što našu ljubav grije, dogodi se s tobom ono nešto što za svačije uši nije. I zato ostaću fin do kraja, dok brod moj prancem jedno more par. Sve blista tvojom ljepotom u lađi okovano je more. Prolazi vrijeme, mladost. Našoj ljubavi dajem tvoje ime. Ostani uvijek uz mene, uz oseke i uz plime. U noći nadolazećeg novog lita, priko mora, gradova i luka, putovat ćemo zajedno priko cijelog svijeta.
2: sa okusom mora, sa okusom soli, na usnama žarkim, u kosi i koži, ti si došla iz vode,

Gospodine Zodjevu, u ovih 23 sata i 55 minuta, naravno po srednjem europskom vremenu i našem hrvatskom vremenu, svim pomorcima želimo mirno i naklonjeno more. Svima koji su na moru, uz upozorenje da će biti i sutra i tijekom noći nešto bure na sjevernom Jadranu, uz ponegdje mogući neverin. Našoj ekipi u zadarskom studiju, koji su sljedeći, kako mi kažemo za nama, želimo najbolje sve i dobru emisiju i dobre teme. Nadamo se jasno što je moguće manje ružnih stvari s kojima smo danas započeli emisiju, a posjetimo se riječ jasno o pomorske tragedije koje je bila jučer u našem ovdje kanalu Akvatoriju Splitskom prema Bračkom kanalu, gdje su 4 naša turista, gosta izgubile živote. Vito Jeličić bio je za tonskim pultom, Želimir Škarpona je sastavio glazbu, u studiju Zora Mukićević. Do slušanja za 7 dana i još jednom po svima mirno more.

0: Tekst memoranduma o razumijevanju s Iranom već je digitalno potpisan i bit će objavljen idućih dana. Pregovori o detaljima nastavit će se, otkrio je u intervjuu za ABC američki potpredsjednik J.D. Vance. Službeno bi dokument trebao biti potpisan u petak u Švicarskoj. Dodemo i da je Iran jedna od glavnih tema sastanka G7 u francuskom gradu Evijanu, gdje je stigao i američki predsjednik Donald Trump. Još jedan put je ponovio kako će Hormuški tjesnac biti otvoren vrlo brzo. Nakon njega poslušajmo i što kaže glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Pagej.
1: Jako sam sretan što mogu reći da je sporazum potpisan i da je tjesnac već dijelom otvoren. U petak će biti potpuno otvoren i to bez ikakvih nameta. Mislim da će se na Bliskom istoku dogoditi sjajne stvari. Cijena nafte pada, tržišta dionicama idu gore poput raketa, brojevi su rekordni. Najvažnije je u svemu da Iran neće imati nuklearno oružje, na to su u potpunosti pristali. O pitanjima vezanima za nuklearni program razgovarat će se nakon potpisivanja memoranduma o razumijevanju kako bi se postigao dogovor unutar 60 dana. Naš je glavni cilj osigurati navigaciju kroz Hormuški tjesnac i to sigurnu i preciznu. Tijekom određenog razdoblja i u skladu s potezima druge strane, mi ćemo biti odgovorni za jamstvo sigurnog prolaza kroz Hormuz.
0: Istodobno, premijer Benjamin Netanyahu poručio je da će izraelska vojska ostati u tampon zoni u Libanonu dok god to bude potrebno, te da će zadržati pravo odgovora ako Hezbollah otvori vatru. A Iran upravo Libanon smatra neodvojivim dijelom bilo kakvog mirovnog sporazuma. Na vijest o postignutom sporazumu kojim bi trebao završiti sukob na Bliskom istoku, kako smo čuli, odmah su reagirala tržište nafte. Cijene su pale za gotovo 5%, pa je na londonskom tržištu barel nafte oko $83, a na američkom 80. Podsjetimo, nakon rasplamsavanja rata i zatvaranja Hormuškog tjesnaca, cijene nafte dosegnule su gotovo $130 po barelu. A u Hrvatskoj od ponoći benzin jeftiniji za 4, dizel za 2 centa, odlučila je tako vlada na telefonskoj sjednici. Nova cijena litra osnovnog benzina je €0,57, osnovnog dizela €0,59. Plavi dizel pojeftinio je za 3 centa na €0,06 za litru. Plin za spremnike i boce jeftiniji je za 6 centi. Premijer Andrej Plenković.
2: Tako da se taj trend smanjenja cijena energenata, ali još uvijek uz značajnu intervenciju vlade, nastavlja, time pridonosimo i stabilnosti cijena uopće. Energenti su preduvjet svih cijena koje imamo u Hrvatskoj, tako da je ovo jedna dobra situacija.
0: Vijesti. Iz potonule jedrilice s dubine od 50 metara izvučeno je tijelo četvrte osobe poginule u jučerašnjoj teškoj nesreći u Splitskim vratima između Brača i Šolte. U sudaru s katamaranom još su 4 osobe ozlijeđene, od kojih je jedna zadržana na liječenju u splitskom KBC-u. Svi su češki državljani. Uzrok nesreće utvrdit će istraga koja bi mogla potrajati mjesecima. Sudski vještak Siniša Bacalja, pa ministar prometa Oleg Butković.
3: Oba dva broda su išli istim smjerom, znači nije bilo križanja kurseva, pa da vidimo koje brže koje spoje, išli su istim smjerom. Ovdje će biti ključno ustanoviti brzine jednog plovila drugog, tačni kursevi kojim su se kretali i mislim da će se relativno brzo doći do saznanja. Sad je pitanje kakva je politika agencije, hoće li izaći tim brže ili sporije.
4: Ljudi se na moru ne trebaju ponašati opušteno. Definitivno plovila je sve više, trebamo svi biti oprezniji.
0: Nastavljeno je rušenje Vjesnikova nebodera u Zagrebu te čišćenje južnog kolnika Slavonske avenije i podvožnjaka, koji bi noćas trebao ponovno biti otvoren za promet. U resornom ministarstvu tvrde da sada slijedi lakši dio. Rušit će se po jedan kat na dan, te će neboder biti potpuno uklonjen do sredine srpnja. Ministar Branko Bačić najavio je i da je država spremna otkupiti cijeli kompleks Vjesnika.
5: I u tom prostoru izgraditi nove prostore za rad državnih tijela, prije svega ministarstava i drugih državnih tijela. Mi planiramo 2 stvari raditi paralelno, nakon što se Vjesnik ukloni, s jedne strane arhitektonskim natječajima, s druge strane u razgovoru sa suvlasnicima, ostalim suvlasnicima, riješiti pitanje tog cijelog prostora i onda krenuti u izgradnju kompleksa kako je to prema najkvalitetnijem, najboljem rješenju koje će proisteći iz arhitektonskog natječaja planirano.
0: U Saboru su najavljene sjednice Odbora za pravosuđe i Odbora za Ustav, poslovnike i politički sustav. Na Odboru za pravosuđe tema je izvješće o stanju sudbene vlasti za prošlu godinu, a najavljen je dolazak predsjednice Vrhovnog suda Mirte Matić, dok bi Odbor za Ustav trebao ispitati valjanost pristiglih 6 kandidatura, kako bi se utvrdio prijedlog kandidata za izbor 3 suca Ustavnog suda. Resorni ministar Damir Habijan.
6: Sami znamo da je poziv vani, da se javilo 16 kandidata. Uskoro će biti i razgovori s njima. Želim vjerovati doista u dobru volju i želju svih onih koji o tome odlučuju, a to je u konačnici većina u Hrvatskom saboru, da Ustavni sud ima onaj broj, to je 13, koji je potreban da bi mogao normalno funkcionirati. Vrhovni sud, predsjednicu smo izabrali. Ja ne vidim više niti jednog razloga zbog čega bi oporba blokirala ili odugovlačila s ovim poslom.
0: Sabor zasjedanje nastavlja raspravom o izvršenju državnog proračuna za prošlu godinu te o Anti Žigmanu, kandidatu za novog guvernera Hrvatske narodne banke. Na dnevnom redu je i oporbeni zakonski prijedlog o povećanju mirovina braniteljima koji su radili do umirovljenja. Maturanti su proteklog dana pisali prvi od obveznih ispita na državnoj maturi. Hrvatski jezik koji se polaže na jednoj razini. Slijedi pisanje eseja koji je sastavni dio ispita iz hrvatskog. U petak ih čeka ispit iz engleskog jezika, a matematika se piše 25. ovog mjeseca. Ministar demografije Ivan Šipić prije podne će predati ugovore o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte ulaganja u dječje vrtiće i dječja igrališta za 6 županija. Istarsku, Karlovačku, Ličko-senjsku, Primorsko-goransku, Sisačko-moslavačku i Zagrebačku. Ukupno će biti dodijeljeno 177 ugovora za projekte 120 jedinica lokalne samouprave, ukupno vrijedne malo više od 4 milijuna i 100 tisuća eura.
1: Sport.
0: I Karol Plazina.
7: Sutra na večer Hrvatska će igrati svoju prvu utakmicu na svjetskom nogometnom prvenstvu.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
7: Vatreni se pripremaju za dvoboj s Engleskom u Dallasu, a o prvoj utakmici i očekivanjima govori veznjak Nikola Moro.
8: Možda Engleska najteži protivnik u grupi. S obzirom na to, otvarati s njima može biti dobro, ako dobro prođe, ako prođe kako mi želimo.
7: Na Mundijalu prvo veliko iznenađenje, Španjolska je u skupini H remizirala bez pogodaka s debitantom reprezentacijom zelenoradskih otoka. U skupini G Egipat je na odmoru vodio protiv Belgije, ali utakmica je završila podjelom bodova 1-1. Košarkaška reprezentacija okupila se u Opatiji na početku priprema za dvoboje s Ciprom i Izraelom u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo. Izbornik Tomislav Mijatović.
9: Dvije utakmice u kojima moramo tražiti, naravno, korak po korak, daj Bože, dvije pobjede. Skromno i pametno kao i do sada. Naši igrači su ti koji nam daju veliki jedan dodatni poticaj, motiv i jedan zalog za miran san.
7: Hrvatska će u gostima kod Cipra igrati 3., a protiv Izraela u Osijeku 6. sljedećega mjeseca. Podsjetimo, Hrvatska je vodeća u skupini s omjerom 3-1, a tri najbolje reprezentacije iz skupine plasirat će se u završni krug kvalifikacija.
1: Vremenska prognoza.
0: Biće pretežno sunčano, ujutro mjestimice s maglom. U unutrašnjosti Dalmacije uz dnevni razvoj na oblake mogući su pljuskovi. Umjerena bura, u Dalmaciji jugo, poslijepodne sjeverozapadnjak. Temperatura od 10 do 15 stupnjeva, na moru između 16 i 21, dnevna od 25 do 30 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila Irena Dizdarević.
1: Glazbena noć na valovima Hrvatskoga radija.

zakuviš, zapitaj se gdje vodi sav taj trud. Prekratko traje kad srce daje

0: Tekst memoranduma o razumijevanju s Iranom već je digitalno potpisan i bit će objavljen idućih dana. A pregovori o detaljima nastavit će se, otkrio je u intervju za ABC američki potpredsjednik J.D. Vance. Službeno bi dokument trebao biti potpisan u petak u Švicarskoj. Dodamo da je Iran jedna od glavnih tema sastanka G7 u francuskom gradu Evijanu, gdje je stigao i američki predsjednik Trump. Još jedan put je ponovio kako će Hormuški tjesnac biti otvoren vrlo brzo. Nakon njega poslušajmo i što kaže glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Pagej.
1: Jako sam sretan što mogu reći da je sporazum potpisan i da je tjesnac već dijelom otvoren. U petak će biti potpuno otvoren i to bez ikakvih nameta. Mislim da će se na Bliskom istoku dogoditi sjajne stvari. Cijena nafte pada, tržišta dionicama idu gore poput raketa, brojevi su rekordni. Najvažnije je u svemu da Iran neće imati nuklearno oružje, na to su u potpunosti pristali. O pitanjima vezanima za nuklearni program razgovarat će se nakon potpisivanja memoranduma o razumijevanju kako bi se postigao dogovor unutar 60 dana. Naš je glavni cilj osigurati navigaciju kroz Hormuški tjesnac i to sigurnu i preciznu. Tijekom određenog razdoblja i u skladu s potezima druge strane, mi ćemo biti odgovorni za jamstvo sigurnog prolaza kroz Hormuz.
0: Istodobno premijer Benjamin Netanyahu poručio je da će izraelska vojska ostati u tampon zoni u Libanonu dok god to bude potrebno, te da će zadržati pravo odgovora ako Hezbollah otvori vatru. Na vijest o postignutom sporazumu kojim bi trebao završiti sukob na Bliskom istoku, kako smo čuli, odmah su reagirala tržišta nafte. Cijene su pale za gotovo 5%, pa je na londonskom tržištu barel nafte oko $83, a na američkom 80. A u Hrvatskoj od ponoći benzin jeftiniji za 4, a dizel za 2 centa, odlučila je vlada na telefonskoj sjednici. Nova cijena litre osnovnog benzina je €57, osnovnog dizela €59. Plavi dizel pojeftinio je za 3 centa na €6 za litru. Plin za spremnike i boce jeftiniji je za 6 centi. Premijer Andrej Plenković.
2: Tako da se taj trend smanjenja cijena energenata, ali još uvijek uz značajnu intervenciju vlade, nastavlja, time pridonosimo i stabilnosti cijena uopće. Energenti su preduvjet svih cijena koje imamo u Hrvatskoj, tako da je ovo jedna dobra situacija.
0: Vijesti. Iz potonule jedrilice s dubine od 50 metara izvučeno je tijelo četvrte osobe poginule u jučerašnjoj teškoj nesreći u Splitskim vratima između Brača i Šolte. U sudaru s katamaranom još su 4 osobe ozlijeđene, od kojih je jedna zadržana na liječenju u splitskom KBC-u. Svi su češki državljani. Uzrok nesreće utvrdit će istraga koja bi mogla potrajati mjesecima. U Saboru su najavljene sjednice Odbora za pravosuđe i Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav. Na Odboru za pravosuđe tema je izvješće o stanju sudbene vlasti za prošlu godinu. Najavljen je dolazak predsjednice Vrhovnog suda Mirte Matić, dok bi Odbor za Ustav trebao ispitati valjanost pristiglih 6 kandidatura kako bi se utvrdio prijedlog kandidata za izbor 3 suca Ustavnog suda. Sabor zasjedanje nastavlja raspravom o izvršenju državnog proračuna za prošlu godinu, te o Anti Žigmanu, kandidatu za novog guvernera HNB-a. Na dnevnom je redu i oporbeni zakonski prijedlog o povećanju mirovina braniteljima koji su radili do umirovljenja. A ministar demografije Ivan Šipić prije podne će predati ugovore o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte ulaganja u dječje vrtiće i dječja igrališta za 6 županija. Istarsku, Karlovačku, Ličko-senjsku, Primorsko-goransku, Sisačko-moslavačku i Zagrebačku. Ukupno će biti dodijeljeno 177 ugovora za projekte ukupno vrijedne malo više od 4 milijuna i 100 tisuća eura. Vremenska prognoza. Biće je pretežno sunčano, ujutro mjestimice s maglom. U unutrašnjosti Dalmacije uz dnevni razvoj na oblake mogući su pljuskovi. Umjerena bura u Dalmaciji jugo, poslije podne sjeverozapadnjak. Temperatura od 25 do 30 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Dražen Demeter, uredila Irena Destarević.
3: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Tekst memoranduma o razumijevanju s Iranom već je digitalno potpisan i bit će objavljen idućih dana. A pregovori o detaljima nastavit će se, otkrio je u intervju za ABC američki potpredsjednik J.D. Vance. Službeno bi dokument trebao biti potpisan u petak u Švicarskoj. Dodajmo da je Iran i jedna od glavnih tema sastanka G7 u francuskom gradu Evijanu, gdje je stigao i američki predsjednik Trump. Još jedan put je ponovio kako će Hormuški tjesnac biti otvoren vrlo brzo. Nakon njega poslušajmo i što kaže glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Pagey.
1: Jako sam sretan što mogu reći da je sporazum potpisan i da je tjesnac već dijelom otvoren. U petak će biti potpuno otvoren i to bez ikakvih nameta. Mislim da će se na Bliskom istoku dogoditi sjajne stvari. Cijena nafte pada, tržišta dionicama idu gore poput raketa, brojevi su rekordni. Najvažnije je u svemu da Iran neće imati nuklearno oružje, na to su u potpunosti pristali. O pitanjima vezanima za nuklearni program razgovarat će se nakon potpisivanja memoranduma o razumijevanju kako bi se postigao dogovor unutar 60 dana. Naš je glavni cilj osigurati navigaciju kroz Hormuški tjesnac i to sigurno i preciznu. Tijekom određenog razdoblja i u skladu s potezima druge strane, mi ćemo biti odgovorni za jamstvo sigurnog prolaza kroz Hormuz.
0: Istodobno premijer Benjamin Netanyahu poručio je da će izraelska vojska ostati u tampon zoni u Libanonu dok god to bude potrebno, te da će zadržati pravo odgovora ako Hezbollah otvori vatru. Na vijest o postignutom sporazumu kojim bi trebao završiti sukob na Bliskom istoku, kako smo čuli, odmah su reagirala tržišta nafte. Cijene su pale za gotovo 5%, pa je na londonskom tržištu barel nafte oko $83, a na američkom 80. A u Hrvatskoj od ponoći benzin jeftiniji za 4, a dizel za 2 centa, odlučila je vlada na telefonskoj sjednici. Nova cijena litre osnovnog benzina je euro 57 centi, osnovnog dizela euro i 59 centi. Plavi dizel pojeftinio je za 3 centa, na euro i 6 centi za litru. Plin za spremnike i boce jeftiniji je za 6 centi. Premijer Andrej Plenković.
2: Tako da se taj trend smanjenja cijena energenata, ali još uvijek uz značajnu intervenciju vlade, nastavlja, time pridonosimo i stabilnosti cijena uopće. Energenti su preduvjet svih cijena koje imamo u Hrvatskoj, tako da je ovo jedna dobra situacija.
0: Vijesti. Iz potonule jedrilice s dubine od 50 metara izvučeno je tijelo četvrte osobe poginule u jučerašnjoj teškoj nesreći u Splitskim vratima između Brača i Šolte. U sudaru s katamaranom još su 4 osobe ozlijeđene, od kojih je jedna zadržana na liječenju u splitskom KBC-u. Svi su češki državljani. Uzrok nesreće utvrdit će istraga koja bi mogla potrajati mjesecima. U Saboru su najavljene sjednice Odbora za pravosuđe i Odbora za Ustav, poslovnike i politički sustav. Na Odboru za pravosuđe tema je izvješće o stanju sudbene vlasti za prošlu godinu. Najavljen je dolazak predsjednice Vrhovnog suda Mirte Matić, dok bi Odbor za Ustav trebao ispitati valjanost pristiglih 6 kandidatura kako bi se utvrdio prijedlog kandidata za izbor 3 suca Ustavnog suda. Sabor zasjedanje nastavlja raspravom o izvršenju državnog proračuna za prošlu godinu, te o Anti Žigmanu, kandidatu za novog guvernera HNB-a. Na dnevnom je redu i oporbeni zakonski prijedlog o povećanju mirovina braniteljima koji su radili do umirovljenja. A ministar demografije Ivan Šipić prije podne će predati ugovore o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte ulaganja u dječje vrtiće i dječja igrališta za 6 županija. Istarsku, Karlovačku, Ličko-senjsku, Primorsko-goransku, Sisačko-moslavačku i Zagrebačku. Ukupno će biti dodijeljeno 177 ugovora za projekte ukupno vrijedne malo više od 4 milijuna i 100 tisuća eura.
3: Vremenska prognoza.